Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на мен.

Добро утро, уважаеми слушатели! Вие сте с Българското национално радио и днешния ден е последния ден на август, 31 август е днеска. Аз съм Любомир Коларов. Започваме с информация за пътната обстановка. Към момента в страната движението е спокойно, няма някъде сериозни катастрофи или забавения на пътя, но за сметка на това има няколко събития, които ще се случат днес. Ето и най-важното от пътната обстановка накратко, за да знаете къде да внимавате и къде просто да си пуснете една хубава песен. Днес специално внимание обръщаме на Подбалканския път заради международната колоездачна обиколка на България. След обед ще има временни ограничения по маршрута Сливен, Казанлък, Павел Баня. Организацията ще се въвежда поетапно, непосредствено преди преминаването на колоездачите, така че ако сте в този район, карайте спокойно и не се състезавайте с професионалистите. Те все пак са на работа. Искам само да припомня, уважаеми слушатели, че състезанието започва в 2:30 пред община Сливен и приключва някъде около 5:15 пред община Павел Баня. По магистралите също ще има няколко места с повишено внимание. На автомагистрала Тракия има дейности в участъци в Софийска, Пазарджишка и Сливенска област, а на автомагистрала Хемус най-сериозното ограничение е в Шуменско между 350 и 363 км, където движението е двупосочно в едното платно заради ремонт. По автомагистрала Струма се работи на места в района на Перник и Благоевград, включително околопътен възел Даскалово, където е възможно стесняване на лентите. Затова малко повече търпение и малко повече натискане на клаксона. По първокласните пътища внимание изискват направленията Враца Мездра, Карнобат Айтост, както и пътя към Лесово, където на места се преминава в една лента заради ремонти. Обобщението, пътищата са проходими, но ремонти има на доста места, така че днес най-добрата екстра в автомобила и както винаги си остава търпението. Карайте внимателно, спазвайте знаците и нека пътят ви води към хубави места, а не към сервиза или неприятности. Говорейки за времето, днеска ще е един хубав слънчев ден, ще бъде предимно слънчево, след обяд над планините на Западна България може да се развие купеста облачност и на отделни места там ще превали, гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София очакваме около 32 градуса. Да, по Черноморието също ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 27-28 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса.

0: 的是你出发吗？哈，爱是什什什什什什什么什什什？哦，没想完。什什什什什什什什么什什什？哦，别想了。是是是是是是是是吗？是是是。
1: Бъди очите на пътя. Разкажи ни за проблемите в трафика на 0885 120 130 или съобщи в социалните мрежи.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6:19 на последния ден от август, 31 август. Спокойно е движението в страната в момента. Няма някъде забавения или ремонти, които, или пък катастрофи, които да го спират. Затова нека да

погледнем и какво се случва вече така град по град. В София от днес, 31 август, започва нов етап от реконструкцията на трамвайния релсов път по булеварда Княгиня Мария Луиза, което води до промени в движението на градския транспорт до 10 септември. Това е важен ориентир за придвижването в централната градска част. Кои са тези промени, може да видите на сайта на Столичния център за градска мобилност. Също от днеска, 31 август, тръгнаха трамваите отново по граф Игнатиев и по Джеймс Балчер, така че на който са му липсвали, може да се повози отново по тях. Потвърдено е път преасфалтирането на три улици в квартал Столипиново в Пловдив, което заради дейностите им има промени в маршрута на автобусна линия 116 до 11 септември в Пловдив. А от вчера, на 30 август, беше въведена временна организация за ремонт на булевард Симеон Велики в Шумен, между кръговото при големия търговски обект и кооперативния пазар. Това е част от продължаващата реконструкция на булеварда. На главните пътища отново искам да припомня, уважаеми слушатели, че днеска е третият етап от 73-та международна велообиколка на България. Така че имайте предвид, че в района между Сливен и Павел Баня днес между 14:30 и 17:30 часа ще има времени ограничения на движението заради провеждащото се състезание. Но по другите пътища, между Враца и Межда, продължава ремонт и движението е в една лента, а по направлението гара Яна Ботевград също има основен ремонт и поетапно движение в една лента. По пътя Ботевград-София има ограничен участък заради проблем с санкерна стена, като обходът е по автомагистрала Хемус. Между Бяла и Полско-Косово се ремонтира настилката и скоростта е ограничена до 40 км в час. В гара Бяла пък има стеснение на една от лентите заради изкупни работи, а между Полски Тръмбеш и Поликраище движението преминава от една лента в друга заради ремонт. Между Търговище и пътен възел Буховци на места се преминава в една лента, движението се регулира с светофар. По основните направления около Шумен има действащи ограничени ремонтни дейности, като особено внимание изискват участъците по автомагистрала Хемус в област Шумен, където движението към София е организирано двупосочно в платното за Варня до края на днешният ден.

Sam Pavo na pet i половина. Най-големият ми страх на улицата е, че когато ние спазваме правилата и минаваме на зелено, а може кола да пресича и да ни удари.

съм Адриана на 4 години и ви се моля да бъдете добри на пътя. Six for two, as glow, I'm into it. Walking strong, for game, always a jet.

Аз съм Адриан на 33 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Уважаеми слушатели, вие сте с програмата на Българското национално радио. Часът е 6 часа и 34 минути, а денят е 31 август. Нека да чуем кои са акцентите. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с августа. Преди дни заяви нова по-висока цена от 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще скъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41,60 евро за мегаватт час през следващия месец. Пред посолството на Република Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото и на спешно лечение в България. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. Протестът е насрочен за 12 часа днес, когато е и поредното заседание по делото срещу Михайлова. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу жената, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Тя има и българско гражданство. В катастрофата, станало в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя самата, са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. Над 20 души може да са в неизвестност след мощно внезапно наводнение в националния парк Гранд Каньон в Съединените щати. Това съобщи службата за националните паркове, цитирана от Франс Прес. От там уточняват, че около 14.30 часа местно време в събота са били засегнати районът на каньона Bright Angel и туристическата база Phantom Ranch. Службата посочва, че работи съвместно с властите в щата Аризона за евакуация и установяване на хората, които са в региона, като към неделя сутринта местно време 62 души вече са били евакуирани, но сега няма съобщения за пострадали. Уважаеми слушатели, нека да хвърлим един бърз поглед върху трафика в момента. Няма никакви така по-сериозни забавения по републиканската пътна мрежа, а в София лека по лека започна така да се събужда града, като малко по-интензивно е движението в района на Сточна гара. Уважаеми слушатели, от днеска също така в София тръгнаха отново трамваите по граф Игнатиев, така че и са възстановени маршрути, така че вече няма да има заместващи автобуси или пък ремонти в района на Драган Цанков и Евлоги Георгиев. Програмата на Българското национално радио продължава.

виждаш опасност, не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи. Miami. South Beach, bringing the heat. Can y'all feel that? Can y'all feel that?

Ето аз съм на 4 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

Уважаеми слушатели, нека да видим и трафик информацията към 6.47 часа. Към момента започвам с летищата, там няма никакви закъснения на полети, така че ако случайно пътувате на някъде, имайте предвид, че може би полетът ви е на време, така че не е нужно да може би нужно да бързате, но със сигурност не и да се забавяте, защото наистина този път няма абсолютно никакви закъснения на българските летища.

Второто, което искам да акцентираме, е 73-та международна колездаческа обиколка на България, която се превежда точно в този момент, така че днес ще има ограничение на движението на няколко места, а по-скоро между Сливен и Павел Баня по подбалканския път. Като имате предвид, че състезанието започва от 2:30 и така ще бъде, или как по-точно да обясня, по-скоро малко преди да премине състезанието, движението по балканския път ще бъде ограничавано. Ако случайно пък сте в този район, или си планирайте по-добре времето, или пък имайте предвид, че може да има забавене, така че може да се насладите на самото състезание. Нека да видим и какво се случва по регионалната пътна мрежа. По пътя от Хасково към Кърджали на места движението преминава в една лента заради превентивен ремонт. В самия Кърджали по направлението към Маказа се ремонтира настилката и движението е в една лента, а между надлеза Кирково и граничен пункт Маказа има ограничение за автомобили над 3,5 тона. По пътя между Карнобат и Айтос продължава ремонтът на настилката. Движението е поетапно в една лента, а ограничението е до 50 км в час. По направлението Веселиново, Елхово, Капитан, граничен пункт Лесово има участъци и движение в една лента. А по пътя между Свиленград и Капитан Андреево има ограничение за тежкотоварни автомобили над 12 тона заради проблем по мостовото съоръжение, като за тях е определен обход през автомагистрала Марица. Уважаеми слушатели, времето днес ще е топло, слънчево. Очакват ни температури между 31 и 36 градуса. За София очакваме 32 градуса. В планините ще бъде слънчево. След обяд над масивите в Западна България с развитие на купеста облачност и на отделни места, главно в Югозападна България, ще превали и прегърми. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури

Температури ще са между 27 и 28 градуса, а температурата на морската вода са приятните, даже не бих казал топлите, 25-26 градуса. А сега останете с програмата на БНР и повече информация може да намерите на bnr news.bg трафик.

за един нов по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватчас до 41 евро и 60 цента за мегаватчас.

Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка. Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.

как си добра е. И реката стана на море. Всеки може там да го съзрее.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Horizont.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Комисията за енергийно и водно регулиране трябва да обяви цената на природния газ за септември. Общественият доставчик Булгаргаз първоначално поиска увеличение от 4,7% в сравнение с август, а преди дни заяви нова по-висока цена с 5,5%. Ако регулаторът одобри разчетите на дружеството, газът ще поскъпне от малко над 39 евро за мегаватт час до 41 евро и 60 цента за мегаватт час през следващия месец. Потушен е пожарът, избухнал в късния следобед вчера край тополовградското село Орешник, съобщават от общинската администрация. Огънят обхванал горски фонд, стърнища, сухи треви, храсти, като е бил спрян малко преди да достигне до последните къщи на селото. 4 екипа на пожарната дежуриха през нощта заради риска от повторно разпалване. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Сигналът за пожара е подаден около 16 часа и 30 минути. По първоначални данни огънът е тръгнал в района на микроязовир край селото. В гасенето са участвали освен пожарните екипи, служители на Държавното горско стопанство, полицейски екипи, земеделци с специализирана техника, доброволци от Орешник и доброволното формирование на община Тополовград. Към момента пожарът е локализиран и няма опасност за населеното място, информират от общинската администрация в Тополовград. Преди две седмици пожар в землището на тополовградското село Българска поляна изпепели около 1500 декара площи, смесена гора, сухи треви и храсти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Продължава гасенето на пожара на Трилския манастир, който възникна от мълния. Не е допуснато разрастване и навлизане в горската територия. Общо 96 пожара са потушени в страната. През изминалото денонощие пострадали са двама души, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. 22 пожара са причинили щети. Народни представители от Прогресивна България, ГЕРБ, СДС и Възраждане ще присъстват на насроченото за днес в съда в Кочани заседание по делото срещу Ива Михайлова. Тя е обвинена в причиняване на катастрофа, при която тя също е пострадала. Заради продължаващия процес на 23-годишната жена не е разрешено да продължи лечението си извън Северна Македония. Още информация от пратеника ни Георги Марков.
3: Присъствието на български депутати, които да наблюдават делото, е в изпълнение на ангажимента на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, която вече изслуша майката на Ива Михайлова. Тя обясни пред народните представители, че дъщеря ѝ се нуждае от лечение и ако то не бъде осигурено, има опасност от трайни увреждания заради сериозните травми на гръбначния стълб. Това е поредната инстанция, към която семейството на Михайлова, която е из българско гражданство, се обръща за съдействие. Пътният инцидент, заради който жената застава пред съда, е от октомври 2025 година в района на град Щип. Тогава разследващите отнемат документите на жената и налагат забрана за напускане на страната. Въпреки заключенията на медицински експерти, че получените травми не могат да бъдат лекувани в Северна Македония, две съдебни инстанции в страната не разрешават Михайлова да пътува до България, за да продължи лечението си. За новините от Кочани, Георги Марков.
1: От 12 часа пред посолството на Северна Македония в София ще се проведе протест в защита на Ива Михайлова и правото й на спешно лечение в България. Тридневен начин.

0: национален траур от днес до 2 септември беше обявен в признатата само от Турция Северно-Кипърска Турска република заради потъването на пътнически кораб край Кирения вчера с 267 души на борда. Съобщено беше за смъртта на 8 души, 18 са в неизвестност. Иранската армия заяви, че рано тази сутрин е атакувала с дронове военновъздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, съобщи иранската държавна телевизия. В изявлението на армията се казва, че атаката е била насочена към места, където в базата са разположени американски сили и хеликоптери. Нападението е в отговор на американските удари по остров Ларак, причинили смъртта на членове на Иранската революционна гвардия и цивилни жители. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че страната му се подготвя за по-нататъчни преговори с представители на американския президент Доналд Тръмп. Америка споделя много от нашите възгледи относно ситуацията както на фронта, така и по отношение на ударите, заяви Зеленски и посочи, че американската страна информирала украинските власти за последните си срещи в Москва. Миналата седмица, по време на неочаквано посещение в Москва, директорът на ЦРУ Джон Радклиф е предложил да се състои среща между президентите Доналд Тръмп, Володимир Зеленски и Владимир Путин като част от усилията за прекратяване на войната. Ред е на спортните новини. Представя ги Петър Ненов. Добър ден!
1: Добър ден! Последните два мача от седмия кръг на футболното ни първенство ще се изиграят тази вечер. От 19 часа Дунав посреща Локомотив София, а от 21.15 Арде домакин на Ботев Враца. С нощи ЦСКА Черно море 3 на 1, Ботев Пловдив Левски 1 на 3 и Спартак Варна Лудогорец 1 на 1. В сряда ще се изигра отложената среща от петия кръг между Славия и Левски, а двобоите от осмия кръг са от петък до идния понеделник. Във втора футболна лига през седмицата предстоят мачовете от два кръга. Тези от седмия са от утре до четвъртък, а осмият започва в неделя. Волейболистките от националният ни отбор излизат днес срещу Италия в мач от осми на финалите на Европейското първенство. Двобоят от 17 часа в Бърно, Чехия. Бенефисът на един от най-успешните ни волейболисти Теодор Салпаров е в събота. Срещата е в зала Арена София. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Носителят на рекордните 24 титли от големия шлем Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг, след като загуби от аржентинец Мариано Навоне с 6 на 7, 7 на 5, 6 на 4, 2 на 6 и 1 на 6. С третият етап от Сливен до Павел Баня продължава 73-та кула с дачна обиколка на България. Лидер с жълтата фанелка е сърбинът Михайло Столич, а финалът е в сряда в Троян. През седмицата продължава и колоездачната обиколка на Испания. Днес е почивен ден, а десетият кръг започва утре. Начало в генералното класиране испанеца Енрик Мас. В петък стартира световното първенство по баскетбол за жени, а домакин на турнира е Германия. В неделя е състезанието от Формула 1 за голямата награда на Италия. Във Формула 2 на пистата Монца ще кара и нашият пилот Никола Цолов.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време към този час в по-голямата част от страната. Купеста облачност има по протежението на река Струма, а ниска облачност в крайните югоисточни райони. Температурите към този час от 19 градуса в Добрич, Карнобат и Кърджали до 24 градуса във Враца. В планините от 8 градуса на Мусала до 17 на Мургаш. В столицата сега температурата е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 64%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижава. Днес ще бъде слънчево, а след обяд над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието слънчево време с слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: От 8 до 16 часа днес ще се премахват крайпътни дървета в платното към Варна в участък на автомагистрала Хемус в Софийска област от 13 до 14 км. При изпълнение на дейностите последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента, като трафикът ще преминава без ограничение в активната и изпреварващата лента. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание, призовават от пътната агенция. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на Българското национално радио. Представи го Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
6: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
7: Започва България.
8: Старопрестолните Плиска и Преслав.
7: Мадърският конник.
8: Шуменската крепост.
7: Виж отблизо.
9: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
10: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
11: Пясъците на времето.
12: Вечните хитове всеки четвъртък.
11: След новините в 21 часа.

0: след първото кафе.
1: Добро утро в последния ден на август, уважаеми слушатели. Започва сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. През следващите 3 часа ще бъдем заедно с екипа звукорежисьор Илия Ташев, новинарят Мартина Дякова, пред микрофона съм аз Божидар Чулаков, а музиката за следващите 3 часа е подбрана от Ангел Чавдаров. Ето и темите, които сме подготвили за вас в днешното издание на сутрешния блок. Липсва ли ефективна комуникация от страна на кабинета за провежданите реформи и борбата с олигархията? Коментар по темата очаквайте от социолога от агенция Тренд Евелин

община Славкова. Покривът на храм Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали е компрометиран, а влагата вече застрашава направеното с години труд и средства в духовната обител. Преди есента, дъждовните есенни дни да настъпят, още по-сериозни щети да направят по храма, отец Кирил призовава за помощ, за да бъде съхранен храмът. С него ще разговаря Радка Петкова. Дигиталното здравеопазване променя начина, по който пациентите у нас получават достъп до медицинската си информация. Доколко електронното здравно досие и приложението Е-здраве реално улесняват пациентите и лекарите. За достъпът до лекарства и специалисти, ограниченията или също така изписването на антибиотици и разликите между българското и британското здравеопазване, ще чуете разговора на Галина Георгиева с българският специалист по уши, носи, гърло, работещ в Англия, доктор Валентина Михайлова Николова. 109 години живот. На Хитдугу ще ни срещне с най-възрастният човек в България. Баба Есма, която живее в село Подкова. И на финала ще завършим с Фармфест в Момчилград, който събира фермери, фолклор и традиции на 5 и 6 септември. Какво предстои и какво ще предложи фестивалът, ще разговаряме с кмета на Момчилград Йокнур Кезим. Това са темите, които ни очакват до 12 часа. Слушате Радио Кърджали на частота 90 МГц в източните Родопи и онлайн в платформата binar.bg. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: И преди да започнем с темите в сутрешния блог, преди това времето. Днес ще бъде слънчево с максимални температури около 34 градуса в Хасково, 33 в Кърджали и около 25 градуса в Смолян. А какво ще е времето през седмицата, ще ни каже дежурният синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! Във вторник и сряда ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в Източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието. В четвъртък с усилване на вятъра от северо-запад ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купеста дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Петък ще е ветровито с променлива облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Събота ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в равнините и котловините ще се образува краткотрайна сутрешна мъгла. Северо-западният вятър ще отслабне и в много райони ще стихне. Температурите ще започнат да се повишават. В неделя ще е слънчево, около и след пладне горещо. Над планините в Западна България ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.

0: Районните партии за мерки срещу мафията и как новата власт се зае с реформите, чуйте в разговора на Живка Танчева с социолога от агенция Тренд Евелина Славкова.
1: Да чуем вашето изречение за първите 100 дни кабинета Радев. Какво е то?
2: Може би трудно с една дума, с едно изречение да бъде описано, но ако трябва да намеря такова изречение, по-скоро бих казала опит за промяна, но недостатъчно.
1: Благодаря, че така лаконично го определихте и сега вече в дълбочина. Как правителството на Радев се зарича да бори нагласените търгове и олигархията? От тук започва. Първите сигнали какви са? Как ви звучат?
2: Аз успях да разгледам в някаква степен и програмата извън публичните изказвания, които имаме и някакъв тип действия от тяхна страна и програмата, управленската им програма за целият мандат. Разбира се, тук е важно да отбележим, че програмата е доста амбициозна и наистина обхваща периода от един 4-годишен мандат, което пък е и заявка от тяхна страна. Очевидно, че намеренията са им, разбира се, като редовен кабинет с такъв мандат, са да управляват в рамките на 4 години. Много неща се и казаха и са написани по отношение на темата с битката с олигархите, тази сложна дума деолигархизация, която на мен лично ми е сложно да я произнеса през призмата, на която минава прочита на тяхната програма. Но тук със сигурност няма да стане с думи, а ще бъде необходимо наистина да се видят много конкретни действия в посока на това да се убеди обществото, че наистина такъв процес на деолигархизация, хайде ще използвам думата, която те използват, е видима, усеща се и е реална. Разбира се, в рамките на няколко месеца, тъй като започнахме с 100-те дни на правителството, е много трудно нещо, което е градено с години, години в българската държава. Участието на олигархите, нагласенето на обществени поръчки за определени хора. Не само това, повишаването многократно на стойността на обществените поръчки. Знаем, имало е безкрайно много казуси в публичното пространство за едно нещо, което струва една сума, всъщност в обществената поръчка е тройна, четворна и така нататък. Тоест този процес, изработването на механизмите за преборването на това не става само с заявки, не става с програма, не става с бързи действия и всъщност самото общество е необходимо първо да бъде, така да кажем, да му бъде обяснено от правителството, че да, високи са очакванията, но просто тези неща не се случват по толкова бърз начин.
1: Да, така е
2: Но не
1: безспорно.
2: се вижда комуникационно, прощавайте, но комуникационно те не успяват, правителството не успява да издържи този разказ, в който да го формулирам така. Ние ще го направиме, ние искаме да го направиме, но нещата не се случват толкова бързо. Тук комуникацията е изключително важна, ние виждаме достатъчно ясно от тяхна страна.
1: Започнаха с цените, с кошница, с грижа, минахме през бюджета, който бил наследен, сега съдебната реформа, идва президентския вот, така тъкат темите. Кое остава свършено, кое наистина има приоритет? Усеща ли се от вас хората, които изследвате тези процеси в политиката? Казваме, че наистина имат комуникационни проблеми, но все пак.
2: Вижте, темата с цените е на първо място в съзнанието на българското общество и то не от един месец, не от два.
1: Година, да.
2: Вече на близо година и малко по-назад, ако се върнем, темата с цените надхвърля многократно останалата проблематика, която българското общество вижда като проблеми, които трябва да бъдат решени от настоящата власт. Всички ние всъщност го чувстваме само по себе си. Смятам, че тук и в контекста на комуникационните дефицити, които отчетохме, да, грижа, кошница с грижа, изобщо инициативи и темата за повишаването на цените липсва в публичното говорене на управляващите, което смятам, че също е голям проблем и дефицит пред тях. Защото, пак казвам, това е темата на темите. Разбира се, влизайки в един сложен

0: период, политически период, който е обвързан и с предстоящите президентски избори, което несъмнено ще радикализира все повече говоренето, което ще изостри все повече. И говоренето няма да минава и толкова през политики, колкото през политизирането на тези политики, именно и в контекста на президентските избори. Темата с Висшия съдебен съвет, което с сигурност част от опозицията, най-вече в лицето на Продължаване промяната и Демократична България, със сигурност ще доведе до изостряне на тона спрямо управляващите. Т.е. предстоят и много теми, които извън само комуникационното, разбира се, надявам се, извън на комуникационните дефицити, които е необходимо да бъдат запълнени, надявам се наистина ето това, да бъдат свършени по такъв начин, че да се стигне до някаква обществена удовлетвореност. И тъй като си говорихме как ще се бориме с олигархията, с тези заявки, с тези високи очаквания в първият въпрос, който ми зададохте, ето темата с Висшия съдебен съвет е такъв репер, такава стъпка, която може да покаже дали ще се продължава с старите модели на управление или всъщност ще се търси наистина как да се излезе от това усещане за безнаказаност, за това, че едни хора могат да правят каквото искат, а пък другите не получават справедливост и така нататък. Аз разбирам, че малко сложно, нали, Висшия съдебен съвет с тези последващи мои думи, но всъщност оттам тръгва изключително много важна така посока по отношение на съдебната знак прямо съдебната система. Тоест, ето тук управляващите е много ключово дали нещата, които говорят, ще бъдат реализирани на практика с хора, които наистина карият, знам колко клиширано, колко изтъркано звучи, но наистина имат почтенност в своята, демонстрират почтенност в своята работа, така че Висшия съдебен съвет да не става заложник на олигарси, които да дирижират политическите процеси на база на това, че имат хора навсякъде.
1: Така е.
0: Така да се изразим.
1: Госпожо Славкова, да ви попитам и за другата тема, свързана с опозицията. Намери ли опозицията своята посока? Какво остава за атакуване? Ще противопоставят ли така солидна фигура на Илияна Йотова за кандидат-президентска двойка? Как смятате?
0: Това е една от ключовите теми. Но нека да погледнем първо опозицията, която, разбира се, е след изборите на 19 април. Тя и поради много други причини е не обединена. В много от нещата всъщност виждаме много силно разединена, фрагментирана опозиция, което, разбира се, в полза на управляващите до някаква степен, защото понякога е полезно за управляващите да имат силна опозиция. Виждаме две линии. Едната линия, която се разгръща около Продължаваме промяната, в някаква степен и Демократична България също има такъв тип изказ, е нападки спрямо управляващите. Вие сте същите като старите. Перифразирам, общо взето в подобна линия се движи тяхното говорене. От друга страна, при ГЕРБ пък виждаме друга линия. Вие не можете, не знаете как да се справите, не сте професионалисти, докато пък, т.е. вие сте некомпетентни, ние сме компетентните, може би с активностите около новите умове, събирането на нов политически капитал около ГЕРБ, това е някакъв знак в тази посока. По този начин се артикулира поне от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, основният канал, през който ще се атакуват управляващите. Възраждане виждаме по-скоро в състояние, в което все още не е намерила това, тази линия, през която да атакува. Може би тя пък казва, вие не сте достатъчно крайни. Нали? Взехте ни част от електората, които гласуваха за вас.
1: Направо си го взеха, да.
0: Да, направо си го взеха точно така, но не сте достатъчно категорични. Ако тази линия, ДПС са по-скоро в позиция, в която се опитват да балансират. Някак си ми се струва, че се опитват да не дразнят управляващите.
1: Съгласенски подход имат, да.
0: Да, подкрепят ги. Някак си се опитват да, да изглеждат да доста консенсусни. Поне това чух и от тяхната, от трибуната при откриването на новия политически сезон, когато политическите партии даваха своите четяха своите декларации. Общо взето това е в някаква степен на състоянието, нали, разделено на опозицията в различни линии спрямо атаки към настоящата власт в по-обобщен вариант, без да се съсредоточаваме върху конкретни техни критики.
1: Много изчерпателно даже го описахте. Сега към президентския вот, го,

0: Президентските
1: избори, да, представите много. Президентският вот тук е изключително интересно. Имаме една Иляна Йотова, която, разбира се, трябва да имаме предвид, че има два бонуса извън нейната личност. Това е бонусът, че в момента е президент. Не се случиха някакви тежки гафове, откакто тя е поела, да не кажа никакви гафове, откакто е поела довършването на мандата. Като вице-президент също няма особени безкрайни критики спрямо нея, т.е. имаме някакъв бонус от тази гледна точка. И в другата посока, разбира се, че е подкрепване от управляващите, които са с огромно мнозинство и на 19 април успяха да мобилизират огромен електорална вълна към себе си. Т.е. това са, да кажем, бонусите при нея. По отношение на очакванията, чакаме все още, нали, въпреки подкрепата, която и Демократична България вчера онзи ден дадоха по отношение на кандидатурата на Андрей Гюров. Смятам, че тук изключително много се закъсня. Ненужно се закъсня, при положение, че повече отвидно беше, че това е профилът, който, около който по-скоро в общността на гласуващите за прогресивна, за Продължаваме промяната и Демократична България припознават. Харесват, виждат, в тази общност бяха много високи, сред тези гласоподаватели бяха много високи оценките по отношение на Андрей Гюров в качеството му на служебен министър-председател. И това забавяне, според мен, беше повече от ненужно. Освен, разбира се, това, че съвсем скоро наближават на 22 септември регистрацията, вече официалната, инициативни комитети, преди това регистрацията на партиите. Нали? Таймингът, календарът върви, а пък кандидатурата все още я няма. Смятам, че това беше по-скоро грешка, политическа грешка.
2: А ще има ли балотаж, да ни кажат?
1: Въпросът, последно изречение, само в другия контекст ще кажа за балотажа. Тук е много интересно какво ще се случи при ГЕРБ. При другата страна на опозицията, дали ще има собствен кандидат, партиен ли ще бъде, или съответно ще се търси друго извън партийно лице.
2: Бойко Борисов ще предлага, да, Цветан Цветанов казва да направи предложение Бойко Борисов да бъде кандидат на ГЕРБ. Сферата, може би, на шегите.
1: Всякакви неща може да чуем. Дали те ще влязат в колаборация, дали ще водят разговори с инициативния комитет, прощавайте, на Андрей Гюров. И го казвам не случайно, защото преди няколко седмици генерал Атанасов каза, то е най-логично да издигнем Андрей Гюров и вече през инициативен комитет да има подкрепата на нашите политически партии и съответно той да преговаря с която прецени, с които прецени политически сили за подкрепа спрямо на президентския вот. Тоест тук позицията на ГЕРБ е изключително ключова. И приключвам с последно изречение. Много е важно кой ще отиде на балотажа. Димики повод от въпроса ви. Кой ще отиде на балотажа? Балотаж ще има. Аз виждам, че изключително много се политизира темата с вторият тур, обяснявайки се едва ли не през призмата на това, че има много сериозна политическа интрига. Разбира се, винаги на избори има политическа интрига, но според българската конституция, за да стане президент човек на първи тур, са му необходими 50 плюс 1 процента от имащите право на глас. Представете си, това са около 3 милиона и 300 хиляди, над 3 милиона и 300 хиляди души, които трябва да излязат и да гласуват на президентските избори, за да може съответно да се удовлетвори тази точка.
2: Няма как да стане това, да.
1: Ами няма как да стане, затова се ходи винаги на втори тур поради тази причина, а не толкова заради това, че има някаква политическа интрига. И поради това ще се отиде на втори тур. На първо място, разбира се, е активността на хората, която, за съжаление, не е безкрайно висока, когато говорим за избори извън местните избори, извън парламентарните избори.
2: Благодаря ви за този анализ. Социолога от Тренд, Евелина Славкова.

0: след първото кафе.
1: Ето и темите, които ще продължим след новините в 10 часа, които днес ви ги представя Петя Тенева. А след тях ще продължим с темите. Покривът на храм Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали е компрометиран, а влагата вече застрашава съхраняването с години труд и средства в духовната обител. Преди есента да донесе още по-сериозни щети, отец Кирил призовава за помощ, за да бъде спасен храмът. С него разговаря Радка Петкова. Дигиталното здравеопазване променя начина, по който пациентите у нас получават достъп до медицинската си информация, но доколко електронното досие и приложението Е-здраве реално улеснява живота им и работата на лекарите. За достъпът до лекарства и специалисти, ограниченията при изписването на антибиотици и разликите между българският и британският здравен модел, ще чуете разговората на Галина Георгиева с българският специалист по уши, нос и гърло, работещ в Англия, доктор Валентина Михайлова Николова. А след 11 часа ще продължим с още теми. 109 години живот. На Хитдогу ще ни срещне с най-възрастният човек в България, баба Есма, която живее в село Подкова. А на финалът Фармфест в Момчилград събира фермери, фолклор и традиции на 5 и 6 септември. По темата ще разговаряме с кмета на Момчилград Илкнур Кезим. Това са темите до края на сутрешния блок. Сега останете с музиката, подбрана от музикалният редактор Ангел Чавдаров, до новините в 10.
2: Подготви се

За професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали се нуждае от основен ремонт. Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари, следват подробностите. Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали се нуждае от основен ремонт. Това съобщи за радио Кърджали свещеникът отец Кирил. По думите му на места вече има влага, която прониква във вътрешността на храма. Предстои строителна фирма да направи оценка и да предостави оферта за необходимия ремонт. Освен покрива на църквата, нужда от ремонт имат и покривните пространства на прилежащите сгради. Отец Кирил призова миряните и всички, които имат възможност да помогнат за ремонта, за да бъде съхранено направеното с много труд. Преди време храмовият комплекс беше обновен с нови стенописи и иконостас, когато там служеше отец Боян Сарев.
2: Да, всеки, който има възможност, нека да спомогне да се направи този ремонт, тъй като храма е за всички нас, които се молим тук, за всички християни в град Кърджали, и нека да може да запазим това, което е построено.
1: Отец Кирил от църквата Успение Богородично в квартал Гледка. Общинският съвет в Ардино ще гласува бюджета на общината за 2026 година. Съветниците ще обсъдят и трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи и средства за неотложни текущи ремонти на общински пътища, улици, сгради и публична общинска собственост. В дневния ред са включени няколко теми, свързани с местната инициативна група Ардино-Неделино. Сред тях е предоставане на оборотни средства за изпълнение на стратегията за местно развитие, както и кандидатстване по програма Околна среда с проект за информационни кампании за опазване на биологичното разнообразие. Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари днес, предупреждава гражданска защита. Особени мерки са взети на остров Крит, където полиция охранява горските райони. Продължава да духа силен вятър. Според прогнозите, температурите ще достигнат до 38 градуса. Овладени са напълно пожарите на остров Корфу и до град Янина. Успяха да поставят под пълен контрол и горския пожар до Игуменица.

0: На Халкидики няма опасност от разпалване на нови огнища от вятъра, според пожарникарите. За едно денонощие избухнаха 27 пожара, повечето причинени по невнимание от фермерите. Приканват се туристите на островите да не влизат в морето с надуваеми лодки и плътноходки поради силни ветрове. Днес ще бъде слънчево. След обед над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, по-интензивни в югозападните планински райони. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Около 34 градуса ще е максималната температура в Кърджали. Временно са въведени ограничения за движение на автомобили на територията на областта. В два участъка по третокласния път Джебел Рогоз-Шефотиново, в единия в участъка Самодива, разклон с туманци, движението е ограничено в двете посоки за всички автомобили поради свлачищни процеси. В друг участък по същия път движението е ограничено в двете посоки поради компрометирано пътно съоръжение и предстоящи аварийно-възстановителни работи. Движението по пътя Момчилград Подкова в участъка разклон Багрянка Прогрес е ограничено за автомобили над 3,5 тона поради намален габарит на мостово съоръжение. По традиция движението по пътя Зорница Бели Пласт Тренци Кърджали е ограничено за автомобили над 12 тона. Шофирайте внимателно по пътя Хасково, Кърджали и Габрово. В един участък движението е двупосочно в една лента заради свлачещен процес. Движението по пътя Кременец-Кърнфил се осъществява поетапно в една лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
3: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Продължава сутрешния блок на Радио Кърджали. Екипът остава същият. На звукорежисерския пулт е Илия Ташев. Пред микрофона съм аз, Божидар Чолаков. Ето какво ще чуете в тази част на предаването. Покривът на храм Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали е компрометиран, а влагата вече застрашава съхраненото с години труд и средства в духовната обител. Преди есента да донесе още по-сериозни щети, отец Кирил призовава за помощ да бъде спасен храмът. А с него разговаря Радка Петкова. Дигиталното здравеопазване променя начина, по който пациентите у нас получават достъп до медицинската си информация, но доколко електронното досие и приложението Е-здраве реално улеснява живота им и работата на лекарите. За достъпът до лекарства и специалисти, ограниченията при изписването на антибиотици и разликите между българският и британският здравен модел ще чуете в разговора на Галина Георгиева с българския специалист по уши, нос и гърло, работещ в Англия, доктор Валентина Михайлова-Николова. Това са темите в този час на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали е компрометиран и се нуждае от основен ремонт, алармира отец Кирил. Той е забелязал да се процежда влага в храма, като по думите му от ремонт на покрива се нуждаят и други постройки. И докато чака оферта на строителна фирма, свещеникът се обърна към миряните да съхранят направеното с много години труд в храма. Припомняме, че манастирския комплекс преди време се здоби с нови стенописи и нов иконостас, докато отец Боян Сараев служеше там. Това стана след 84 години от създаването на духовното средище. Идва есен, а тогава вече може да стане късно да се спаси храмът, казва отец Кирил. С него разговаря Радка Петкова.
0: Здравейте, отец Кирил!
2: Здравейте!
0: А какво е състоянието на църквата Свето Успение Богородично? Видяхме, че сте публикували банкова сметка. Какво се случва? От какво се притеснявате?
2: Ми притеснявам се, тъй като сега ще започнем с дъждовете, с покривните пространства на храма и на всички сгради.

0: Já esticamos, caramba.
1: В момента има ли някакви индикации да се влуши или някъде покрива, дали му трябва ремонт?
0: Да, абсолютно задължително ще трябва ремонт, но още няма течове вътре, но той ще е късно, ако вече има. Така че това не е просто ремонт, който може да бъде отлаган, това е необходимост. Най-важната задача е да бъдат подновени покривите на храма и на всички останали сгради към него прилежащи.
1: Строителна фирма дали дойде да каже какво е нужно, колко средства са нужни, все още оглед направиха ли?
0: За момента чакаме конкретната оферта, за да дадем точната стойност на необходимия ремонт. За покрива става въпрос за храма.
1: Да, от кога не е правен ремонт основен?
0: На
1: На
0: покрива ли?
1: покрива, да.
0: Мисля, че около 25 години не
1: Да, да, доста време е това за един храм. Знаем, че там имаше реконструкция, нов параклис, нови стенописи, нали? Те са в добро състояние, предполагам.
0: Да.
1: Ще ни информирате и по-натам, нали, когато дойде строителната фирма, даде ви оферта и да знаем за колко пари става дума.
0: Да, разбира се.
1: В момента спокоен ли сте като служите? Или се
0: Да,
1: притеснявате от септември-октомври да ни дойде по-бързо?
0: не, спокойно, спокойно всичко, но просто трябва да се захване, защото ако протече, тогава вече работата
1: Да.
0: няма да може тогава спешно да се поправи. Затова трябва предварително всичко да се направи, тъй като има на места малко влага, това означава, че може би при големи дъждове може да протече.
1: Да, по ъглите на стените ли се процежда влага?
0: Не само по ъглите, има и на две места, така където е в сводовете, така отстрани.
1: Ами, да разчитаме на това, че както и в други случаи, миряните са помагали за тази църква. Тя е съградена с много усилия. Хората да се притекат на помощ, строителни фирми, така да помогнат този храм да остане непокътнат и да посрещне идващите месеци с нова покривна конструкция.
0: Амин, да бъде.
1: Да бъде. Кога е следващия най-близък летен празник за храма?
0: На 8 септември.
1: На 8 септември, какво?
0: Малка Богородичка.
1: Малка Богородица, да.
0: Да.
1: Нами, добре, много ви благодаря. Нещо друго, ако имате да кажете,
0: Да, всеки, който има възможност, нека да спомогне да се направи този ремонт, тъй като храма е за всички нас, които се молим тук, за всички християни в град Кърджали и нека да можем да запазим това, което е построено.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор.
0: Няма защо.
1: Разговарях с отец Кирил от църквата Свето Успение Богородично в квартал Гледка.
2: В сайта на Радио Кърджали, заедно с интервюто и разговора на Радка Петкова с отец Кирил, ще бъде публикувана и банковата сметка за дарение на храма.

0: след първото кафе.
1: Здравеопазването в България все повече се променя и става по-достъпно и в дигитална среда. Пациентите вече имат възможност да следят медицинските си информация и чрез електронното си здравно досие в Националната здравно-информационна система, както и чрез мобилното приложение Е-здраве. Но доколко пациентите реално се възползват от тези нови възможности, улеснява ли се това работата на лекарите и достъпът до здравеопазване? Защо, например, лекарствата в Англия на деца до пълнолетие и на хора в пенсионна възраст са безплатни, а това при нас липсва? Ограничен ли е достъпът на изписването на антибиотици и дълго ли се чака за специалист? Как се променят българската здравна система на фона на други европейски модели? Галина Георгиева разговаря с българския специалист от Англия, уши, нос и гърло, доктор Валентина Михайлова Николова, позната като доктор Вал.
2: Здравейте, доктор Вал. Вие сте специалист уши, нос, гърло в Лондон в Англия, който дълги години е работил и в България. Имате пряк поглед върху здравеопазването както в България, така и в Англия. Вярно ли е, че един пациент в Великобритания, дете до 18 годишна възраст и един човек в пенсионна възраст получават безплатни лекарства? И защо това при нас липсва?
3: Да, здравеопазването в Англия чрез NHS е достъпно без директно заплащане за голяма част от услугите, но това не означава, че всичко е безплатно или че системата е без проблеми. И тук има дълго чакане, понякога с години, недостиг на персонал и много труден достъп до специалисти. Но разликата е, че системата се стреми човек да получи необходимата медицинска помощ, независимо от финансовите си възможности. Има много добри страни, но няма идеална здравна система.
2: Разбираме това, но също имаме наблюдение, че доста хора пък чакат прибирането си в България, за да използват периода да посетят

0: специалист и лекар, понеже знаем какви опашки са пред спешно отделение в Англия, знаем колко е трудно да човек да се добере до специалист и чака дори с месеци за един такъв насрочен преглед.
1: Не, в Англия пациента е по-добре финансово защитен, но понякога плаща с много дълго чакане. Докато в България достъпът до специалист често е по-бърз, но пациентът пък по-често доплаща от джоба си. За мен добрата система е тази, която съчетава и двете. Навременна помощ и финансова сигурност на пациента. Да, в Англия децата и хората над 60 години не доплащат лекарствата, изписани по NHS. И това е голяма подкрепа за семействата и възрастните хора. Докато в България пациентите много често доплащат. И тук се усеща една от голямите разлики между двете системи.
0: Това е доста добре и за децата, и за пенсионерите, понеже знаем, че до 18 годишна възраст здравната каса осигурява безплатни лекарства на децата. Ти защо според вас България това нещо липсва?
1: В България има пък едно предимство, по-бърз и директен достъп до специалиста. Пациентът много бързо получава консултация веднага, но трябва да доплаща и по-скоро тези въпроси са свързани с политическата система на страната. А в медицината времето понякога е също толкова важно, както и самото лечение.
0: Какво България прави по-добре от Англия в здравеопазването?
1: В България директно за един до два дена можеш да вземеш час за специалист. Но най-вече България грижата за пациента, която може да има две страни в двете различни държави, защото никой не бива да отлага лечение или лекарства. Защото пък не може да си ги позволи. Доброто здравеопазване трябва да дава не само лечение, но и сигурност. А това България го прави в тази насока, го прави по-добре от Англия.
0: Да, това само може да ни радва. А мит ли е това, че вълшебното хапче, както се казва парацета мол, е най-често изписваното хапче лекарство в Англия и че наистина в крайен случай там се предписват антибиотици, докато в България пък е точно обратното. Някакси по лесния начин се изписват все повече антибиотици. Може би не е толкова необходимо, но имаме такава практика и се среща доста често и от пациентите, с които ние сме разговаряли, че изписват антибиотици дори при най-маловажните проблеми.
1: Не е мит. На практика е така, защото почти всеки втори пациент с някакъв проблем, който идва при мен, му е предписан парацетамол или почти само един единствен антибиотик, амоксициклин, който вече не работи. Поне последните 15 години не работи. И това всъщност води до голяма резистентност на новите щамове, защото много се промениха нещата след COVID. Изключително много, много мутираха и това води до много по-трудно лечение в сравнение с ерата преди COVID.
0: А в България също се говори за здравеопазването, че няма достатъчно пари, но бюджетът за здравеопазване расте. Проблемът наистина ли е, че парите не достигат или ние просто не ги харчим правилно? Какво е вашето мнение?
1: Аз лично мисля, че не е само въпросът колко пари има, а как се използват. България има нужда, разбира се, и от повече средства, но най-вече по-добър контрол, по-ясни приоритети и повече инвестиции в профилактика и хора. Всеки лев за здраве трябва да стига много бързо, максимално до пациента –

0: създава няколко системи в света.
1: Тук идва големия парадокс. Как е възможно България да има много лекари на глава от населението, а в същото време да казваме нямаме лекари?
0: Проблемът не е само колко лекари имаме, а къде са те и какви специалисти са. Например, в големите градове, в София, Пловдив, Варна, има голяма концентрация, докато в малките населени места и ключови специалности има сериозен недостиг. Тоест имаме лекари, но нямаме равен достъп до лекар.
1: Или пък имаме лекари, пък нямаме достатъчно медицински сестри, защо този проблем сякаш остава на заден план?
0: Да, това го забелязах от много давно. Аз съм го забелязала, тъй като твърде дълго подценявахме ролята на медицинската сестра. Като заплащане, като условие на труд и обществено признание. А без достатъчно сестри няма как да има добро и работещо здравеопазване. Та ние сме в един тим. Аз без медицинската сестра не мога да завърша целият този процес. Те не са просто помощници на лекаря. Те са сърцето на ежедневната грижа за пациента.
1: Добре, да поговорим и за пациента, човекът, който плаща. Нека погледнем от гледна точка на обикновения човек, който плаща здравни осигуровки, след това често плаща за лекарства, изследвания и други прегледи. Защо българският пациент има усещането, че плаща два пъти?
0: Да, има такъв момент и това е много несправедливо.

0: за голямите хирургични намеси, говори за трансплантациите, които са напълно безплатни. Само една марка от 4 евро плаща пациента, където докато в другите, например, държави, говоря и за Европа, някои, за България, повече от трансплантациите се заплащат.
1: Да, определено здравната каса се грижи доста повече за пациентите си, смея да твърдя, тъй като и аз съм живяла в Англия. И имаме ли наистина ние такива добри специалисти, каквито има и в Англия, защото е трудно да се доберем до специалист в Англия, нали? Чака се с месеци, но пък имаме ли вече достъп до специалист, то би бил наистина добър. Имаме такива отзиви за Англия, че дори някои лекари в България насочват за операции в Англия, не толкова в България. Какво е вашето мнение по въпрос?
0: Моето мнение е, че българските лекари, ние сме едни от най-добрите в света. Аз имах възможност да работя, да гледам, да участвам в оперативни интервенции в Кембридж, в Лондон, в едни от най-голямите клиники, които са университетски клиники. Ами мога да ви кажа, че българските лекари, въпреки че съм напуснал много давна България, знам как се работи, знам на какво сме способни и как българските лекари просто и по менталитет, и по knowledge, знания могат да се мерят с едни от най-добрите в света. Мисля, че някой друг, например в Германия или в Швейцария или в Англия, някъде е по-добър от един български лекар. Абсолютно ни това не е истина. Ние сме си на световно ниво.
1: Вие имате пряк поглед върху българското и английското здравеопазване, специалист уши, нос, гърло. Какви според вас са, така и да завършим, са по-скоро минусите в здравната система в България и по това, да речем, плюсовете пък от гледна точка на здравеопазването в Англия? С какво превъзхожда здравеопазването в Англия и за какво още трябва да се борим ние като общество, за да постигнем, да речем, една по-здрава и по-пълноценна система за пациентите?
0: В Англия много се чака за специалист, например, уши, нос и гърло, но там прегледът е абсолютно безплатен. Въпросът е, че в България се заплаща една част от този преглед, пък предимството е, че пък веднага можеш да видиш лекар, особено ако си в болки, ако имаш някакъв такъв акютен проблем. Едната система трябва да се учи от другата, защото няма перфектна система, особено в здравеопазването. Няма такъв баланс, в който да каже, това е една от най-добрите системи. Не. Системата в Англия е много добра, но все още има много недостиги, много гапове в цялата структура. Докато в България трябва да се обърне повече внимание на финансовото спокойствие на пациента. Да може пациента да се чувства здравно, наистина осигурен. Когато плаща за такава услуга, не да има нужда от доплащане, а да бъде на 100%. Това е, което аз лично вярвам.
1: Дай Боже и занапред да има подобрение в здравеопазването и в здравната система в България. Благодарим много за това интервю, доктор Вал. Уважаеми слушатели, чухте специалист уши, нос, гърло, доктор Вал от Лондон.

0: след първото кафе.
1: Бавно вървим към новините в 11 часа, а след това сутрешният блок продължава с още две теми. 109 години живот. На Хит Догу ни среща с най-възрастният човек в България, баба Есма, която живее в село Подкова. Фармфест в Момчилград събира фермери, фолклор и традиции на 5 и 6 септември. По темата ще разговаряме с кмета на Момчилград Илкнур Кезим. Това са темите в следващия час на сутрешния блок. Останете с нас!

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали с мен Петя Тенева. В началото акцентите. Делото за кучешкия приют в Кърджали е изпратено в окръжна прокуратура Благоевград. Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали се нуждае от основен ремонт. Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари. Следват подробностите. Окръжна прокуратура в Благоевград ще ръководи досъдебното производство, свързано с кучешкия приют в Кърджали. Това съобщи за радио Кърджали заместник окръжния прокурор Димитрина Делчева. Предложението за това е било на изпълняващия функцията окръжен прокурор на Кърджали. С постановление на изпълняващия функцията главен прокурор, ръководството на делото ще се извършва от окръжна прокуратура Благоевград. Припомняме, че по това досъдебно производство бяха снети обяснения от кмета на Кърджали Ерол Мемен. Още в края на май от окръжна прокуратура съобщиха, че с оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от окръжна прокуратура Кърджали, ще бъде предложено на временния изпълняващия функциите главен прокурор последващите действия да бъдат възложени на друга прокуратура. Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали се нуждае от основен ремонт. Това съобщи за радио Кърджали свещеникът отец Кирил. По думите му на места

0: вече има влага, която прониква във вътрешността на храма. Предстои строителна фирма да направи оценка и да предостави оферта за необходимия ремонт. Освен покрива на църквата, нужда от ремонт имат и покривните пространства на прилежащите сгради. Отец Кирил призова миряните и всички, които имат възможност, да помогнат за ремонта, за да бъде съхранено направеното с много години труд. Преди време храмовият комплекс беше обновен с нови стенописи и иконостас по времето, когато там служеше отец Боян Сарев.
1: Да, всеки, който има възможност, нека да спомогне да се направи този ремонт, тъй като храма е за всички нас, които се молим тук, за всички християни в град Кърджали, и нека да можем да запазим това, което е построено.
0: Отец Кирил, църквата Успение Богородично в квартал Гледка. Пътен инцидент с двама пострадали е причинил пиян шофьор на кръстовището между хасковските булеварди Съединение и Раковски, след като не е спрял при сигнал от полицейски патрул и бил преследван от униформените. В Свиленград след катастрофа е задържан причинителят и 20-годишен, чийто тест Дрегър отчел 2,96 промила алкохол. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В 23 часа и 30 минути на 29 август патрул подал сигнал с стоп-палка на лек автомобил в района на булевард България до Хасковския театър. Шофьорът не се подчинил на полицейското разпореждане и продължил по булевард Съединение, последван от патрулния автомобил. Само след няколко метра в района на кръстовището между булевардите Съединение и Раковски навлязал в насрещната лента за движение и ударил управлявана от 20-годишна хасковлийка лека кола. При сблъсъка са пострадали младата жена и 19-годишната пътничка, които са настанени в многопрофилната болница в Хасково за лечение без опасност за живота. Тестът с Дрегер на причинилия пътния инцидент отчел наличие на 1,68 промила алкохол. Той е задържан до 24 часа, като е отказал да даде кръвна проба за изследвания, съобщават от областната дирекция на МВР. Още един пиян шофьор е причинил катастрофа в Свиленград. В 14 часа вчера по улица Освобождение 20-годишен от село Орешец загубил контрол над управляваната от него кола и тя се забила в телена ограда на частен дом. Тестът с Дрегер на шофьора отчел 2,96 промила алкохол. Младежът също е отказал проба за анализ и е задържан за срок до 24 часа по образуваното бързо производство. Без опасност за живота са 25-годишен мотоциклетист и 18-годишната му спътничка след пътен инцидент в Харманли с нощи в 20 часа и 45 минути по улица Районна. На десен завой той загуби управлението, блъснал се в тротуар и моторът паднал на платното. Пробите за алкохол и наркотици са отрицателни. Мъжът и 18-годишното момиче са прегледани и насочени за домашно лечение, уточняват от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Всички гръцки острови в Егейско море са застрашени от пожари днес, предупреждава гражданска защита. Особени мерки са взети на остров Крит, където полиция охранява горските райони. Продължава да духа силен вятър. Според прогнозите, температурите ще достигнат до 38 градуса. Овладени се напълно пожарите на остров Корфу и до град Янина. Успяха да поставят под пълен контрол и горския пожар до Игуменица. На Халкидики няма опасност от разпалване на нови огнища от вятъра, според пожарникарите. За едно денонощие избухнаха 27 пожара, повечето причинени от фермери. Приканват се туристите на островите да не влизат в морето с надуваеми лодки и плътноходки поради силни ветрове. Днес ще бъде слънчево. След обед над планините в Западна България ще се развие купеста облачност и на отделни места там ще има валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса в Кърджали, около 34 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали, представени от Петя Тенева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето.

0: бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудника ДТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: След първото кафе.

0: Къде?
1: В Люлин 2.
0: Абе, вие сте луди, бе.

0: след първото кафе.
1: Ето ни вече в третата част на сутрешният блок. Уважаеми слушатели, на звукорежисьорския пулт е Илия Ташев, пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. И ето какво остава да чуете до края на сутрешния блок. 109 години живот. Нахид Догул ни среща с най-възрастният човек в България, баба Есма, която живее в кирковското село Подкова. Фармфест в Момчилград събира фермери, фолклор и традиции на 5 и 6 септември. По темата ще разговаряме с кмета на Момчилград Илкнур Кязим. Това са темите до края на сутрешния блок. Останете с нас!

0: стандарт на живот и прекия достъп до специализирана и навременна медицинска помощ. Област Кърджали и Родопите традиционно остават регион с изключително висока средна продължителност на живот. Средно 75 години и 4 месеца, наравно с София. Районът съчетава чист въздух, ниски нива на стрес и специфични хранителни режими. Най-възрастният човек в България, Есма Мустафа, е на 109 години и 3 месеца и живее в кирковското село Подкова. Нахидуго се срещна с нея и нейните близки.
1: Към август 2026 година Есма Мустафа от село Подкова, община Кирково, се посочва в публични достъпни международни данни като най-възрастният жив човек в България. Тя е родена през 1917 година. През май тази година навърши 109 години и вече е в 110-та си година. Англоязичната общност Global Super Centenarian Forum, която събира и обсъжда информация за хора на възраст над 100 години, посочва в раздела си за България Есма Мустафа като най-възрастния жив човек в страната.
2: А кога е родена?
3: 3 май 17.
4: 109.
3: 109 години.
1: 109, повече от 109.
3: Да, да, има.
1: Помни ли годините от 17 до сега?
3: Не, не. Вече много не помня. Някога говори за миналото, ама всичко за много неща е забравила.
1: Най-много за какво се говори?
3: Най-много за детството повече говори. Дето е родена.
1: Цял живот в това село ли е живяла?
3: Да. Не, не. Тя на 17 години се омъжила с баща ми. Все тук е вече.
1: 17 годишна идва в това село.
3: Да,
1: от
3: къде? Да. От Фотиново.
1: Баба Есма е жена, чийто живот обхваща повече от един век от историята на България. Тя пази спомени от детството си и от време, когато ежедневието в Родопите е било много различно от днешното. До нея са четирите й дъщери, които с много грижа и обич се грижат за майка си. Те разказват, че с напредването на възрастта баба Есма вече се затруднява да си спомни всички събития, които е преживяла през дългия си живот. Най-ярки обаче остават спомените от детските й години. Разказва ли нещо за войни, за стъпновения в този регион?
3: Разказваше, по-рано разказваха и баща ми и тя. На Балканското война ли?
1: Много
3: тук са дошли войниците. На село са дошли. Разказваха, ама сега вече такова нещо няма да помни. Да.
1: А какво разказваше за Балканската война?
3: Идвали на селото, изкарали от къщи тя. Майка и баща, те, войниците, те са влезли вътре, викат, кокошки ли намерят, какво да намерят, викат, коли ядат, ви казаха.
1: Да, ми са, да.
3: Така казаха, баща ни така викаше. Тогава вече нямаше война, нищо, не го видяхме, нищо такова, нищо.
1: За семейството и тези спомени са връзка с едно от минало време, а дълголетието на Есма Мустафа е част от историята на няколко поколения.
3: Яйца повече, мляко, кисело мляко, месото обича, всичко обича, сиренето.
1: Яйца. А някакво ограничение, има ли си това неща, това не ми харесва, това не...
3: Това, което не го харесва, хич не го слагайте, не еде нищо.
1: Какво не харесва?
3: Какво не харесва? Лука. Лука, хич, който е лук, еде, махайте от тук, вика. Чесън.
1: Лук и чесън?
3: Да, вич, не иска.
1: Цял живот не е ли яло?
3: На храна, когато слагаме, яде. Иначе на прясното.
1: Не. На тръгване баба Есмани маха с ръка и казва, че ни чака отново на рождения си ден до година. Пожелаваме и здраве и се разделяме с обещанието да се видим отново след година. Срещата ни с баба Есма от село Подкова е разказ за дълголетието, семейството и паметта за един живот, започнал през 1917 година и продължил през повече от един век история.

0: след първото кафе.
1: Към края на 2025 година столетниците в България са 501 души на възраст 100 и повече години. Жените столетници традиционно са значително повече от мъжете. Столицата е градът с най-голям абсолютен брой столетници. Това се дължи на по-високия

0: след първото кафе.
1: Четвърти фармфест ще се проведе в Момчилград, в подножието на хижа Момчил Юнак на 5 и 6 септември. По този повод разговаряме с кмета на община Момчилград, госпожа Илк Нуркизим, която е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви подготовката в последните дни преди старта и откриването на този фармфест тази година?
2: Усилено работят колегите и Обединение български животновъди. Тази година провеждаме четвъртото издание на Фармфест, както казахте, в подножието на Лесопарк Момчил Юнак. Организатори сме ние, община Момчилград, Сдружение Обединение български животновъди с подкрепата на Министерството на земеделието.
1: Доколкото си спомням, предишните години на фестивала се провеждаше през май месец, през пролетта. Защо се наложи това изместване тази година през септември?
2: Май месец бяхме доста натоварени с други мероприятия и с Обединените български животновъди се разбрахме на 5 и 6 септември тази година да проведем това мероприятие. И наистина така се оказа, че и септември месец има голям интерес от страна на хората, които ще участват. Местните фермери, животновъдите проявиха интерес.
1: Да, наистина то се превърна в една традиция и на община Момчилград да провежда този фармфест, защото се показва една традиция, бит, култура на хората от този регион, в същото време с фолклора на страната ни. Но пък само преди седмица, може би, на територията на област Кърджали се откри и шарка по овцете и козите. Това ще възпрепятства ли по някакъв начин събирането на дребни преживни животни на фармфеста?
2: Дребни преживни животни няма да има на фармфеста. Така че няма да е проблем за животновъдите. Двудневният фестивал наистина ще предложи на посетителите интересна програма, която сме направили, в която се съчетават фермерските традиции, музика, фолклор, демонстрации, атрактивни състезания също са включени.
1: Да, тъй като предишни години имаше състезания по доене на овце, по стригане на овце и така нататък, това по някакъв начин променя ли програмата на фестивала?
2: Тази година пак има състезания, има две съревнования, свързани с всекидневната работа в фермата. Посетителите на фармфеста ще присъстват и ще видят как може ръчно да се дои крава, как да се пренася и нареждат бали. Първото състезание за ръчно доение на крави е от 11:30 часа. Фермерите ще застанат един до друг и ще демонстрират пред публиката своите умения в традиционното ръчно доение. След обед програмата ще продължи с ръчно пренасене и нареждане на бали, сено и слама.
1: Въпреки това изпитание, което тази година се налага пред фермерите и животновъдите, наблюдавате ли завишен интерес от тяхна страна да участват, да се включат в фармфеста?
2: Да, има завишен интерес и от страна на

0: и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на FarmFest продукцията, която произвеждат.
1: Но това са фермери и животновъди само от региона на източните Родопи или има и от вътрешността на страната, от други краища на България?
0: От региона, животновъди от региона, но има и от вътрешността интереси към FarmFest за участие.
1: И да обърнем внимание и към културната, фолклорната част на празника. С какво започвате? Как откривате празника?
0: Наистина има богата фолклорна програма. Първият фестивален ден ще започне с изпълненията на гайдарски състав Войводите. След тях ще излезе Полина Стефанова, Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд. Те ще продължат и в следобедните часове с изпълненията си. В фолклорната програма се включва и народната изпълнителка Нина Иванова, също така и местни самодейни групи от община Момчилград ще зарадват публиката с своите изпълнения.
1: Все обичани фолклорни изпълнители от хората. Празник в два дни. Закриването е на 6 септември.
0: Да.
1: Как закривате това четвърто издание?
0: Закриването е на 6 септември. Известната родопска певица Русица Пейчева ще изнесе заключителен концерт. И двучасовият концерт ще бъде финалът на фестивала, който надяваме се да събере животновъди, местни производители, занаичи, гости от региона в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Аз накрая искам да благодаря на Министерството на земеделието и храните на Обединени български животновъди за добрия диалог и организациите, които провеждаме през годините. Тази година е четвъртата поред.
1: Фестивалът ще се върне ли следващата година отново през пролетта, през май месец или ще си остане през септември?
0: Това допълнително с другите организатори, Обединени български животновъди и Министерството на земеделието, в диалог с тях ще решим и датата за до година.
1: Следващото пето издание.
0: Добре, да.
1: Нека тогава на финал пък да поканим и нашите слушатели да посетят Момчилград в тези два дни, за да опитат българското, да се нарадват на българската музика и да се забавляват.
0: Нека всички, които имат възможност, да заповядат на 5 и 6 септември в Момчилград, за да се насладим заедно на красотата на Родопите.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Момчилград Илкнур Кязим за предстоящият FarmFest, който ще се проведе на 5 и 6.

0: след първото кафе.
1: Време е да сложим край на днешното издание на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. В тези 3 часа за вас работихме в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, а пред микрофона бях аз, Божидар Чулаков. Останете с програмата на Радио Кърджали и обедният новинарски бюлетин. Пожелаваме ви успешен ден и бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: 12 часа. Започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 31 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6 на 100 през август, а годишната 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Съда в Кочани се провежда заседание по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която близо година не може да напуска града и да се лекува в България. Ива пострада тежко при катастрофа в началото на октомври миналата година. В съдебната зала днес присъстват български народни представители и адвокати, които ще проследят процеса. Пред сградата се събраха протестиращи, които настояват Ива Михайлова да получи разрешение да се лекува в България. За повече информация включвам пратеника на Българското национално радио Георги Марков. Добър ден!
1: Добър ден от градата на съда в Кочани. Нека да кажем, че присъствието на български депутати на това съдебно заседание е изпълнение на ангажимент, поет от парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина, след изслушване на майката на Ива Михайлова Христина, когато тя преди седмици обясни пред народните ни представители да се реят нуждае от лечение, и ако то не бъде осигурено, има опасност от трайни увреждания, причинени от сериозните травми на гръбнощния стълб. Това е и поредната инстанция, към която семейството на Ива Михайлова се обръща, за да помоли за съдействие за нейното лечение извън Република Северна Македония. Да, преди началото на заседанието тук се бяха събрали близки и познати на Ива. В нейна подкрепа, нека да чуем.
2: Само правда, Зив. Ние сме мал град, все се знае кай нас. Нема нищо тайна кришо. Само правда.
3: Дома лежи една година и викат дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се лекува това дете сега, на вие години. Да се освободи. Затова сме дойдени за поддръжка на детето.
1: Тук имаше и хора, които също изразиха своите очаквания за това дали все пак тази силна реакция ще окаже влияние и ще промени решението Ива да напуска Кочани, за да може да продължи своето лечение. Нека да чуем двама от моите събеседници.
4: Очаквам нещата да останат каквито са. Силно се надявам лечение да й бъде позволено, независимо как ще бъде обявена виновността.
5: Вярвате ли, че ще успее? Вашето усилие, усилието на всички, които подкрепят Ива?
4: Мисля, че ще дойде момент, в който хората, които живеят тук, да се замислят дали това е държавата, в която искат да живеят. Не за друго. Това би могло да случи с всеки един македонски гражданин. Тук дори не говорим за антибългарски действия.
6: Очаквам да има и което получаваме в момента, да има гласност пред Европа и пред света, че ние искаме да има справедливост и самата Ива да усети нашата подкрепа.
1: Заседанието на съда в Кочани тук продължава. Надявам се до минути то да започне вече по същество, тъй като до този момент ще изпълняват стандартни процедури при провеждането на едно съдебно дело и само на финал да кажа, че това е делото, по което Ива Михайлова е съдена за пътен инцидент пред 2005 година в района на Крачите.
0: Пряко от Кочани пратеника ни Георги Марков. Протест в защита на Ива Михайлова и правото и на лечение в България, насрочен за този час пред посолството на Република Северна Македония в София. Организатор на проявата е неправителствената организация Фондация Македония. На място е нашият репортер Мария Филева, която включваме пряко. Добър ден!
7: Добър ден! Още час преди началото на протеста пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София на улица Жулио Кюри 17 имаше засилено полицейско присъствие. Събраха се над 50 души, за да изразят съпричастност към съдбата на нашата млада сънародничка. Те издигнаха палкати с надпис „Свобода за Ива, здравето е право, а не привилегия. Пуснете Ива да се лекува, лечението не може да чака.“ Преди началото на протеста, организаторът Виктор Стоянов от Фондация Македония коментира пред БНР.
8: прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години, българка. Делото е фарс и желание тя да бъде осъдена, тъй като трябва да бъдат унивинени полицаи, които са били на място на катастрофата и носят пряка вина за катастрофата.
7: Бащата на момичето благодари за подкрепата, която получава от България. Ето какво каза Симеон Михайлов.
9: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Това го обясняваме, защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока. Нищо не се решава за катастрофата, за проблема, въпреки че е невинна и няма грам вина.
7: Симеон Михайлов допълни, че вече има готовност лечението на дъщеря му да започне в клиника Иван Рилски. Ако там не успея да се справя с проблема, тя може да се лекува в Турция и Израел. Протестиращ поиска да се качи в помещенията на посолството, но не беше допуснат. За сега движението по улица Жулио Кюри не е затворено. Протеста продължава. За новините Мария Силева.
0: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Още информация от репортера Марта Младенова.
10: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%.

0: 4 на 100, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8 на 100 и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3 на 100. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2 на 100 дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6 на 100. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6 на 100 и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна база след юлския ръст от 0,8 на 100. За новините Марта Младенова.
1: Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Поскъпването е с 5,5 на 100 повече в сравнение с август. Независимо от повишението, цената остава с 30 на 100 по-ниска, отколкото на международните газови борси, отбелязват от енергийния регулатор. Българските потребители ще заплащат с близо 25 евро на мегават час по-малко в сравнение с международните цени. Заради планираните промени в здравната система, пет пациентски организации настояват за спешна среща с премиера Румен Радев и министъра на здравеопазването Катя Ивкова, информира репортерът Елена Бейкова.
2: От организациите поставят въпроса дали планираните реформи действително ще улеснят пациента и посочват, че промените не трябва да се разглеждат отделно, тъй като за един човек това са различни етапи от един и същи път – профилактика, диагноза, достъп до лечение, ТЕЛК, последваща грижа. Припомнят за проблема с липсващите лекарства и настояват за по-устойчив механизъм за проследяване на наличностите и предотвратяване на недостига. Организациите настояват при всяка реформа да бъде ясно предварително какво ще се промени за пациента и как ще се измери резултата. Сред ключовите въпроси са дали ще се съкрати времето до диагностика и лечение, дали ще се подобри достъпа до спешна помощ, дали ще намалее административната тежест при ТЕЛК и дали отделните части на системата ще започнат да работят по-свързано. За новините Елена Бейкова.
1: От сряда 2 септември Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. А от 0 часа на 25 септември започва официалната предизборна кампания. Президентът Илияна Йотова благодари на БСП за получената подкрепа за кандидатурата и за държавен глава. От Социалистическата партия разпространиха нейното писмо, адресирано до всички български социалисти, в което Йотова припомня за общия си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията в подкрепа на кандидатурата й е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре се очаква бившия служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си за президент, както и да бъде обявено името на кандидата за вицепрезидент, бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Подкрепа за тяхната кандидатура до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Днес изтича срока, в който България трябва да подаде искане до Европейската комисия за последните средства по механизма за възстановяване и устойчивост, които са в размер на близо 200 милиона евро. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, припомня.
3: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро по четвъртото искане за плащане. Тогава Брюксел отчете изпълнението на широк набор от ключови етапи и цели, заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. По ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията и по цел, свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията заяви, че ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези три оставащи ключови етапи и цели. От институцията подчертаха, че няма да има отлагане на крайния срок. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици. Техеран е изправен пред подновен икономически натиск, след като Вашингтон обяви нова кампания от санкции, насочена към по-нататъчно изолиране на страната.

0: и разширяване на вторичните санкции срещу нейните съюзници. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Двама души са били убити, още двама ранени при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи корпусът на гвардейците на Ислямската революция, който обеща отговори наказание. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Остров Ларак е близо до брега на ключовото пристанище Бандар Абас и се намира точно на Ормузкия проток, жизненно важен воден път за световното корабоплаване. В отговор Иран съобщи, че атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Иранското външно министерство заяви, че остро осъжда военната агресия срещу Ларак и подчерта, че ответните удари по американски бази са легитимна защита. Часове след американските удари срещу остров Ларак, президента Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парчета, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. За новините е Елизабет Гогова.
0: Втори ден продължават спасителните операции край северния бряг на Кипър, след като в неделя близо до град Кирения потъна пътнически кораб с 267 души на борда. 16 души, за които бяха издадени заповеди за арест, се явяват днес пред окръжния съд в града, предава кореспондентът ни Бранислав Бобанец.
2: В надпревара с времето е издирването на 18 души, които още са в неизвестност. Смята се, че те са заклещени в останките на кораба, който е потънал на 514 метра. Очакват се специално оборудван кораб и водолази от Турция за работа на такава дълбочина. Силни екипи за търсене и спасяване от турските военноморски сили и бреговата охрана на Северен Кипър са в района на бедствието. Кипърско-турските медии са пълни с апели на роднини, с имената и снимките на техните близки, за които все още няма информация. До сега са потвърдени 8 загинали. Заедно с издирвателно-спасителните операции продължават съдебно-техническите разследвания на трагичния инцидент. Точната причина за него още не е установена. Усилията са за намиране на черната кутия на кораба, съобщиха властите. Разследват се също процесът на евакуация на хората и действията на екипажа в критичната ситуация. Разпитани са над 100 души. Сред задържаните 16, изправени днес пред съда, освен капитанът на кораба и екипажът, са служители на компанията собственик и пристанищния персонал. За новините от Кипър, Бранислава Бобанец.
0: Продължават спасителните операции в Непал след наводнението. Във всекидневната статистика на властите се посочва, че жертвите на природното бедствие са вече 903. Броя на безследно изчезналите рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Най-малко 933 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Непал все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Китай съобщи, че жертвите на китайска територия са 16, безследно изчезналите над 500. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Петър Ненов. Добър ден!
3: Добър ден! Отборът на ЦСКА надигра тима на Черно море с 3-1 в матч от седмия кръг на футболното ни първенство. В други срещи Ботев Пловдив-Левски 1-3 и Спартак Варна-Лудогорец 1-1. Левски е лидер в класирането с пълен актив от 18 точки и мач по-малко. Лудогорец е с 17, а ЦСКА и ЦСКА 1948 са с по 16 точки. Днес са последните два мача от кръга – Дунав Локомотив София и Арда Ботевраца. Още футболни резултати – първенство на Испания, трети кръг, Ла Коруня – Валенсия 3-1 и Селта Атлетик Билбао 0-2. Италия – втори кръг, Калери – Интер 0-1 и Лацио – Дженуа 1-0. Франция – втори кръг, Монако – Марсилия 2-0. Лудогорец продаде централният защитник Идан Нахмияс на шампиона на Израел Апоел Бершева. Двата клуба финализираха успешно преговорите по сделката, като футболистът премина и медицинските тестове в новия си отбор. Нахмияс бе привлечен в Лудогорец през август миналата година от Макаби Тел Авив. Той изигра 30 мача и отбеляза един гол за тимът от Разград. Четирикратният шампион Новак Джокович изненадващо отпадна още в първия кръг на откритото първенство по тенис на Съединените щати. Той загуби от аржентинеца Мариано Навоне с 6-7, 7-5, 6-4, 2-6, 1-6. 24-кратният носител на титли от големия шлем допуска подобно ранно отпадане за първи път от 20 години насам, прекъсвайки серията си от 78 поредни победи.

0: необходимия старт на големи турнири. Григор Димитров започва тази нощ участието си в основната схема. Малко след полунощ той ще играе срещу австралиеца Алексей Попирин. Финландецът Сами Пайари с Тойота постигна третата си поредна победа, след като триумфира в Рали Парагвай 11-ти кръг от световния шампионат по автомобилизъм на различни настилки. Той спревари пилотите на Хюндай Хейден Падан от Нова Зеландия и французи на Адриен Формо. Лидер в генералното класиране три кръга преди края на сезона е британецът Елфин Еванс с Тойота, който има актив от 216 точки. Втори с 20 по-малко е Пайари.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната. Все още незначителна купеста облачност има над Рила и над Пирин, а температурите към обяд от 25-26 градуса по Черноморското крайбрежие до 30 градуса в Враца и Велико Търново, 31 в Ловеч. В планините температурите са от 11 градуса на Мусала до 20 на Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В столицата сега температурата е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, все още малко по-високо от средното за месеца, ще се понижава. След обяд над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, над югозападните планински райони и купесто-дъждовна облачност. На места, главно по долините на Струма и Места, както и в западните Родопи, ще има локални, краткотрайни и интензивни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. През нощта над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво с развитие на купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България северо-източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре ще е слънчево, до умерен северо-източен вятър. Максималните температури по крайбрежието ще са 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26, вълнението на морето ще е 3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа шофьорите да се движат с повишено внимание през тунел Кочериново на автомагистрала Струма в двете посоки. Причината е, че заради профилактика временно няма да работи осветлението в тунела. С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено за посочено пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 21 до 22 км в двете посоки поетапно ще се ограничават активната или изпреварващата лента. Движението от двете платна ще се пренасочва свободната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. В участъка между Сливен и Долно Сахарене и от Долно Сахарене до Павел Баня е необходимо водачите да спазват поетапното въвеждане на временна организация на движение във връзка с провеждането на международната колоездачна обиколка на България. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Съдът в Кочани заседава по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова. Пред сградата на съда и в София се провеждат демонстрации в нейна подкрепа. Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на НСИ. Нова размяна на удари между Съединените щати и Иран след седмици пауза. Продължава издирването на оцелели при потъването на кораб край Кипър. Чухте обедния осведомителен бюлетин на

0: Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали, 90 МГц.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: В 14 часа започват новините на Радио Кърджали, представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Делото за кучешкия приют в Кърджали е изпратено в окръжна прокуратура Благоевград. Над 120 са свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Кърджали. От днес в Гърция са по-ниски цените на над 1600 стоки от първа необходимост. Следват подробностите. Окръжна прокуратура в Благоевград ще ръководи досъдебното производство, свързано с кучешкия приют. Това съобщиха за Радио Кърджали заместник окръжният прокурор Димитрина Делчева. Предложението за това е било на изпълняващ функциите окръжен прокурор на Кърджали. С постановление на изпълняващ функциите главен

прокурор, ръководството на делото ще се извърши от окръжна прокуратура Благоевград. Припомняме, че по това досъдебно производство бяха снети обяснения от кмета на Кърджали Ерол Мимюн. Още в края на май от окръжна прокуратура съобщиха, че с оглед публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от окръжна прокуратура Кърджали, ще предложи на временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова последващите действия да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. С пълно единодушие Общинският съвет в Ардино прие бюджета на общината за 2026 година. Всичките 29 съветници гласуваха за. Финансовата рамка е за над 15 милиона и половина евро. Близо 8 милиона евро са предвидени за капиталови разходи, основно за инфраструктура и благоустрояване във всички населени места. Кметът Изет Шабан подчерта, че заради късното приемане на бюджета, общината разполага с едва около 4 месеца за изпълнение на планираните дейности. Той увери, че ще бъде направено необходимото да се реализира максималната част от тях. Сред приоритетите са още здравеопазването, социалните дейности, културата и спортът.

0: направено необходимото да се реализира максималната част от тях. Сред приоритетите са още здравеопазването, социалните дейности, културата и спортът. Над 120 са свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Кърджали. Сред най-търсените професии са машинни оператори, общи работници, шивачи, контрольори на качество, заварчици и шлосери. В списъка има и позиции за лекари, учители, логопед, специалист по управление на човешките ресурси и личен асистент. Обявени са работни места както за хора със средно и висше образование, така и за кандидати без професионална квалификация. Актуалният списък е публикуван от дирекция Бюро по труда Кърджали. От днес в Гърция са с по-ниски цените на 1600 стоки от първа необходимост. Мярката е част от споразумение между правителството и търговците и предвижда намаление от поне 5% за срок от 2 до 4 месеца. В списъка са включени основни хранителни продукти, стоки за дома, продукти за лична хигиена, бебешки храни и ученически пособия. Участието на търговците е доброволно. На етикетите в магазините трябва да бъдат посочени старата и новата цена. Броят на включените продукти продължава да се увеличава, като към днес те са над 1600. Различията между здравните системи в Великобритания и България се усещат най-вече при достъпа до медицинска помощ и разходите за пациентите. Това коментира в ефира на Радио Кърджали доктор Валентина Михайлова Николова, специалист по уши, нос и гърло, който практикува в Великобритания. По думите и двете системи имат своите предимства и недостатъци.
1: В Англия пациента е по-добре финансово защитен, но понякога плаща с много дълго чакане. Докато в България достъпът до специалист често е по-бърз, но пациентът пък по-често доплаща от джоба си. За мен добрата система е тази, която съчетава и двете. Навременна помощ и финансова сигурност на пациента. Да, в Англия децата и хората над 60 години не наплащат лекарствата, изписани по NHS. И това е голяма подкрепа за семействата и възрастните хора. Докато в България пациентите много често доплащат. И тук се усеща една от голямите разлики между двете системи.
0: Доктор Валентина Михайлова Николова, специалист по уши, нос и гърло, която практикува в Великобритания. Четвъртото издание на FarmFest ще се проведе на 5 и 6 септември край Момчилград в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Очаква се участие на животновъди и производители от региона и страната. Това каза за Радио Кърджали кметът Илкнур Кязим. В програмата са включени демонстрации на традиционни фермерски умения, състезание по ръчно долане на крави и пренасене на бали сено, както и фолклорна програма. Фестивалът ще бъде открит с изпълнение на гайдарски състав Войводите, а финалът на 6 септември е с концерт на родопската певица Русица Пейчева.
2: Да, има завишени интереси от страна на животновъдите и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на FarmFest продукцията, която произвеждат.
0: Икнур Кязим, кмет на община Момчилград. Слънчево и горещо ще бъде днес в Кърджали и Хасково с максимални температури около 33 градуса. Ще духа слаб да умерен вятър от източната черват, в Кърджали от северо-исток. В Смолен също ще бъде предимно слънчево с максимална температура около 29 градуса и слаб източен до северо-источен вятър. Това бяха новините на Радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудник АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди.
5: Търсите своята професия или ново начало в кариерата.

0: Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
1: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: сутринта.
1: Мъжете като вас са на този протест.
2: Метроном. Останете информирани.
3: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Съдът в Кочани заседава по делото срещу Ива Михайлова, обвинена за пътен инцидент от миналата година, при който е пострадала и самата тя. След катастрофата на жената, която е из българско гражданство, са отнети документите за самоличност. Наложена ѝ е забрана да напуска града. По тази причина тя не може да продължи лечението си в България. Днес Ива Михайлова заяви, че очаква справедлив процес.
3: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
2: Каза Ива Михайлова. На заседанието, като продължи с разпит на свидетели и изслушване на вещи лица, присъстваха и депутати от 52-то Народно събрание.
4: Нашето присъствие тук е по една много важна причина. Да гарантираме на тази млада жена правото до адекватно здравеопазване и това, че нейните граждански права и интереси ще бъдат защитени. Тя има право да получи адекватна медицинска грижа и Република Северна Македония трябва да я осигури.
2: Каза бившият министър на външните работи и депутат от ГЕРБ Георг Георгиев. Преди заседанието жители на Кочани и близки на Ива Михайлова се събраха пред сградата на съда с искане за справедлив процес и даване на разрешение младата жена да продължи лечението си извън Република Северна Македония. А пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София се проведе протест в защита на правото на лечение и справедлив процес за сънародничката ни Ива Михайлова. Протестиращите настояха за по-активна позиция на българските власти и ангажиране на европейските институции с казуса. С подробностите слушам репортера Мария Филева.
5: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фондация Македония заяви пред БНР.
6: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме това момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
5: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
7: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка и оттам тръгват нещата в друга посока.
5: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протестът беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините Мария Филева.
2: Месечната инфлация се очаква да бъде 0,6% през август, а годишната инфлация 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна база след юлския ръст от 0,8%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 евроцента за мегават час без такси и налози. Поскъпването е с 5,5% в сравнение с август. Енергийният регулатор посочва, че цената остава с 30 на 100 по-ниска, отколкото на международните газови борси. От сряда Централната избирателна комисия започва процедурата за регистрацията на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Официалната предизборна кампания започва в 0 часа на 25 септември. Президентът Илияна Йотова, която на 24 юли обяви кандидатурата си за поста, благодари на БСП за подкрепата. От Социалистическата партия разпространиха нейно писмо до всички български социалисти, в което Йотова припомня за общ си път с БСП и заявява, че единодушното решение на Националния съвет на партията е важен политически акт, но и изключителна лична отговорност за нея. Утре сутринта в Гоце Делчев се очаква бившият служебен премиер Андрей Гюров да обяви кандидатурата си

0: за президент и тази на бившия главен секретар на МВР Георги Кандев за вице-президент. Подкрепа за тях до сега са дали две парламентарни формации – Демократична България и Продължаваме промяната. Съединените щати и Иран си размениха удари за първи път от седмици, след като американските сили нанесоха удари по две ирански пускови установки на остров Ларак. В отговор Иран атакува с дронове военновъздушната база Ал-Минхат на Обединените арабски емирства, в която са разположени американски части и хеликоптери. Финансовите министри и управителите на централните банки от G20 провеждат среща в Ашвил, Северна Каролина, като администрацията на Доналд Тръмп се опитва да увеличи икономическия натиск върху Иран. Броят на безследно изчезналите в наводненията в Непал рязко се увеличи от 2500 души вчера на над 4200 в днешната статистика. Жертвите на природното бедствие са вече 903. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
1: Най-малко 590 чужденци от 39 държави все още са в неизвестност след опустошителните наводнения и свлачища връхлетели граничния район на Непал и Тибет. По последни данни са спасени повече от 320 чуждестранни граждани. Около 1000 работници в хидроенергийни обекти в засегнатия район в Хималайте все още са в неизвестност и може би са блокирани в тунели там, посочват властите. Спасителните служби започнаха контролирани взривове в опит да достигнат хората. За новините, Лилия Димитрова.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата, ще разберем от синоптика Анастасия Стойчева. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в по-голямата част от страната. Купесто дъждовна облачност се развива над планините в югозападната част от страната. Краткотрайни валежи има по високите части на Рила и Пирин, както и на Витоша. Температурите към този час от 25-28 градуса по Черноморското крайбрежие до 34 градуса в Видин, Кюстендил, Сандански, Монтана и Ловеч. В планините температурите са от 10 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 948 хектопаскала, вече доста близко до средното за месеца, ще продължи да се понижава. До края на деня над по-голямата част от страната ще остане слънчево. Над планините в Западна България ще се развие купеста, а над югозападните планински райони ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност. На места по долините на Струма и Места, както и в Западните Родопи, ще има локални краткотрайни и интензивни валежи с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток. След полунощ над по-голямата част от страната времето ще бъде ясно и тихо. Над Северозападна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над Западна и Централна България ще е неустойчиво, ще се развива купесто дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с развитие на грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Пътна информация. Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Бългоев град Кресна в района на пътен възел Брежани поради катастрофа. От днес до 4 септември между 8 и 17 часа ще се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътя възел Даскалово на автомагистрала Струма. Поетапно ще се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа.

0: Аз може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
1: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Годишната инфлация

0: През август се очаква да достигне 5,1%, показват данните на Националния статистически институт. Обучения за безработни започват в Кърджали по проект Хоризонти. Над 1600 стоки от първа необходимост в Гърция са с по-ниски цени от днес. Следват подробностите. Годишната инфлация през август се очаква да достигне 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Месечното поскъпване е 0,6%. Най-сериозно са се увеличили цените в транспорта с 6,3%. Ръст има още при личните услуги, ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия. Поевтиняване се очаква при облеклото и обувките, храните и здравеопазването. При малката потребителска кошница месечното изменение е минус 0,2%, а годишното 1,6%. Данните са важни и за определянето на минималната работна заплата. Обучение за безработни младежи и други безработни започва дирекция Бюро по труда Кърджали по проект Хоризонти. Първият етап е от 28 септември до 1 октомври и е насочен към придобиване на умения за включване на пазара на труда. От 2 октомври до 24 ноември ще се проведе професионално обучение по малък и среден бизнес. В обученията могат да участват младежи до 29 години, безработни над 55 години, хора с трайни увреждания, лица без професионална квалификация и продължително безработни. От днес в Гърция са по-ниски цените на над 1600 стоки от първа необходимост. Мярката е част от споразумение между правителството и търговците и предвижда намаление от поне 5% за срок от 2 до 4 месеца. В списъка са включени основни хранителни продукти, стоки за дома, продукти за лична хигиена, бебешки храни и ученически пособия. Участието на търговците е доброволно. На етикетите в магазините трябва да бъдат посочени старата и новата цена. Броят на включените продукти продължава да се увеличава, като към днес те са над 1660. Различията между здравните системи в Великобритания и България се усещат най-вече при достъпа до медицинска помощ и разходите за пациентите. Това коментира в ефира на Радио Кърджали доктор Валентина Михайлова Николова, специалист по уши, нос и гърло, която практикува в Великобритания. По думите, двете системи имат своите предимства и недостатъци.
1: В Англия пациентът е по-добре финансово защитен, но понякога плаща с много дълго чакане. Докато в България достъпът до специалист често е по-бърз, но пациентът пък по-често доплаща от джоба си. За мен добрата система е тази, която съчетава и двете. Навременна помощ и финансова сигурност на пациента. Да, в Англия децата и хората над 60 години не наплащат лекарствата, изписани по NHS. И това е голяма подкрепа за семействата и възрастните хора. Докато в България пациентите много често доплащат. И тук се усеща една от големите разлики между двете системи.
0: Доктор Валентина Михайлова Николова, специалист по уши, нос и гърло, която практикува в Великобритания. 8 известни български художници рисуват Хасково в навечерието на празника на града 8 септември. Традиционният национален пленер по живопис тази година е на тема в сърцето на града и ще продължи до 2 септември. Проявата е част от програмата за празника на Хасково Рождество Богородично. Организатори са Община Хасково, Художествената галерия и Дружеството на хасковските художници. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Първите няколко издания пленерът е без конкретна тема. За първи път през 2022 година поканените за участие са обединени от една тема – Хасково вдъхновение. През 2023 мотото на пленера е Цветовете на града. През 2024 с Хасково в сърцето, а миналата година Хасково цветна палитра, разказа заместник кметът Мария Вълчева.
3: 8 художници, символично за 8 септември, изключително разнородни творци.
2: Авторите, които тази година участват в националния пленер са Нели Ценова и Снежана Фурнаджиева от Пловдив, Дамян Баев и Росен Кавруков от Стара Загора. Включват се хасковлията Емил Ангелов Емилио, който дълги години живее и твори в Италия. Председателят на Дружеството на хасковските художници Неделчо Кучков, роден в Любимец, и роденият в Димитровград Владимир Запрянов, който е бил председател на Дружеството на хасковските

0: българските художници и директор на Градска художествена галерия Хасково. През 2024 година удостоен с наградата Александър Паскалев на община Хасково за принос към културата и изкуството.
1: Усещането е така хем носталгично, хем много приятно.
0: В пленера участва и директорът на художествена галерия Хасково от 2011 година Татяна Форева.
2: Ползвала съм и бои, които на тъмното светят.
0: Тази година всички те приеха предизвикателството да творят в продължение на седмица в сърцето на града и работят в символичното историческо сърце на Хасково по покана на регионалния исторически музей. Пленерът е в къща музей Кирково училище. Сътворените от тях по време на пленера творби ще бъдат експонирани в галерия Форум на 2 септември. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
3: Слънчево и горещо ще остане времето в Кърджали и Хасково с температури около 33 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, в Кърджали от северо-исток. В Смолян ще бъде предимно слънчево с температура около 29 градуса и слаб източен до северо-источен вятър. Следобед над планините в Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици на места. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
6: Галактика музика.
4: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 МГц.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Минути след 16 часа на 31 август, понеделник, започва обзорното предаване Денят в неговия едночасов формат. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Радка Петкова, на пулта е Георги Ергилов. В новините ви представя Мартина Дякова. За какво ще си говорим в този час от програмата на Радио Кърджали? Окружната прокуратура в Благоевград ще ръководи досъдебното производство, свързано с кучешкия приют в Кърджали. Коментар по тази тема и за президентските избори от журналиста Георги Кулов. Покривът на църквата Света Успение Богородично в квартал Гледка е компрометиран и се нуждае от основен ремонт, алармира отец Кирил Делчев. Как се подготвя Момчилград за четвъртото издание на Фармфеста на 5 и 6 септември? Започваме след музика. Останете с нас!

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Окръжната прокуратура в Благоевград ще ръководи досъдебното производство, свързано с кучешкия приют в Кърджали. Това съобщи за Радио Кърджали говорителят на Окръжна прокуратура Кърджали Димитрина Делчева. Предложението за промяна на прокуратурата, която да ръководи разследването, е направено от изпълняващия функцията окръжен прокурор на Кърджали. С постановление на изпълняващия функцията главен прокурор Ваня Стефанова, ръководството на досъдебното производство е възложено на Окръжната прокуратура в Благоевград. По досъдебното производство са били снети обяснения от кмета на Кърджали Ерол Мюмюн, както и от бивш областен управител. Още в края на май от Окръжната прокуратура в Кърджали съобщиха, че заради публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор от местната прокуратура ще бъде предложено последващите действия по разследването да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. С прехвърлянето на делото на Окръжната прокуратура в Благоевград, разследването ще продължи под ръководството на нов наблюдаващ прокурор. Сега по темата на Хит Дуго разговаря журналиста Георги Кулов, който следи сагата с кучешкия приют.
2: Господин Кулов, как трябва да се тълкува решението, разследването за обществените поръчки, свързани с кучешкия приют в Кърджали, да бъде поето от Окръжната прокуратура в Благоевград? Какво означава това за местната власт в Кърджали?
3: Решението за избор на окръжна прокуратура, която да разследва съдебното производство на МВР за обществената поръчка за кучешкия приют, е следствие на политическите скандали, които се разгоряха тук през май. И е желанието да бъде намерено най-адекватното решение от страна на изпълняващата длъжността главен прокурор на очакванията на кърджалийци за едно обективно разследване. Тъй като си спомняме, че когато се разигра политическия скандал, имаше обвинение за пристрастност на прокурор от страна на окръжна прокуратура Кърджали. И всъщност за това изпълняващата длъжност окръжен прокурор поиска делото да бъде прехвърлено на друга прокуратура. Това е чисто така процедурната ситуация, но трябва да отбележаме, че тя съвпадна тази смяна на прокуратура и затише около проверката, съвпадна и разследването, съвпадна с политическото лято и така лятната ваканция за политиците, но в същото време тя идва и в един много важен политически момент за местната власт. Предстоят президентски избори. По традиция ДПС подкрепя левия кандидат. В случая това се оказва Илияна Йотова. И всъщност се очаква тази подкрепа отново да се състои на есен. Така че партията на Румен Радев, Прогресивна България, която подкрепи кандидатурата на Йотова, е силно заинтересована от едно примирие в навечерието на изборите. Виждаме, че в Кърджали политическата риторика и упражнения на тема конфронтация между Прогресивна България и ДПС са на заден план. Има пълно мълчание и в медиите. Всичко това дава едно спокойствие на кърджалийци в тази ситуация.

0: разбира се. Нали, се надяваме, че това спокойствие ще гарантира и обективното разследване,
1: да,
0: което ще извърши окръжна прокуратура Благоевград.
1: Тук искам да попитам, можем ли да кажем, че прехвърлянето на делото в друга прокуратура ще повиши доверието в обективността на разследването?
0: Ами, по принцип това е целта на занятието. Това беше споделено и от окръжна прокуратура Кърджали, желанието за обективно разследване. Трябва да отбележим обаче, че избирането на окръжна прокуратура Благоевград, в която се извърши разследването, е отбелязано и от факта, че лидера на ДПС Делян Пеевски има изключително силни позиции в област Благоевград. Така че дали ще има опит за влияние върху окръжна прокуратура Благоевград или не, бъдещето ще покаже.
1: Предстои да видим. Кметът Ерол Мимин отрича да е извършил нарушение и определя действията на полицията като политически натиск. Според вас, има ли основание случай да бъде разглеждан и през политическата призма?
0: Ами той още в самото начало с те наречени арест придоби политически измерения. Става въпрос арест на кмета Ерол Мимин. Придоби политически измерения скандала. Спомняме си истерията в медиите. Беше тема и национална и се коментира. Големите играчи в политиката не останаха встрани от този скандал.
1: Имаше и коментари за начина на отвеждане от общинската сграда до полицията, доколкото се спомни.
0: Помня ми, че имаше и протест, даже организиран в Кърджали в защита на Ерол Мимин във връзка с тази ситуация. Дойде специално Делян Пеевски, той го подкрепи в Кърджали и от тук той даде директна оценка на това задържане като политическо, таки мотивирано. Така че включването на политиците така или иначе измести очакванията от справедливо получване. Трябва да отбележим, че има и така още взето етнически измерения тази политическа ситуация около разследването. Нашия сайт kerjali.bg.vest направихме анкета сред кърджалийци. И резултатът е много интересен. Оказва се, че малко над една трета от кърджалийците искат разследване на кмета Ерол Мимин. Повечето обаче от 50% не са съгласни, т.е. приемат явно това, че разследването е чисто политически мотивирано, а не правно. Едва 6% нямат мнение, т.е. има една голяма поляризация на мнението на кърджалийци по този въпрос, но факт е, че кърджалийци за мен оценят цялата ситуация като силно политизирана и повлияна от политическата конъюнктура. Може би това се личи по нежеланието в момента на дейния министър Иван Демерджиев да коментира проверките срещу кмета Ерол Мимин. Виждаме, че той мълчи упорито вече пореден месец. Няма тук на политическо, на местно ниво коментари от местната структура на Прогресивна България. Така че това мълчание за мен е обективно свързано с предстоящите президентски избори и затопването на отношенията между управляващата партия и част от опозицията, в случая ДПС, с очакване за подкрепа при едни президентски избори. Факт е, че и на национално равнище все повече са сигналите за подкрепа в парламента на Прогресивна България от ДПС, което също е така еднозначно. Даже се стигна до там, че един виден наш социолог Роман Симеонов коментира, че се очаква кметове на Делян Пеевски да подкрепят кандидатурата на президента.

0: са двойка. И разбира се, нали, според него и да преминат на страната на Радев. Аз мисля, че такова преминаване на страната Радев няма да има. Но така иначе кметовете вероятно ще бъдат ангажирани да подкрепят с своят авторитет кандидатурата на президентска двойка, която е афиширана така като кандидатура на Прогресивна България.
1: И накрая започнахме с приюта и неизбежно стигнахме до предстоящите избори. Какви са нагласите в област Кърджали за предстоящите избори?
0: Ами, съдите по ваше заглавие на радиото за цитиращо Борисов, Илияна Йотова води с едни гърди на останалите кандидати. Тя използва така максимално позицията си на президент в момента и прави успешна предизборна кампания още от сега с обиколки из страната, с медийно присъствие и активност. Мисля си, че това се харесва на голяма част от избирателите. Тя е разпознаваема за по-голямата част от избирателите в Кърджалийско. И ако разбира се, освен Прогресивна България и ДПС застанат зад нея, то това безусловно ще даде голяма тежест на тази президентска двойка, кандидат президентска двойка в изборите. Но общо взето наблюдателите смятат, че изборът е предрешен. Мисля си, че и нагласите в Кърджалийско са ясни и няма да има изненади.
1: Както казват руснаците, поживем, увидим. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: И аз ви благодаря.
1: Уважаеми слушатели, чухте журналиста Георги Кулов за кучешкия приют в Кърджали и предстоящите президентски избори.

0: Вежда влага в храма, като по думите му от ремонт на покрива се нуждаят и другите постройки. И докато чака оферта на строителна фирма, свещеникът се обърна към мираните да съхранят направеното с много години труд в храма. Припомняме, че манастирския комплекс преди време се здоби с нови стенописи и нов иконостас, докато отец Боян Сароев служеше там. Това стана след 84 години от създаването на духовното средище. Идва есен, а тогава вече ще е късно, каза отец Кирил. С него разговарях аз. Здравейте, отец Кирил!
1: Здравейте!
0: А какво е състоянието на църквата Свето Успение Богородично? Видяхме, че сте публикувал банкова сметка. Какво се случва? От какво се притеснявате?
1: Ми притеснявам се, тъй като сега ще започнем с дъждовете, с покривните пространства на храма и на всички сгради, прилежащи към храма.
0: В момента има ли някакви индикации да се влуши или някъде покрива, дали му трябва ремонт?
1: Да, абсолютно задължително ще трябва ремонт, но още няма течове вътре, но той ще е късно, ако вече има. Така че това не е просто ремонт, който може да бъде отлаган, това е необходимост. Най-важната задача е да бъдат подновени покривите на храма и на всички останали сгради към него прилежащи.
0: Строителна фирма дали дойде да каже какво е нужно, колко средства са нужни, все още оглед направиха ли?
1: За момента чакаме конкретната оферта, за да дадем точната стойност на необходимия ремонт. За покрива става въпрос за храма.
0: Да, от кога не е правен ремонт основен?
1: На покрива ли?
0: На покрива, да.
1: Мисля, че около 25 години.
0: Не? Да, да, доста време е това за един храм. Знаем, че там имаше реконструкция, нов параклис, нови стенописи, нали? Те са в добро състояние, предполагам.
1: Да, да, да, да.
0: Ще ни информирате и по-натам, нали, когато дойде строителната фирма, даде ви оферта и да знаем

0: колко пари става дума.
1: Да, разбира се.
0: В момента спокоен ли сте като служите? Или се притеснявате от септември-октомври да не дойде по-бързо?
1: Не, спокойно, спокойно всичко, но просто трябва да се захване, защото ако протече, тогава вече работата няма да може тогава спешно да се поправи. Затова трябва предварително всичко да се направи, тъй като има на места малко влага, това означава, че може би при големи дъжди може да протече.
0: Да, по ъглите на стените ли се процежда влага?
1: Не само по ъглите, има и на две места, така където е в сводовете, така в страни.
0: Ами, да разчитаме на това, че както и в други случаи, мирените са помагали за тази църква. Тя е съградена с много усилия. Хората да се претекат на помощ, строителни фирми, така да помогнат този храм да остане непокътнат и да посрещне идващите месеци с нова покривна конструкция.
1: Амин, да бъде.
0: Да бъде. Кога е следващия най-близък летен празник за храма?
1: На 8 септември.
0: На 8 септември какво?
1: Малка Богородичка.
0: Малка Богородица, да. Ами, добре, много ви благодаря. Нещо друго, ако имате да кажете, да...
1: Да, всеки, който има възможност, нека да спомогне да се направи този ремонт, тъй като храма е за всички нас, които се молим тук, за всички християни в град Кърджали, и нека да може да запазим това, което е построено.
0: Добре, много ви благодаря за този разговор.
1: Няма защо.
0: Разговарях с отец Кирил от църквата Свето Успение Богородично в квартал Гледка. В сайта на Българското национално радио, Радио Кърджали, заедно с разговора с отец Кирил Делчев, ще публикуваме и банковата сметка за дарения.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Четвъртото издание на FarmFest ще се проведе на 5 и 6 септември в подножието на лесопарк Момчил Юнак край Момчилград. Фестивалът се организира от община Момчилград и Сдружение Обединени български животновъди с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Чуйте интервю на Божидар Чулаков.
2: Разговаряме с кмета на община Момчилград, госпожа Илк Нуркизим. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Как върви подготовката в последните дни преди старта и откриването на този FarmFest тази година?
3: Усилено работят колегите и Обединени български животновъди. Тази година провеждаме четвъртото издание на FarmFest, както казахте, в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Организатори сме ние, община Момчилград, Сдружение Обединени български животновъди с подкрепата на Министерството на земеделието.
2: Доколкото си спомням, предишните години на фестивала се провеждаше през май месец, през пролетта. Защо се наложи това изместване тази година през септември?
3: Май месец бяхме доста натоварени с други мероприятия и с Обединените български животновъди се разбрахме на 5 и 6 септември тази година да проведем това мероприятие. И наистина така се оказа, че и септември месец има голям интерес от страна на хората, които ще участват. Местните фермери, животновъдите проявиха интерес.
2: Да, наистина то се превърна в една традиция и на община Момчилград да провежда този FarmFest, защото се показва една традиция, бит, култура на хората от този регион, в същото време с фолклора на страната ни. Но пък само преди седмица, може би, на територията на област Кърджали се откри и шарка по овцете и козите. Това ще възпрепятства ли по някакъв начин събирането на дребни преживни животни на FarmFest-а?
3: Дребни преживни животни няма да има на FarmFest-а, така че няма да е проблем за животновъдите. Двудневният фестивал наистина ще предложи на посетителите интересна програма, която сме направили, в която се съчетават фермерските традиции, музика, фолклор, демонстрации, атрактивни състезания също са включени.
2: Да, тъй като предишни години имаше състезания по доене на овце, по стригане на овце и така нататък, това по някакъв начин променя ли програмата на фестивала?
3: Тази година пак има състезания, има две съревнования, свързани с всекидневната работа в фермата. Посетителите на FarmFest ще присъстват и ще видят как може ръчно да се дои крава, как да се пренася и нареждат бали. Първото състезание за ръчно доение на крави е от 11:30 часа. Фермерите ще застанат един до друг и ще демонстрират пред публиката своите умения в традиционното ръчно доене. След обед програмата ще продължи с ръчно пренасене и нареждане на бали, сено и слама.
2: Въпреки това изпитание, което тази година се налага пред фермерите и животновъдите, наблюдавате ли завишен интерес от тяхна страна да участват, да се включат в FarmFest-а?
3: Да, има завишени интереси от страна на животновъдите и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на FarmFest продукцията, която произвеждат.
2: Но това са фермери и животновъди само от региона на Източните Родопи или има и от вътрешността на страната, от други краища на България?
3: От региона, животновъди от региона, но има и от вътрешността интереси към FarmFest-а за

0: части.
1: И да обърнем внимание и към културната, фолклорната част на празника. С какво започвате? Как откривате празника?
0: Наистина има богата фолклорна програма. Първият фестивален ден ще започне с изпълненията на гайдарски състав Войводите. След тях ще излезе Полина Стефанова, Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд. Те ще продължат и в следобедните часове с изпълненията си. В фолклорната програма се включва и народната изпълнителка Нина Иванова, също така и местни самодейни групи от община Момчилград ще зарадват публиката с своите изпълнения.
1: Все обичани фолклорни изпълнители от хората. Празник в 2 дни. Закриването е на 6 септември. Как закривате това четвърто издание?
0: Закриването е на 6 септември. Известната родопска певица Росица Пейчева ще изнесе заключителен концерт и двучасовият концерт ще бъде финалът на фестивала, който надяваме се да събере животновъди, местни производители, занаичи, гости от региона в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Аз накрая искам да благодаря на Министерството на земеделието и храните на Обединени български животновъди за добрия диалог и организациите, които провеждаме през годините. Тази година е четвъртата поред.
1: Фестивалът ще се върне ли следващата година отново през пролетта, през май месец или ще си остане през септември?
0: Това допълнително другите организатори, Обединени български животновъди и Министерството на земеделието. В диалог с тях ще решим и датата за до година.
1: Следващото 5-то издание.
0: Да.
1: Добре, нека тогава на финал пък да поканим и нашите слушатели да посетят Момчилград в тези 2 дни, за да опитат българското, да се нарадват на българската музика и да се забавляват.
0: Нека всички, които имат възможност да заповядат на 5 и 6 септември в Момчилград, за да се насладим заедно на красотата на Родопите.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Момчилград Илкнур Кязим за предстоящият фармфест, който ще се проведе на 5 и 6 септември.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: И на финала Минути за култура, програмата на 28-то издание на фестивала Мистериите на Хухла и първия международен конкурс за карикатура на тема Хухла – центърът на света, представиха днес в Хасково организаторите. Акцент е 15-минутна възстановка с близо 30 участници по повод 120 години от бунта на хухленските жени, извоювали църковна и училищна независимост, както и 100 години от възстановяването на храма Свети Никола в известното Ивайловградско село. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Възстановката на бунта от 1906 ще е на 5 септември от 18.30 часа при храма Свети Никола, разказа главният герой в нея Христо Куманов. От вчера са започнали активните репетиции.
3: Квизит намерихме попски дрехи, заптийски дрехи от Бургас, от Поморе, тъй като живея в Бургас. В края на краищата за валията няма мундир. А пък аз искам да се прикрия с добър костюм заради слабото си актьорство, майсторство. И сега очакваме един вариант от Одрин, от музея, да получим такъв мундир.
2: Концерти, рок, поезия, джаз и хора под звездите и едно хоро, две гайди, българска и гръцка, с участието на местни състави, танцов ансамбъл от Орестиада, творческите колективи при Дом на културата Кърджали, музикален театър, представителен фолклорен ансамбъл Орфей и битов оркестър, гайдари и певици, както и общо българо-гръцко хоро пред паракли с Свети пророк Илия включва още програмата. Открит урок с деца ще има художничката Мара Латева, съобщи председателят на фундация Хохла, който е и основен организатор Иван Бунков.
4: Същото е, че днес, 120 години след този бунт, 100 години след възстановяването на църквата, ние не можем да намерим свещеник, който да служи поне един благословет. Не достига. Обещаха от тук, от там и последния момент казаха забърви.
2: На 6 септември от 16.30 часа в Хоремага ще е откриването на изложбата с избрани творби на 50 автори от 6 континента от първия международен конкурс за карикатура на тема Хухла – центърът на света. Основен организатор е Живко Тенев Жисен.
5: Най-интересното беше, че получихме някъде около 20 карикатури от Китай, от една школа по рисуване, която беше си организирала вътрешен конкурс. Значи някъде около 300 деца са рисували по тази тема Хухла – център на света. Въпреки, че ние нямахме детска секция в конкурса, решихме да включим и тези карикатури като отделна част от изложбата.
2: Тази година финалът е на 7 септември с екскурзия по пътя на мистериите край село Хухла.
1: Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали. Днес работихме в екип на пулта Георги Аргиров, аз Радка Петкова. Новините ви представи Мартина Дякова. Останете със спортното предаване Антена Спорт Плюс, а след това и с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Спокойна вечер с програмата!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представи ги Мартина Дякова. Началото акцентите. Окръжната прокуратура в Благоевград поема ръководството на досъдебното производство за кучешкия приют в Кърджали. Годишната инфлация през август се очаква да достигне 5,1%. Недостигът на имами и затворени джамии в Кърджалийско. Следват подробностите. Окръжната прокуратура в Благоевград ще ръководи досъдебното производство, свързано с кучешкия приют в Кърджали. Това съобщи за радио Кърджали заместник окръжния прокурор Димитрина Делчева. Предложението е направено от изпълняващия функциите окръжен прокурор на Кърджали. С постановление на изпълняващия функциите главен прокурор, ръководството на делото е възложено на окръжната прокуратура в Благоевград. По досъдебното производство са снети обяснения от кмета на Кърджали Ерал Мимюн. Още в края на май от окръжната прокуратура в Кърджали съобщиха, че заради публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор, ще предложат на изпълняващи функциите главен прокурор последващите действия по разследването да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Годишната инфлация през август се очаква да достигне 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Месечното поскъпване е 0,6%. Най-сериозно са се увеличили цените в транспорта с 6,3%. Ръст има още при личните услуги, ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия. Поевтиняване се очаква при облеклото и обувките, както и храните и здравеопазването. При малката потребителска кошница месечното изменение е минус 0,2%, а годишното 1,6%. Данните са важни и за определянето на минималната работна заплата. Недостиг на имами в Кърджалийско. Някои джамии в областта са затворени заради липсата на духовници. Това стана ясно на среща между областния управител Бисера Николов и районния мюфтия Басри Емин Ефенди. По време на разговора са обсъдени отношенията между държавните и религиозните институции, както и курсовете по Коран, които са приключили успешно в региона. Басри Емин Ефенди е поканил областния управител да посети новата джамия в квартал Прилепси, където се намира и районното мюфтийство. Районният мюфтия беше избран на поста в края на юли от районната мюсюлманска конференция. Над 120 са свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Кърджали. Сред най-търсените професии са машинни оператори, общи работници, шивачи, контрольори на качество, заварчици и шлосери. В списъка има и позиции за лекари, учители, логопед, специалист по управление на човешките ресурси и личен асистент. Обявени са работни места както за хора със средно и висше образование, така и за кандидати без професионална квалификация. Актуалният списък е публикуван от дирекция Бюро по труда Кърджали. Двама души са пострадали при катастрофа край момчилградското село Груево. Инцидентът е станал снощи, когато автомобил Ауди е предприел обратен завой през непрекъсната линия и е бил ударен странично от движещ се правилно Опел. Пострадали са водачът на Опела и пътник в Аудито. Екип на пожарната в Момчилград е обезопасил автомобилите и е почистил пътното платно от разлети горива. Алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни, по случая са съставени актове. Четвъртото издание на Farm Fest ще се проведе

0: проведе на 5 и 6 септември край Момчилград в подножието на лесопарк Момчил-Юнак. Очаква се участие на животновъди и производители от региона и страната. Това каза за радио Кърджали кметът Итнур Кязим. В програмата са включени демонстрации на традиционни фермерски умения, състезания по ръчно доене на крави и пренасене на бали сено, както и фолклорна програма. Фестивалът ще бъде открит с изпълнение на гайдарския състав Войводите, а финалът на 6 септември е с концерт на родопската певица Русица Пейчева.
1: Да, има завишени интереси от страна на животновъдите и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на Фармфест продукцията, която произвеждат.
0: Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград. Арда приема Ботев Враца тази вечер в последния матч от седмия кръг на ФБет Лига. Срещата на арена Арда започва в 21.15 часа. Кърджалийци ще търсят четвърта поредна победа в първенството. В последния си матч Арда спечели с 1-0 като гост на Локомотив Пловдив. Ботев Враца също влиза в двобоя след победа. Врачани се наложиха с 1-0 над Ботев Пловдив в предишния кръг. Какво време ни очаква във вторник, слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева.
2: Във вторник ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Sport. Здравейте, започва предаването Антена Спорт Плюс, съвместно издание на Радио Пловдив и Радио Кърджали с последните новини от света на спорта от двата региона, България и чужбина. Добър вечер от екипа на предаването. Милко Петров е музикален редактор и тон режисьор. В студиото на Радио Пловдив са Йордан Данчев и стажант репортера ни Мартин Иванов. В Радио Кърджали е колегата Ангел Чавдаров. Започваме с резултатите от седмия кръг на първа лига, мачове, които се изиграха до този момент. Някои от тях пък предстоят да завършат кръга днес. Това, което ни интересува, разбира се, още от петък, Славия Септември 1 на 1, ЦСКА 1948, Локомотив Пловдив 2 на 0, Ботев Пловдив Левски 1 на 3, Спартак Варна Лудогорец 1 на 1, ЦСКА Черноморе 3 на 1. Тази вечер от 19 часа в Русе.

Фруси срещу Локомотив София, а в Кърджали на Арена Арда от 21.15 Арда е домакин на Ботев Враца. След малко започваме и обиколката си по стадионите.

0: Вие слушате предаването Антена Спорт Плюс. Започваме сега най-напред с загубата на Локомотив Пловдив като гост на ЦСКА 1948. Матчът се игра на стадион Витоша в Бистрица. Загуба за чернобелите с 0-2 и така те си остават само с една победа от началото на сезона. Първата по-опасна атака за Локомотив си роде от 24-та минута, когато Кова изведе на добра позиция Крис Лонгвил, но той бе изпреварен от вратаря на домакините. В добавеното време на първото полувреме ЦСКА откри. Боби Цонев преодоля Севи Идрис, напредна и комбинира с сектор Куеяр, който отново върна към Цонев и той откри резултата. В 65-та минута Адриан Кова стреля от дистанция, но много неточно. В 83-та Умар Баев центрира в наказателното поле, където Крис Лонгвил засече топката, но вратаря се намеси. Три минути по-късно Александър Александров получи топката на добра позиция, но не успя да отправи удар да изпрати топката в мрежата. В добавеното време на срещата домакините стигнаха до втори гол. Русев центрира за Елиаш Франко, който засече с глава за крайното 2-0. Следващата среща на Локомотив е на 6 септември, неделя. Тогава черно-белите са домакини на Черно море на Лаута. Трета поредна загуба претърпя и пловдивския Ботев. У дома от столичния Левски матчът бе изместен с един ден и вместо в събота се игра в неделя. На стадион Христо Ботев бе нашия стажант-репортер Мартин Иванов. Мартине, накратко как премина матча, ще чуем после и интервютата с двамата треньори.
1: Здравейте на всички от мен. Точно така, Ботев Пловдив записа трета поредна загуба. Този път, трябва да кажем, отбора на Ботев се бореше до последно, но отстъпи на актуалния шампион на България Левски от София с 1-3 на стадион Христо Ботев. За разлика от предишните матчове, канарците влезнаха в двубоя с много голямо желание за победа и, честно казано, могат да съжаляват, че не успяха да вземат повече от поне точка, прощавайте, от сините. През по-голямата част от двубоя Ботев Пловдив притискаше своя столичен съперник и създаваше опасности, но това, което на моменти липсваше, бе последният пас. Пасът преди съответно да се стигне до удар по посока вратата на сините. Атаките и по двете крила за Ботев Пловдив заедно с Кайло Шмиот и Самуел Калу отново застрашаваха и Левски, но точно когато жълточените стигаха до завършната фаза, много добре подредената отбрана на Левски и най-вече двамата централни защитници Кристиан Макун и бившият футболист на Ботев Пловдив Кристиан Димитров се умяха да затворят пространството в пасите зони и да не позволят атаката да се доразвие до край в жълто-черно. В отбраната на Ботев Пловдив имаше също затруднения. Там Генчев този път бе заложил на Никола Солдо и Симеон Петров. Марвин Зенгер след грешката си срещу Ботев Враца остана на скамейката. Левски се умяваше с разнообразието си при атаките да разпокъса защитната линия на Ботев и често защитниците в жълто-черно закъсняваха да покрият бързите атакуващи футболисти на Левски, сред които Армстронг, Оков Лекс и Сержиньо. Иначе и четирите попадения в този двубой паднаха през вторите 45 минути. През първите 15 Левски натисна сериозно своят съперник от Пловдив. Сърбинът Марко Груич, бивш футболист на Ливърпул, и Алдеир вкараха двете попадения съответно в 51-та и 59-та минута за Левски. Асен Чандъров върна едно попадение в 64-та минута, след като засече с глава страхотно центриране на Карлош Милоти. Поне според мен ключов момент за двубоя бе отсъдената дуспа за игра с ръка на Кристиан Димитров, прощавайте, и с отговорността да изпълни 11 метрови наказателен удар се на гърби Асен Чандъров, но неговият удар в долния десен ъгъл бе предвиден от Светослав Вуцов и в крайна сметка Левски стигна до

0: още едно попадение, реализирано от Реналдо, който получи много добър извеждащ пас от Сержиньо и преодоля Даниел Наумов. Максимата, ако не вкараш, ще ти вкарат, влезна в действие в този двобой. А нека сега да разберем какво беше мнението на Станислав Генчев за сблъсъкът, който се изигра вчера вечерта на стадион Христо Ботев.
1: Цяло мога да кажа, че нашия отбор изигра добър матч, въпреки че играме с 1-3. Футболистите показаха нужната реакция за загубата от Ботев Враца. Имахме желание да победим. Футболистите дадоха всичко от себе си. Тук е момента да благодаря на феновете за подкрепата, защото тя беше много важна, след като губахме с 2-0, да може да се върнем на матча и да потърсим обрат. За жалост пропуснахме Дуспар в много важен момент, когато можехме да изравним резултата и нещата да се развият по друг начин, но поздравявам футболистите за реакцията в днешния матч, за начина по който изиграха, желанието, което показаха, това е пътя, по който трябва да вървим, от лицето, което отбора трябва да показва, за да трупаме точки и победа. Полузащитник, който е почти до между господа и големия пенал. Там трябва да има наши халфа, които да го покрият, не защитници са виновни. Все пак ние си играхме срещу много класен отбор като Левски с класна футболистика в атака и те не създадоха кой знае колко голови положения чисти. Всичко общо взето, което създадоха, освен първото, което Флекс пропусна, го реализирах. Така че днес може да бъдем доволни от играта в защита, това, което показва отбора. Трябва наистина много работа, защото в някои от другите мачове с лекота стигаха до нашите врата и не отбелязаха голова. Мисля, че в днешния мач имаше подобрение. Със сигурност отбора и отборната игра в защита трябва да се подобри и ще се подобри.
2: А къде беше с Николай Илиев някакъв?
1: Не беше добри.
2: Това
1: е? Крайна причина, ние имаме 25 добри футболисти и виждате, даваме шанс на всеки един от футболистите да започва като титуляр. Понякога се налага някой да отпадне от групата, така че има ротация при тях. Така сме преценили за днешния матч.
3: Чухте Николай Генчев. Сега отиваме към щаба на сините, Хулио Веласкес, след поредната победа на Левски. Те имат и матч по-малко, но въпреки това продължават да са начало във временното класиране.
4: Buenas tardes a todos.
5: Добър вечер на всички.
4: Bueno, mucha felicidad porque hoy era muy importante conseguir la victoria, conseguir los tres puntos.
5: Изключително съм радостен, защото беше много важно да спечелим и да вземем три точки.
4: Y como usted muy bien dice,
5: и както ви казвате,
4: me parece un estadio muy complicado.
5: Смятам, че наистина труден стадион за игра.
4: Y sinceramente vuelvo a tener la sensación con Botev Plovdiv que tuve la temporada pasada.
5: И честно казано имам подобно чувство, което имахме и с матча, който играхме вместо тук.
4: Me parece que tienen una plantilla muy interesante para la Liga Búlgara.
5: Смятам, че имат един доста интересен състав за българската лига.
4: Y que por, en consecuencia no resulta nada fácil competir contra ellos y mucho menos aquí en su estadio.
5: И вследствие на това е изключително трудно да се игра срещу тях, особено тук на техния стадион.
4: A partir de ahí considero que hemos hecho un buen partido.
5: Тук на сетне смятам, че направихме изключително добър матч.
4: Victoria justa.
5: Заслужена победа.
4: Hemos merecido por lo que hemos desarrollado en el terreno de juego.
5: Заслужихме с това, което представихме на терена.
4: Ellos empezaron bien los primeros minutos.
5: Те започнаха добре първите минути.
4: A partir de ahí tuvimos que asentarnos, que ajustarnos.
5: Оттам на сетне ние трябваше да се напаснем на тяхната игра.
4: Conseguimos enlazar la secuencia de pases necesarios para vivir más en campo rival.
5: Успяхме да задържим топката достатъчно пасове, за да може да останем в тяхната половина.
4: Y bueno, eso nos llevó a tener varias...

0: Вие слушате предаването Антена на Спорт Плюс. Отиваме сега към студиото на Радио Кърджали, където е колегата ми Ангел Чавдаров. Тази вечер там се закрива кръга, седмия кръг в 21.15 часа, когато Арда Кърджали приема Ботев Враца. Дали ще продължи чудесната серия на тима, воден от Александър Тунчев, сега ще разберем от Ангел Чавдаров. Ангел, здравей!
1: Здравейте, здравейте на всички в Пловдив. Наистина с много оптимизъм Арда очаква поредния сблъсък от висшата ни футболна лига. Днес небесно сините от Кърджали приемат тима на Ботев Враца от 21.15 в последния матч от седмия кръг на висшата ни футболна лига. А в боят ще бъде ръководен от главния съдия Васил Минев. Врачани вече успяха да запишат първа победа първенството. В предишния кръг те успяха да победят Ботев Пловдив с минималното 1-0 на собствения си стадион. Иначе стартът на Врачани изобщо не е убедителен от началото на сезона. До миналия шести кръг те имаха само една записана точка и серия от 4 поредни загуби. За Ботев Враца и Тодор Симов основният проблем е под рамката на вратата. Контузия продължава да лекува опитния страж Марин Орлинов. Това дава надежда между другото на Тунчев и компания за още един успешен двубой, след като футболистите на Арда са само с една загуба от старта на първенството и в серия от 3 поредни победи. Групата на кърджалици се завръща Антонио Вутов, който

лекуваше контузия. Така единствените проблеми в състава на Турция са трайно контузиния Серкано Сюин, който претърпя операция, и забавената картотека на бразилския централен защитник Дерек Фернандо да Силва, който подписа с клуба в края на юли и още не е записал официални минути за Арда. Иначе радва представянето на новите попълнения като Доминик Янков, който се включи в последните срещи доста добре и дори успя да стане играч на матча за миналия кръг, когато успя да отбележи единственото попадение в вратата на Локомотив Пловдив и така да донесе победата на небесносините в гостуването им в Пловдив. Единственият проблем през офанзивния полузащитник е може би липсата на игрова практика и недобро физическо състояние, което обаче се подобрява от матч на матч. Отлично се включи и другото ново попълнение, Станислав Иванов, който малко по малко завръща своята форма след контузията, която през последните месеци го оставя и далеч от футболните ни терени. Добра новина за тимът от Кърджали и централния нападател Георги Николов, който трупа все повече игрови минути и може да започне дори като титуляр за първи път след контузията тази вечер. Иначе Арда е не познава победата срещу врачанския Ботев от 8 ноември миналата година. Последните три мача небесносините загубиха срещу този тим на три пъти и има за какво като че ли да си връщат на врачани. Така, дали Арда ще спечели четвърта поредна победа и ще се утвърди на петата позиция в класирането? При евентуален успех днес, между другото, небесносините ще изпреварят с цели 8 точки шестият в класирането тим на Спартак Варна. Нещо нечувано, разликата между 5 и 6 да е цели 8 точки още след седмия кръг на това класиране. Но дали това ще се случи, ще разберем тази вечер в 21.15, когато Арда и Ботев излизат на арена Арда в последния двобой за този кръг. За всичко по-интересно, естествено, в този матч може да научите от утрешните емисии на Радио Пловдив и Радио Кърджали. За сега толкова от тук.

0: ще завършим предаването Антена Спорт Плюс с тенис и волейбол. Най-напред към темата тенис. Пловдивчанин на Димитър Кузманов записа втора поредна победа и се класира за основната схема на турнира по тенис на клей от сериите Challenger 75 в Порто с награден фонд почти 100 000 евро. 33-годишният българин, който е поставен под номер 3 в пресявките, надигра 10-я поставен Максим Жанвие от Франция с 6-3, 4-6, 6-2 за 2 часа и 11 минути. След размяна на пробиви в началото на първия сет, Кузманов осъществи ключов брейк в 10-я гейм и поведе в резултата, но допусна след това проби в самото начало на втория сет, като не успя да преодолее изоставането си. Така се стигна до решаващия трети сет, в който пловдивчанинът взе инициативата след брейк за 4-2 и до края не позволи на съперника си да отговори. С този успех Кузманов заработи 4 точки за листата на ATP, в която заема в момента 382 място, както и 955 евро от наградния фонд на надпреварата. В Пловдив пък започна турнир от сериите Challenger, като по време на откриването първата българска ракета, вече бившата ни първа българска ракета, Цветана Пиронкова, получи специален подарък от министъра на младежта и спорта Енчо Келязов за огромния принос към развитието на българския тенис. Новините от турнира следи Мартин Иванов. Мартине, кажи сега резултати и как се развиват днес мачовете на кортовете на тенис клуб Локомотив.
1: Точно така. Още една трета седмица, в която Пловдив ще бъде тенис. Какво се случи днес на кортовете на тенис клуб Локомотив? Имахме представител в квалификациите, именно 17-годишният Александър Толев, който вчера записа много сериозна победа над съперник с близо 1100 позиции, забележете, по преден ранкинг. Той спечели с 2-1 срещу алжирецът Самир Хамзари Гуик. Днес, за съжаление, предизвикателството бе още по-сериозно в лицето на сърбинът Стефан Попович. И въпреки битката в първият сет, Толев отстъпи на стомният номер 630 Попович с 6-4 и 6-1. Що се отнася до основната схема, вече се изиграха два сблъсъка там. Шампионът от предишният турнир в Пловдив, Габриеле Пирейно, който победи Пьотър Нестеров на финала, загуби от сърбинът Душан Обрадов.

0: вече с 3-6, 6-2 и 5-7, и така Пирейно няма да успее да защити титлата си в Пловдив. Що се отнася до българските ни представители, в момента на корт номер 1 играе Джордж Лазаров, който в предишният турнир в Пловдив стигна до четвърфиналите. Той играе също близо 600 позиции по-напред в ранглиста сърбин Огнен Милич. Към момента резултатът е 3 на 2 гейма с пробив води Джордж Лазаров. Стискаме му палци да ни зарадва отново с победи на кортовете на тенис клуб Локомотив. А утре, това, което ни очаква утре, е изцяло български сблъсък от основната схема първи кръг. Пьотър Несторов, финалистът от втория турнир в Пловдив, се изправя срещу пловдивчанинът Янаки Милев. Друг представител на България, Александър Василев, ще се изправи срещу аржентинецът Хуан Мануел Ласерна. Чакаме да разберем кога точно те ще се изправят, ще излезнат на корто и тримата ни български представители в утрешния ден.
1: Благодаря ти, Мартине. Завършвам с волейбол. Очертава се, че това ще бъде последният двубой на волейболните ни националки на Европейското първенство по волейбол при жените, тъй като в осмина финала си срещу много по-класния тим на Италия нашите губят катастрофално. 18 на 25 и 13 на 25, 2 на 0 са геймовете за италианките. След малко ще започне третия гейм, но няма как нашите да постигнат обрат. В другия осмина финал Нидерландия и Словения предлагат много зрелищен двубой. 2 на 1 водят нидерландките след 25 на 18, 19 на 25 и 25 на 21. В момента нидерландките водят с 6 на 2 точки. Така завършваме предаването Антена Спорт Плюс от водещия водещите Йордан Данчев и Ангел Чевдаров. Приятна вечер на слушателите на Радио Пловдив и Радио Кърджали.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Ще вземе ли съдът в Република Северна Македония справедливо решение по делото на Ива Михайлова, която е и българска гражданка? Ще бъде ли позволено тя да се лекува в София? Цял ден продължава заседанието по делото в Кочани. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на миналия месец. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година – над 70 евро за мегаватт час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 41 евро и 60 цента за мегаватт час за септември. Това са накратко част от водещите новини в понеделник, 31 август. Останете сега с подробностите. Съдът в Кочани продължава да заседава по делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена за катастрофа през миналата година, при която е пострадала и самата тя. Михайлова, която има и българско гражданство, не може да продължи лечението си в България, защото са и отнети документите за самоличност и е наложена забрана да напуска Кочани. Специален пратеник на Българското национално радио там е Георги Марков. Добър вечер, Георги.
1: Добър вечер. Пред съда днес беше изслушан и от свидетелите и започна разглеждането на експертизите и изслушването на вещите лица. Но да, както стана ясно през целия ден, очакванията в Кочани и на самата Ива Михайлова и на нейното семейство съдът да се произнесе и то, както самата Ива Михайлова отбеляза пред журналисти, този съд да се произнесе по един справедлив процес. Нека да чуем какво казва още тя.
2: Искам да благодаря на всеки един от вас, който дойде и тук в съда и на протеста в София. Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Не мисля, че имам право да коментирам все още, но се надявам на справедливо дело, на справедлив процес. Само, че

0: всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Искане за по-бързо прибиране в България или по-скоро задаване на възможност на Ива Михайлова да дойде по-бързо в България и да продължи своето лечение, както и съдът да направи своята правилна преценка, изказаха и хората, които дойдоха днес преди съдебното заседание пред сградата на съда в Кочани.
2: Ние сме мал град, се знае кай нас. Нема нищо тайна кришо. Само правда.
3: Дома лежи една година и викате дека не е болно. Какво не е болно пред очите ми? Гледам го. Треба да се ликувате от дете сега на вие години. Да се освободи. Затоа сме дойдени за поддръжка на детето.
1: И нека да кажем, че това съдебно заседание в град Кочани днес беше проследено от група български депутати, те са представители на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина. А защо те бяха тук? Те бяха тук, защото преди 2 седмици майката на Ива Михайлова, Христина, разговаря с нашите народни представители. Тя видя в тях едно от последните възможности, за да може да срее да получи разрешение да се лекува в чужбина. Нека да чуем и какво казва председателят на комисията Ангел Георгиев.
4: Първо, ние сме тук за пореден път, за да ви окажем подкрепа, но това, което виждаме, особено от страна на прокуратурата, е една тенденциозност. Прокурорът се опитва да диктува хода на делото, все едно е и съдия, и прокурор едновременно. Това, което виждаме многократно, е, че тя тенденциозно, очевидно, не е допускана за лечение в България, без ясни мотиви, защо това се прави. Смятаме, че това е, меко казано, нарушаване на правата на човека и не отговаря на претенциите на една страна, която иска да е кандидат и да е член на Европейския съюз и твърди, че има едно нормално правораздаване.
1: Това бяха думи на председателя на парламентарната комисия по политиките за българите в чужбина Ангел Георгиев. След за новините Георги Марков.
5: Протест в защита на Ива Михайлова се проведе днес пред сградата на посолството на Република Северна Македония в София. Там беше репортерът Мария Филева.
6: Ива, не си сама. Това беше посланието, което протестът отправи пред посолството на Република Северна Македония. Събралото се множество издигна плакати с надпис «Свобода за Ива», «Здравето е право, а не привилегия», «Лечението не може да чака». Организаторът на протеста Виктор Стоянов от Фондация Македония заяви пред БНР.
7: Прокурора по нейното дело и забранява дори да прави рехабилитация в съседния на нея град, който е на 30 км. Тя е оставена без всяко лечение. Искаме момиче да има правото да се лекува, защото е с спешна нужда от операция, с чупен гръбнак и пряка възможност да остане инвалид за цял живот. Тя е на 23 години българка. Делото е фарс. Това, което се крие, е омраза към българите на национална основа.
6: На протеста присъства и бащата на момичето, Симеон Михайлов.
8: Сърдечно благодарам на всички хора, които присъстват в този момент и подкрепят моята дъщеря. Искаме да дадем малко простор на истината и да спре тази жестокост в тази държава, защото искаме само справедливост и час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка, и оттам тръгват нещата в друга посока.
6: Бащата каза още, че при разрешение от властите в Скопие, лечението на Ива Михайлова може да започне веднага в болница Иван Рилски. Протестът беше наблюдаван през прозореца от служители на посолството на Република Северна Македония. С усмивка. За новините, Мария Филева.
5: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира информация от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според която българката, която беше в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организираната туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения. Има риск от пробив на изкуственото езеро, което се е образувало след свлачището на 26 август и съответно наводнения и още.

0: и свачище. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 903 души. От китайска страна се съобщава за още 16 жертви. Близо 4800 са безследно изчезналите, сред тях 590 чужденци от 39 държави. Спасени са 10 000 души. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от месец. Вашингтон обяви намерение да обявява нови вълни от санкции срещу търгуващите с Техеран всяка седмица. Лилия Димитрова информира.
1: Двама души са убити при американските удари срещу иранския остров Ларак, съобщи Иранската революционна гвардия, като обеща отговор. Американската армия обяви, че са предприети ограничени прецизни действия срещу, цитирам, установки за миниране, представляващи непосредствена заплаха в Ормузкия проток. Часове след американските удари срещу Ларак, президентът Доналд Тръмп публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, показващ експлозия на нефтена инфраструктура. Остров Харк е взривен на парче, написа той. Иран отрече атаката срещу остров Харк, като нарече публикацията на Тръмп смехотворна. В отговор Иран атакува с дронове американски военни бази в Обединените арабски емирства и Йордания. Не търсим война, но ще дадем решителен отговор на агресорите, каза иранският президент Масуд Пезашкиян и добави, че войната не е в интерес на никого. На този фон американският финансов министър Скот Бесант заяви, че всяка седмица ще обявява нови вторични санкции, целящи засилване на икономическия натиск върху Иран, като първоначално ще се наблегне на банките. Бесант заяви също, че възнамерява да накара министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от G20 да разберат, че трябва да прекъснат икономическите си връзки с Иран, тъй като в противен случай ще бъдат подложени на вторични санкции. Въпросът ще е част от дискусиите по време на двудневната среща на G20 в Северна Каролина. В същото време трафика през Ормузкия проток е спаднал до 5 кораба на ден през уикенда, сочат данни на платформите за наблюдение на корабоплаването. Много от плавателните съдове се страхуват да преминат през пролива заради опасността от атаки. За новините Лилия Димитрова.
0: Поредното възобновяване на ударите и контраударите между Съединените щати и Иран доведе до поскъпване на петрола с близо 3,5% в сравнение с борсовите котировки при закриването на търговията миналия петък. Сортът Брент надхвърли днес $91 за барел. Природният газ също поскъпна значително. На нидерландската борса TTF цената надхвърли 70 евро за мегават час. За първи път от края на 2022 година. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената на природния газ за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Поскъпването в сравнение с цената през отиващия си август е с 5,5%. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6%, а на годишна база да достигне 5,1%, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. Репортерът Марта Моденова информира.
2: През август, спрямо предходния месец, се очаква най-голямо увеличение на цените в групите транспорт с 6,3%, лични грижи, социална защита и разни стоки и услуги с малко под процент, услуги на ресторанти и хотели с 0,8% и със същия процент ръст на алкохолните напитки и тютюневите изделия. Намаление се очаква в групите облекло и обувки с 2%, здравеопазване с 0,5% и хранителни продукти безалкохолни с 0,3%. Според експресната предварителна оценка на малката потребителска кошница през август се очаква месечното изменение да бъде 0,2% дефлация, а годишното да бъде инфлация от 1,6%. Ако данните се потвърдят за месечна инфлация от 0,6% и годишна от 5,1%, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавене на месечна база след юлския ръст от 0,8%. За новините Марта Младенова.
0: Днес изтича срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябва да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел на Ангелина Пискова.
3: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати бяха и мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Комисията обаче посочи, че три ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. С извършеното плащане през юли България е получила 68% от средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От утре действията, предприети от страните членки, не могат да бъдат взети предвид от комисията при оценката на техните искания за плащане, включително за вече спрени плащания, и не могат да бъдат приети допълнителни изменения на националните планове. От Ангелина Пискова.
0: От утре започва изплащането на средства по инвестиционната програма на общините. Затова съобщи министърът на регионалното развитие Иван Шишков днес в Русе, откъдето предава нашата кореспондентка Ася Пенчева.
4: Какви са проблемите на общините и как може те да се решават, бе фокус на срещата в Русе между министър Иван Шишков и кметовете на общини в областта. След дискусията министърът съобщи добрата новина, че от утре общините ще получат финансиране на проектите си и обобщи ситуацията със Северна България.
5: Държавата е длъжник в последните 15 години към Северна България. Държавата съвсем скоро Северна България ще разбере, че се работи изключително интензивно, за да може да се направи така това неравенство, което се получи между Северна и Южна България, да бъде преодолено.
4: Като част от инициативата на Министерството регионите говорят, бе връчен чек на стойност близо 4 милиона евро на община Русе, но не стана ясно за какво се дават тези пари и какво ще трябва да се направи с тях. От Русе, Асе Панчева.
0: Все още няма окончателни отговори за причините за взрива в склада за боеприпаси Крибелица преди 3 седмици. Очакват се експертните заключения, а предстоят и нови експертизи, предава кореспондентката ни Велина Махлева-Шиева.
6: Чрез химическа и техническа експертиза се изследват причините за взрива във военния завод край Тревненското село Белица в рамките на досъдебното производство за палеж. Разследващите не изключват нито една хипотеза за възникването на пожара и последвалите експлозии, поясни говорителят на окръжната прокуратура в Габрово Пламена Дичева. Версиите са от евентуално нарушение на правилата за охрана и безопасност на труда до умишлено действие, довело до възникване на огън и последвалия взрив. По случая са проведени разпити на допълнително установени свидетели и във връзка с новопостъпила информация предстои назначаване на още експертизи. Взривът в склад за съхраняване на муниции избухна на 10 август, а отломки предизвикаха пожар в района. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край Белица не се допуска преминаването на външни лица до окончателното обезопасяване на зоната. От Габрово, Велина Махлебешиева.
0: Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващаци за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече. Financial Times пък съобщава, че бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е в неофициално качество в Съединените щати. Той заявява пред изданието, че възнамерява да предложи сътрудничество за изграждане на армия от дронове за американските въоръжени сили в замяна на спешни доставки за Украина на ракети за Patriot. Още новини за руската война срещу Украина чуйте от Силвия Петрова.
7: За пети пореден ден Русия подлага Киев и района на украинската столица на спорадични дневни дронови атаки. Областният управител Тимур Ткаченко съобщи, че днес са поразени складови помещения и са пострадали най-малко 4 души. Президентът Зеленски пък съобщи, че от миналия четвъртък Русия е изстреляла близо 1500 дрона срещу страната му и че повече от половината са били реактивни. Украина от своя страна продължава обстрела на обекти на руска територия, които смята за важни за поддържане на руската война. военна кампания.

0: Представителят на граничещата с Украина Белгородска област съобщи, че вчера украински дронове са поразили логистичен център в Белгород на компанията за онлайн търговия Озон, която също както Wildberries е наричана още руската Амазон. Двама души са загинали там, 16 са ранени. Логистичен център е ударен днес и в Екатеринбург на източните склонове на Урал. Местните власти не уточняват, чия собственост е поразеният обект. Информират само, че там няма жертви и пострадали. За новините е Силвия Петрова.
1: Испанският премьер Педро Санчес обвини Русия, Израел и крайно десните за миграционната вълна в Селта в края на юли. Според него дезинформацията е сред основните причини за нахлуването на повече от 70 000 души в испанския анклав на африканския бряг на Средиземно море. Кореспонденция от Испания на Димитър Драганов.
2: В интервю за радио Кадена Сер, Педро Санчес заяви, че ключовият фактор за миграционната вълна са фалшивите новини, разпространявани в социалните мрежи. Съществуваха руски и израелски мрежи, които разпространяваха тези фалшиви новини и атакуваха испанското правителство и европейците по един болезнен въпрос като нерегламентираната миграция. Тема, която разделя и поляризира много европейски общества, каза испанският премиер. Санчес обясни, че тези съобщения са изопачили решение на Върховния съд в Мадрид, внушавайки, че ако някой влезе с плуване, например в Селта, е невъзможно да бъде върнат обратно през границата, което по думите му не отговаря на истината. Външният министър на Израел Гидеон Саар обвини Санчес, че цитирам лъже безсрамно, за да отклони вниманието в страната от вътрешно-политически въпроси. Саар написа това в три последователни публикации в екс на английски, испански и иврит. На този фон стана ясно, че италианското правителство удължава с още 15 дни временните проверки на пристанищата и летищата за пътници, пристигащи от Испания. В отговор правителството в Мадрид също реши да удължи проверките на пътници, пристигащи от Италия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В сряда, 2 септември, Централната избирателна комисия ще започне регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Днес стана ясно, че бившият служебен премьер Андрей Гюров ще обяви утре кандидатурата си за президент, а бившият главен секретар на МВР Георги Кандев ще се кандидатира за вице-президент. Учебната година ще започне на 15 септември, обяви днес Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортерът Андрей Борисов.
3: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
1: Спортните новини представя Христо Денев.
4: Добър вечер. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове, нашите отстъпиха с 18 на 25, 13 на 25 и отново 13 на 25. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски. Това съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. Напомним, че тази вечер ще бъдат играни последните два матча от седмия кръг на футболното ни първенство. От 19 часа Дунав Локомотив София и от 21.15 Арда Ботев Враца. И още футбол.

0: Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 205 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркуа за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли над 140 милиона с различните бонуси. Баркуа стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исък, привлечен за 146 милиона от Нюкасъл миналото лято. Ново попълнение обяви и Манчестър Сити. Бразилският нападател Алан, който бе привлечен от Палмейрас срещу 37 милиона евро. Димитър Кузманов се класира за основната схема на тенис турнира от сериите Challenger в Порто, след като победи в финалния етап на квалификациите французина Максим Жанвие с 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 2. А след полунощ Григор Димитров ще играе в първия кръг на откритото първенство на Съединените щати срещу австралиеца Алексей Попирин. Швейцарецът Гийом Хаудиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! И днес беше горещо. Най-високата температура от синоптичните станции беше измерена в Монтана – 36 градуса. В следобедните часове над Рила и Пирин се развиха купестодъждовни облаци и на местата мима краткотрайни валежи и грамотевични бури. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен, в източна България североизточен вятър. Максималните температури и утре ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури там ще бъдат 27-28 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. В сряда ще преобладава слънчево време над западна България. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места в планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Ще превали краткотрайно и на отделни места в североизточните райони. Северо-западният вятър временно ще отслабне и ще се смени със север-североизточен. Максималните температури ще останат високи. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на страната ще премине студен атмосферен фронт. Въздушната маса ще е силно неустойчива, ще се развива мощна купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни интензивни валежи с грамотевични бури и градушки. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса и максималните ще бъдат предимно между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Затруднено е движението по магистрала Тракия в участъка между 148 и 149 км в платното за София. Тежкотоварен камион се е блъснал там в разделителната мантинела и се е обърнал, пострадали няма. Полицейски екипи подпомагат трафика, тъй като вече се образува близо 4 км колона. Възстановено е движението по първокласния път между Велико Търново и Габрово при 141 км в района на Донино. Там след обед са се блъснали лек и товарен автомобил. По неофициална информация загинал водачът на леката кола. Още пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Христо Драганов.
3: На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено до посочено платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 от Карнобат до Айтос поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим в участъка се регулира от пътни знаци с ограничение на скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елхово поетапно се пренасочва

0: започва до посочно фенален. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от последния ден на август. Накратко. Цял ден продължава съдебното заседание по делото в Кочани в Република Северна Македония на Ива Михайлова, която е и българска гражданка. Тя се надява на справедливо решение и да получи възможност да се лекува в София. Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет след природното бедствие там миналата седмица. Съединените щати и Иран си размениха ракетни и дронови удари за първи път от края на юли. Петролът и природният газ поскъпнаха отново. На водещата европейска борса цената на синьото гориво достигна нивото си от края на 2022 година, над 70 евро за мегаватт час. У нас Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември от 41 евро и 60 цента за мегаватт час. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Силвия Петрова и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали, 90 МГц.
4: Създаваме бъдеще за хората в България. От проучването до рекултивацията рудникът АТП е модел за модерен рудник на световно ниво. След приключване на производствената дейност продължаваме да се грижим за хората и околната среда, за да оставим възстановена природа, по-развита обществена инфраструктура и възможности за по-добър живот. Ние сме DPM Metals, международна минна компания за проучване, разработване, добив и преработка на руди. Водоснабдяване и канализация в Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране. Извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Българско национално радио.
1: Започват новините на радио Кърджали. Представи ги Мартина Дякова. Началото, акцентите. Окръжната прокуратура в Благоевград поема ръководството на досъдебното производство за кучешкия приют в Кърджали. Годишната инфлация през август се очаква да достигне 5,1%. Недостигът на имами и затворени джамии в Кърджалийско. Следват подробностите. Окръжната прокуратура в Благоевград ще ръководи досъдебното производство, свързано с кучешкия приют в Кърджали. Това съобщи за радио Кърджали заместник окръжния прокурор Димитрина Делчева. Предложението е направено от изпълняващия функциите окръжен прокурор на Кърджали. С постановление на изпълняващия функциите главен прокурор, ръководството на делото е възложено на окръжната прокуратура в Благоевград. По досъдебното производство са снети обяснения от кмета на Кърджали Ерал Мимюн. Още в края на май от окръжната прокуратура в Кърджали съобщиха, че заради публични изявления за евентуална предубеденост на прокурор ще предложат на изпълняващия функциите главен прокурор последващите действия по разследването да бъдат възложени на друга компетентна прокуратура. Годишната инфлация през август се очаква да достигне 5,1%, показват експресните оценки на Националния статистически институт. Месечното поскъпване е 0,6%. Най-сериозно са се увеличили цените в транспорта с 6,3%. Ръст има още при личните услуги, ресторантите и хотелите, както и при алкохолните напитки и тютюневите изделия. Поевтиняване се очаква при облеклото и обувките, както и храните и здравеопазването. При малката потребителска кошница месечното изменение е минус 0,2%, а годишното 1,6%. Данните са важни и за определянето на минималната работна заплата. Недостиг на имами в Кърджалийско. Някои джамии в областта са затворени заради липсата на духовници. Това стана ясно на среща между областния управител Бисера Николов и районния мюфтия Басри Емин Ефенди. По време на разговора са обсъдени отношенията между държавните и религиозните институции, както и курсовете по Коран, които са приключили успешно в региона. Басри Емин Ефенди е поканил областния управител да посети новата джамия в квартал Прилипси, където се намира и районното мюфтийство. Районният мюфтия беше избран на поста в края на юли от районната мюсюлманска конференция. Над 120 са свободните работни места, обявени в бюрото по труда в Кърджали. Сред най-търсените професии са машинни оператори, общи работници, шивачи, контрольори на качество, заварчици и шлосери. В списъка има и позиции за лекари, учители,

0: учители, логопед, специалист по управление на човешките ресурси и личен асистент. Обявени са работни места както за хора с средно и висше образование, така и за кандидати без професионална квалификация. Актуалният списък е публикуван от дирекция Бюро по труда Кърджали. Двама души са пострадали при катастрофа край момчилградското село Груево. Инцидентът е станал снощи, когато автомобил Audi е предприел обратен завой, през непрекъсната линия е бил ударен странично от движещ се правилно Opel. Пострадали са водачът на Opel-а и пътник в Audi-то. Екип на пожарната в Момчилград е обезопасил автомобилите и е почистил пътното платно от разлети горива. Алкохолните проби на двамата водачи са отрицателни, по случая са съставени актове. Четвъртото издание на FarmFest ще се проведе на 5 и 6 септември край Момчилград в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Очаква се участие на животновъди и производители от региона и страната. Това каза за радио Кърджали кметът Юкнур Кязим. В програмата са включени демонстрации на традиционни фермерски умения, състезания по ръчно доене на крави и пренасене на бали сено, както и фолклорна програма. Фестивалът ще бъде открит с изпълнение на гайдарския състав Войводите, а финалът на 6 септември е с концерт на родопската певица Русица Пейчева.
1: Да, има завишени интереси от страна на животновъдите и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на FarmFest продукцията, която произвеждат.
0: Илкнур Кязим, кмет на община Момчилград. Арда приема Ботев Враца тази вечер в последния матч от седмия кръг на FBET Лига. Срещата на арена Арда започва в 21.15 часа. Кърджалийци ще търсят четвърта поредна победа в първенството. В последния си матч Арда спечели с 1-0 като гост на Локомотив Пловдив. Ботев Враца също влиза в двобоя след победа. Врачани се наложиха с 1-0 над Ботев Пловдив в предишния кръг. Какво време ни очаква във вторник, слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева.
2: Във вторник ще преобладава слънчево време. Над Западна и Централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северозападен, в Източна България североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по-ниски ще са по Черноморието. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Мартина Дякова.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 31 август. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро отчита Министерството на финансите за края на юли. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53 на 100 от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и изчислен при дефицит от 5,7 на 100 и максимален размер на новопоетия дълг през годината от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за отиващия си август се очаква да бъде 0,6 на 100, а на годишна база да достигне 5,1 на 100, сочат експресните оценки на Националния статистически институт. С 5,5 на 100 ще е по-скъп от утре природният газ. Днес Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 40

0: 1 евро и 60 цента за мегават час, без такси и налози. Рязко поскъпна днес природният газ на водещата европейска борса, нидерландската TTF. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час, за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване, сортът Brent се продава за близо 91 долара за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Късно с нощи са поразени ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузския проток. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и в Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши на своя ред да отвърне на ответния ирански удар, а финансовият министър на Съединените щати Скот Бесент обяви, че икономическият натиск срещу Исламската република ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Министерството на отбраната на Съединените щати съобщи, че са подписани 7-годишни договори с компаниите General Dynamics и Lockheed Martin за ускорено производство на ракети прехващачи за системите Patriot и Taat, съответно 3 пъти и 4 пъти повече ракети. След 7-часово заседание на съда в Кочани, днес стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония, и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След днешното съдебно заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
1: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само, че по всички

0: което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено искам колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
2: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. Нищо не се решава за катастрофата.
1: Вече няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район в Китай, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече издаден временен документ за пътуване от представителство в Непал на друга страна членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани е на път за Лхаса, откъдето утре се очаква да лети за столицата на Непал Катманду. Външно министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. Христо Денев представя спортните новини.
3: Отборите на Дунав и Локомотив София завършиха 2-2 в Русе в матч от седмия кръг на елитното ни футболно първенство. Домакините излизаха два пъти напред в резултата след голове на Радослав Апостолов от Успа и Валиньо, а гостите изравняваха чрез Георги Минчев и Каве Карузо. В 21:15 започва последният матч от кръга. Арда е домакин на Боте Враца. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18:30 на националния стадион Васил Левски, съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе на финала през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро миналото лято от Нюкасъл. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийския и световен шампион Италия в осминафиналите на Европейското първенство. В Брно, Чехия, в отделните геймове, нашите отстъпиха с 18-25 точки, 13-25 и 13-25. Швейцарецът Гийом Халдиман спечели третия етап на колездачната обиколка на България от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер.
4: Добър вечер. Температурата в столицата в момента е 25 градуса, относителната влажност на въздуха е 48%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Утре ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духа до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури 31-36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата?

0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звукорежисьор е Кремена Правчева, музикален редактор Стиляна Алексиева, пред микрофона е Иван.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите. Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

Dancing е моята църква. DJ е моят свещеник. Барман не го познавам, но плащам и да е то. Звезда

0: Здравейте, търси Любо.
1: Синева. Българския плейлист на радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 8 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, с който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътна катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цената за септември на газ в размер на 41 евро и 61 цента за мегават час без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5 на 100. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетски автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Ето и подробностите. Дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт с края на юли или малко на 2 милиарда и 200 милиона евро отчете Министерството на финансите. До момента са направени над 50% от планираните разходи за годината, а са събрани над 53 на 100 от очакваните приходи. Фискалният резерв е 8,5 милиарда евро. Бюджет 2026 влезе в сила на 1 август и е изчислен при дефицит от 5,7 на 100 и максимален размер на новопоетия дълг през миналата година от 10 милиарда и 100 милиона евро. Месечната инфлация за август се очаква да бъде 0,6 на 100, а на годишна основа да достигне 5,1 на 100, показват експертните оценки на Националния статистически институт. Ако данните се потвърдят, това ще бъде ускорение на индекса за годината, след като през юли беше измерен до 4,5% и забавяне на месечна основа след юлския ръст от 0,8 на 100. Изтече срокът, в който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. Окончателните искания за плащане към Европейската комисия трябва да бъдат подадени до 30 септември, а средствата ще бъдат изплатени до края на годината. Кореспонденция от Брюксел от Ангелина Пискова.
1: В края на юли Европейската комисия ни отпусна 896 милиона евро. Това стана след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено през април. То бе частично одобрено от Европейската комисия през юни, а след положителното становище на Съвета на Европейския съюз, комисията изплати средствата, свързани с ключовите етапи и цели, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Става дума за действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистските дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Комисията обаче посочи, че 3 ангажимента все още не са изпълнени. Става дума за действия, свързани с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, на водоснабдяването и канализацията и за подкрепата за сектора на културата. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова е обвинена, че е причинила. Младата жена има гражданство и на Република Северна Македония и на България. Тя е пострадала при сблъсъка и иска да се лекува в София, но са и отнети личните документи и е забранено да напуска Кочани. След съдебното заседание Ива Михайлова изрази очакване за справедлив процес.
2: Изключително много съм благодарна за цялата подкрепа. Се надявам на справедливо дело. Само че по всичко, което виждаме до момента, май не е така. Аз всеки ден се чувствам все по-зле и по-зле физически и единствено

0: колкото е възможно по-бързо да се прибера в България и да се лекувам.
1: В съда беше разпитан последния свидетел на катастрофата, полицейски служител. Той обаче заяви, че не е видял самия сблъсъка, е чул удара от двата автомобила. Започна и разпитът на първото вещо лице по делото. Според експерта Зоран Йошевски, причината за катастрофата е навлизане на автомобила на Ива Михайлов на срещното платно. Разпитът му обаче не беше завършен, след като защитата поиска време да се запознае подробно с експертизата. На следващото заседание се очаква да бъдат изслушани и двамата експерти на защитата на Михайлова. Бащата на Ива Михайлова, Симеон Михайлов, беше сред участниците в протест пред посолството на Република Северна Македония в София.
2: Искаме да спре тази жестокост в тази държава. Искаме само час по-скоро да се прибере дъщерята ни, детето, за да не остане траен инвалид и да може да се лекува в България. Защото се стига до този момент само заради нейното определение, че се чувства българка с български корени и е българка. Нищо не се решава за катастрофата.
1: Мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ се повишава след покачването на нивото на река Дунав. Плановото поетапно увеличаване е започнало сутринта в 10 часа, а към 17 часа блокът е работил на мощност от 950 мегавата. От атомната централа съобщиха, че решението за възстановяване на нормалната експлоатация, взето след отчетеното през последните дни повишение на речното ниво в български участък на Дунав, и увериха, че продължават непрекъснатия контрол на съоръженията за техническо водоснабдяване и наблюдението на нивото на реката в координация с компетентните институции. През август централата запази стабилна работа въпреки рекордно ниските нива на Дунав и продължи да осигурява надежни доставки на електроенергия за страната и района. От днес цената на природния газ ще бъде по-скъпа с 5,5%. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Рязко поскъпва на природния газ и на водещата европейска борса, нидерландската ТТФ. Цената там надхвърли 70 евро за мегават час за първи път след края на 2022 година. Петролът на международните пазари отбеляза около 3% поскъпване. Сортът Брент се продава за близо 91 долара за барел. Така пазарите реагираха на първата от един месец размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Вашингтон порази ракетни установки на иранския остров Ларак в Ормузкия проток, когато бяха убити двама души, а още двама бяха ранени. Техеран отвърна с удари по американски бази в Йордания и Обединените арабски емирства. Доналд Тръмп заплаши да отговори на действията на иранците. Той публикува видеоклип, създаден с изкуствен интелект, който показва експлозия на нефтена инфраструктура и написа «Остров Харк е взривен на парчет». Исламската република отрече това, като нарече публикацията смехотворна. Американският финансов министър Скот Бесън от своя страна обяви, че икономическият натиск срещу Иран ще се засилва с нови санкции всяка седмица. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерство на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. На другата българка, която се е спасила по чудо от стихията, Сузана Алексиева, вече е издаден временен документ за пътуване от представителството в Непал на друга страна, членка на Европейския съюз. Организирана туристическа група от 15 български граждани на път за Лхаса, откъдето днес се очаква да пътува по въздух за столицата на Непал, Катманду. Външното министерство препоръчва да не се пътува в граничния район между Тибет и Непал, защото през следващите дни са възможни вторични наводнения и нови свлачища. Правителството на Непал потвърждава към днешна дата смъртта на 939 души. От китайска страна се съобщава за още 17 жертви. Близо 4500 са безследно изчезналите. У нас вече са ясни ваканциите на учениците през следващата учебна година, обяви Министерството на образованието. Според утвърдения график, учениците ще имат две по-дълги почивки през учебната година от 3 до 11 април и от 30 април до 9 май, информира репортера Андрей Борисов.
3: 5 и 7 май ще са неучебни за учениците от 1 до 11 клас. Традиционно неучебен ще е 25 май. Пролетната ваканция за 12 клас ще е от 8 до 11 април, а 5 и 7 май остават учебни. За зрелостниците учебната година е по-кратка, до 13 май. Учениците от 1 до 3 клас ще приключат на 2 юни, тези от 4 до 6 клас на 16 юни, а тези от 7 до 11 клас на 2 юли. Измества се националното външно оценяване по български език и литература в края на 7 и 10 клас на 18 вместо на 16 юни. Изпитът по математика ще е на 21 юни. Есенната и коледната ваканция

0: събития са съответно от 31 октомври до 2 ноември и от 24 декември до 3 януари. Между двата учебни срока почивни ще бъдат дните от 30 януари до 2 февруари. Без промяна остават и датите на държавните зрелостни изпити 19 и 21 май. За новините Андрей Борисов.
1: Спорт с Христо Денев.
2: Отборът на Арда победи гостуващия Ботеврат с 2 на 0 в последния матч от седмия кръг на футболното ни първенство. Головете през второто по време вкараха Доминик Янков и Антонио Вутов от Дуспа. В ранния матч вчера Дунав Русе и Локомотив София завършиха 2 на 2. В класирането води Левски с 18 точки и матч по-малко. Лудогорец е втори с 17, а третия ЦСКА с 16 точки и също от 6 матча. Тимовете на ЦСКА 1948 и Арда имат също актив от 16 точки. Матчът за Суперкупата на България по футбол между отборите на Левски и ЦСКА ще бъде игран на 9 септември от 18 часа и 30 минути на националния стадион Васил Левски, съобщиха от професионалната футболна лига. В сряда ще бъдат пуснати в продажба билетите за двубоя, които ще бъдат с цени между 15 и 100 евро. В същото време Левски прати под наем в септември защитника Стипе Вуликич. Договорът е до края на годината. И още футбол, Лионел Меси прекрати кариерата си в националния отбор на Аржентина. 39-годишният нападател изигра 207 мача и вкара 125 гола за страната си. Той стана световен шампион в Катар през 2022 година и помогна на тима да играе в финал през 2014 и на завършилото през юли първенство в Съединените щати, Канада и Мексико. Ливърпул привлече френския нападател от Пари Сен-Жермен Брадли Баркова за 123 милиона евро, но сумата може да надхвърли 140 милиона с различните бонуси. Баркова стана вторият най-скъп играч в историята на клуба след Александър Исак, привлечен за 146 милиона евро от Нюкасъл през миналото лято. Женският ни национален отбор по волейбол загуби от олимпийски и световен шампион Италия в осми на финалите на Европейското първенство. В Бърно, Чехия, в отделните геймове нашите отстъпиха с 18 на 25 точки, 13 на 25 и 13 на 25. Останалите резултати от вчера: Нидерландия, Словения 3 на 2, Полша, Португалия 3 на 0 и Чехия, Швеция 0 на 3. Швейцарецът Гийом Хандиман спечели третия етап от колездачната обиколка на България, от Сливен до Павел Баня с дължина 106 км. Жълтата фланелка остана у Михайло Столич от Сърбия. Баскетболният Балкан Ботевград загуби с 70 на 75 точки от Апоел Тел Авив във втората приятелска среща между двата отбора. В неделя израелците спечелиха в първата контрола с 101 на 76.
1: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
3: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 23 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и тихо. Над северо-западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд. През деня ще преобладава слънчево време, но над западна и централна България ще е неустойчиво и ще се развива купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Очакват се и градушки. Ще духат до умерен северо-западен в източна България северо-източен вятър. Максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще е слънчево, ще духа до умерен северо-източен вятър. Максимални температури 27-28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Във връзка с провеждането на четвъртия етап от 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14.30 часа днес до 17.30 ще бъде ограничено движението в двете посоки по пътя Троян-Кърнаре, Троянския проход. Шофьорите на автомобили ще изчакат на място преминаване на колоездачната колона, след което трафикът ще бъде възстановен. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция. В края на бюлетина ето отново и по-важното в него. Министерството на финансите отчете дефицит от 1,8 на 100 от брутния вътрешен продукт в края на юли или малко над 2 милиарда и 200 милиона евро. Изтече срокът, с който страните членки на Европейския съюз трябваше да изпълнят реформите и инвестициите по националните си планове за възстановяване и устойчивост. След 7-часово заседание на съда в Кочани стана ясно, че делото срещу Ива Михайлова ще продължи на 28 септември с разпити на вещи лица за пътната катастрофа от октомври миналата година, при която е загинал човек и която Михайлова обвинена, че е причинила. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена за септември в размер на 41 евро и 60 цента за мегават час без такси и налози. Това е поскъпване с 5,5%. Няма български граждани, които да се издирват в района на границата между Непал и Тибет. Министерството на външните работи цитира данни от информационния офис на Народното правителство на Тибетския автономен район, според които българката, обявена в неизвестност след природното бедствие преди 5 дни, е открита и е в добро състояние. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представено от Филип Данчев.
4: Четете новините ни.
5: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
6: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
7: Какво се случи през изминалия ден?
8: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
9: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
10: Метроном, останете информирани.
11: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
12: Не може да отделите толкова пари.
11: Не може.
10: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
13: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
5: Метроном. Останете информирани.
14: Покривът на църквата Успение Богородично в квартал Гледка в Кърджали е компрометиран и се нуждае от основен ремонт, алармира отец Кирил. Той е забелязал да се процежда влага в храма, като по думите му от ремонт на покрива се нуждаят и други постройки. И докато чака оферта на строителна фирма, свещеникът се обърна към миряните да съхранят направеното с много години труд в храма. Припомняме, че манастирският комплекс преди време се здоби с нови стенописи и нов иконостас, докато отец Боян Сараев служеше там. Това стана след 84 години от създаването на духовното средище. Идва есен, а тогава вече може да стане късно да се спаси храмът, казва отец Кирил. С него разговаря Радка Петкова.
15: Здравейте, отец Кирил!
16: Здравейте!
15: А какво е състоянието на църквата Свето Успение Богородично? Видяхме, че сте публикувал банкова сметка. Какво се случва? От какво се притеснявате?
16: Ми притесняваме се, тъй като сега ще започнем с дъждовете, с покривните пространства на храма и на всички сгради, прилежащи към храма.
15: В момента има ли някакви индикации да се влуши или някъде покрива, дали му трябва ремонт?
16: Да, абсолютно задължително ще трябва ремонт, но още няма течове вътре, но той ще е късно, ако вече има. Така че това не е просто ремонт, който може да бъде отлаган, това е необходимост. Най-важната задача е да бъдат подновени покривите на храма и на всички останали сгради към него прилежащи.
15: Строителна фирма, дали дойде да каже какво е нужно, колко средства са нужни, все още оглед направиха ли?
16: За момента чакаме конкретната оферта, за да дадем точната стойност на необходимия ремонт. За покрива става въпрос за храма.
15: Да, от кога не е правен ремонт основен?
16: На покрива ли?
15: На покрива, да.
16: Мисля, че около 25 години.
15: Да, доста време е това за един храм. Знаем, че там имаше реконструкция, нов параклис, нови стенописи, нали? Те са в добро състояние, предполагам.
16: Да.
15: Ще ни информирате и по-натам, нали, когато дойде строителната фирма, даде ви оферта и да знаем за колко пари става дума.
16: Да, разбира се.
15: В момента спокоен ли сте като служите? Или се притеснявате от септември-октомври да не дойде по-бързо?
16: Не, спокойно всичко, но просто трябва да се захване, защото ако протече, тогава вече работата няма да може тогава спешно да се поправи. Затова трябва предварително всичко да се направи, тъй като има на места малко влага, това означава, че може би при големи дъждове може да протече.
15: Да, по ъглите на стените ли се процежда влага?
16: Не само по ъглите, има и на две места, така където е в сводовете, така в страни.
15: Ами, да разчитаме на това, че както и в други случаи, мирените са помагали за тази църква. Тя е съградена с много усилия. Хората да се притекат на помощ, строителни фирми, така да помогнат този храм да остане непокътнат и да посрещне идващите месеци с нова покривна конструкция.
16: Амин, да бъде.
15: Да бъде. Кога е следващия най-близък летен празник за храма?
16: На 8 септември.
15: На 8 септември? Какво?
16: Малка Богородичка.
15: Малка Богородица, да. Нами, добре, много ви благодаря. Нещо друго, ако имате да кажете, да...
16: Да, всеки, който има възможност, нека да спомогне да се направи този ремонт, тъй като храма е за всички нас, които се молим тук, за всички християни в град Кърджали, и нека да може да запазим това, което е построено.
15: Добре, много ви благодаря за този разговор.
16: Няма защо.
15: Разговарях с отец Кирил от църквата Света Успение Богородично в квартал Гледка.
14: В сайта на Радио Кърджали, заедно с интервюто и разговора на Радка Петкова с отец Кирил, ще бъде публикувана и банковата сметка за дарение на храма.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Политическите въпросителни преди старта на президентската кампания, призивите на опозиционните партии за мерки срещу мафията и как новата власт се зае с реформите, чуйте в разговора на Живка Танчева с социолога от агенция Тренд Евелина Славкова.
7: Да чуем вашето изречение за първите 100 дни кабинета Радев. Какво е то?
8: Може би е трудно с една дума, с едно изречение да бъде описано. Но ако трябва да намеря такова изречение, по-скоро бих казала опит за промяна, но недостатъчно.
7: Благодаря, че така лаконично го определихте и сега вече в дълбочина. Как правителството на Радев се зарича да бори нагласените търгове и олигархията? От тук започва. Първите сигнали какви са? Как ви звучат?
8: Аз успях да разгледам в някаква степен и

0: програмата извън публичните изказвания, които имаме и някакъв тип действия от тяхна страна и програмата, управленската им програма за целият мандат. Разбира се, тук е важно да отбележим, че програмата е доста амбициозна и наистина обхваща периода от един 4 годишен мандат, което пък е и заявка от тяхна страна. Очевидно, че намеренията си им, разбира се, като редовен кабинет с такъв мандат, са да управляват в рамките на 4 години. Много неща се и казаха и са написани по отношение на темата с битката с олигархите. Тази сложна дума деолигархизация, която на мен лично ми е сложно да я произнеса, през призмата на която минава прочета на тяхната програма. Но тук със сигурност няма да стане с думи, а ще бъде необходимо наистина да се видят много конкретни действия в посока на това да се убеди обществото, че наистина такъв процес на деолигархизация, хайде ще използвам думата, която те използват, е видима, усеща се и е реална. Разбира се, в рамките на няколко месеца, тъй като започнахме с 100-те дни на правителството, е много трудно нещо, което е градено с години в българската държава. Участието на олигархите, нагласенето на обществени поръчки за определени хора. Не само това, повишаването многократно на стойността на обществените поръчки. Знаем, имало е безкрайно много казуси в публичното пространство за едно нещо, което струва една сума, всъщност в обществената поръчка е тройна, четворна и така нататък. Тоест този процес, изработването на механизмите за преборването на това не става само с заявки, не става с програма, не става с бързи действия и всъщност самото общество е необходимо първо да бъде, така да кажем, да му бъде обяснено от правителството, че да, високи са очакванията, но просто тези неща не се случват по толкова бърз начин.
1: Да, така е безспорно.
0: Но не се вижда комуникационно, прощавайте, но комуникационно те не успяват, правителството не успява да издържи този разказ, в който да го формулирам така. Ние ще го направиме, ние искаме да го направиме, но нещата не се случват толкова бързо. Тук комуникацията е изключително важна, ние виждаме достатъчно ясно от тяхна страна.
1: Започнаха с цените, с кожница, с грижа, минахме през бюджета, който бил наследен, сега съдебната реформа, идва президентския вот, така тъкат темите. Кое остава свършено, кое наистина има приоритет? Усеща ли се от вас хората, които изследвате тези процеси в политиката? Казваме, че наистина имат комуникационни проблеми, но все пак.
0: Вижте, темата с цените е на първо място в съзнанието на българското общество и то не от един месец, не от два.
1: Година,
0: да. Вече е близо година и малко по-назад, ако се върнем, темата с цените надхвърля многократно останалата проблематика, която българското общество вижда като проблеми, които трябва да бъдат решени от настоящата власт. Всички ние всъщност го чувстваме само по себе си. Смятам, че тук и в контекста на комуникационните дефицити, които отчетохме, да, грижа, кошница с грижа, изобщо инициативи и темата за повишаването на цените липсва в повишето говорене на управляващите, което смятам, че също е голям проблем и дефицит пред тях. Защото, пак казвам, това е темата на темите. Разбира се, влизайки в един сложен период, политически период, който е обвързан и с предстоящите президентски избори, което несъмнено ще радикализира все повече говоренето, което ще изостри все повече и говоренето няма да минава и толкова през политики, колкото през политизирането на тези политики, именно и в контекста на президентските избори. Темата с Висшия съдебен съвет, което с сигурност част от опозицията, най-вече в лицето на Продължаваме промяната и Демократична България, със сигурност ще доведе до изостряне на тона спрямо управляващите. Тоест предстоят и много теми, които извън само комуникационното, разбира се, надявам се, извън на комуникационните дефицити, които е необходимо да бъдат запълнени,

0: съдебен съвет с тези последващи мои думи. Но всъщност оттам тръгва изключително много важна така посока по отношение на съдебната знак прямо съдебната система. Тоест, ето тук управляващите е много ключово дали нещата, които говорят, ще бъдат реализирани на практика с хора, които наистина карият, знам колко клиширано, колко изтъркано звучи, но наистина имат почтеност в своята, демонстрират почтеност в своята работа, така че Висшия съдебен съвет да не става заложник на олигарси, които да дирижират политическите процеси на база на това, че имат хора навсякъде.
1: Така,
0: така да се изразим.
1: Госпожо Славкова, да ви попитам и за другата тема, свързана с опозицията. Намери ли опозицията своята посока? Какво остава за атакуване? Ще противопоставят ли така солидна фигура на Илияна Йотова за кандидат-президентска двойка? Как смятате?
0: Ми, това е една от ключовите теми. Но нека да погледнем първо опозицията, която, разбира се, е след изборите на 19 април. Тя и поради много други причини е не обединена. В много от нещата всъщност виждаме много силно разединена, фрагментирана опозиция, което, разбира се, в полза на управляващите до някаква степен, защото понякога е полезно за управляващите да имат силна опозиция. Виждаме две линии. Едната линия, която се разгръща около Продължаваме промяната, в някаква степен и Демократична България също има такъв тип изказ, е нападки спрямо управляващите. Вие сте същите като старите. Префразирам, общо взето в подобна линия се движи тяхното говорене. От друга страна, при ГЕРБ пък виждаме друга линия. Вие не можете, не знаете как да се справите, не сте професионалисти, докато пък, т.е. вие сте некомпетентни, ние сме компетентните, може би с активностите около новите умове, събирането на нов политически капитал около ГЕРБ, това е някакъв знак в тази посока. По този начин се артикулира поне от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, основният канал, през който ще се атакуват управляващите. Възраждане виждаме по-скоро в състояние, в което все още не е намерила това, тази линия, през която да атакува. Може би тя пък казва, вие не сте достатъчно крайни. Нали? Взехте ни част от електората, които гласуваха за вас.
1: Направо си го взеха, да.
0: Да, направо си го взеха точно така, но не сте достатъчно категорични. Ако тази линия, ДПС са по-скоро в позиция, в която се опитват да балансират. Някак си ми се струва, че се опитват да не дразнят управляващите.
1: Съгласенски подход има, да.
0: Да, подкрепят ги. Някак си се опитват да изглеждат да доста консенсус.
1: Благодаря ви за този анализ. Социолога от Тренд Евелина Славкова.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: 4-ти фармфест ще се проведе в Момчилград, в подножието на хижа Момчилнак на 5 и 6 септември. По този повод разговаряме с кмета на община Момчилград, госпожа Илк Нуркезин, която е на пряката ни линия. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Как върви подготовката в последните дни преди старта и откриването на този фармфест тази година?
2: Усилено работят колегите и Обединение български животновъди. Тази година провеждаме четвъртото издание на FarmFest, както казахте, в подножието на Лесопарк Момчил-Юнак. Организатори сме ние, община Момчилград, сдружение Обединение български животновъди с подкрепата на Министерството на земеделието.
1: Доколкото си спомням, предишните години на фестивала се провеждаше през май месец, през пролетта. Защо се наложи това изместване тази година през септември?
2: Май месец бяхме доста натоварени с други мероприятия и с Обединените български животновъди се разбрахме на 5 и 6 септември тази година да проведем това мероприятие. И наистина така се оказа, че и септември месец има голям интерес от страна на хората, които ще участват. Местните фермери, животновъдите проявиха интерес.
1: Да, наистина то се превърна в една традиция и на община Момчилград да провежда този фармфест, защото се показва една традиция, бит, култура на хората от този регион, в същото време с фолклора на страната ни. Но пък само преди седмица, може би, на територията на област Кърджали се откри и шарка по овцете и козите. Това ще възпрепятства ли по някакъв начин събирането на дребни преживни животни на фармфеста?
2: Дребни преживни животни няма да има на фармфеста, така че няма да е проблем за животновъдите. Двудневният фестивал наистина ще предложи на посетителите интересна програма, която сме направили, в която се съчетават фермерските традиции, музика, фолклор, демонстрации, атрактивни състезания също са включени.
1: Да, тъй като предишни години имаше състезания по доене на

0: постригане на овце и така нататък, това по някакъв начин променя ли програмата на фестивала?
1: Тази година пак има състезания, има две съревнования, свързани с всекидневната работа в фермата. Посетителите на Farm Fest ще присъстват и ще видят как може ръчно да се дои крава, как да се пренася и нареждат бали. Първото състезание за ръчно доение на крави е от 11:30 часа. Фермерите ще застанат един до друг и ще демонстрират пред публиката своите умения в традиционното ръчно доене. След обед програмата ще продължи с ръчно пренасене и нареждане на бали, сено и слама.
0: Въпреки това изпитание, което тази година се налага пред фермерите и животновъдите, наблюдавате ли завишен интерес от тяхна страна да участват, да се включат в Фармфеста?
1: Да, да, има завишен интерес и от страна на животновъдите, и от страна на производителите, които искат да представят в шатрите, в щандовете на FarmFest продукцията, която произвеждат.
0: Но това са фермери и животновъди само от региона на Източните Родопи или има и от вътрешността на страната, от други краища на България?
1: От региона, животновъди от региона, но има и от вътрешността интереси към FarmFest за участие.
0: И да обърнем внимание и към културната, фолклорната част на празника. С какво започвате? Как откривате празника?
1: Наистина има богата фолклорна програма. Първият фестивален ден ще започне с изпълненията на гайдарски състав Войводите. След тях ще излезе Полина Стефанова, Стефан Мерков и оркестър Родопи Бенд. Те ще продължат и в следобедните часове с изпълненията си. В фолклорната програма се включва и народната изпълнителка Нина Иванова, също така и местни самодейци.

0: програма се включва и народната изпълнителка Нина Иванова, също така и местни самодейни групи от община Момчилград ще зарадват публиката с своите изпълнения.
1: Все обичани фолклорни изпълнители от хората. Празник в два дни. Закриването е на 6 септември.
0: Да.
1: Как закривате това четвърто издание?
0: Закриването е на 6 септември. Известната родопска певица Русица Пейчева ще изнесе заключителен концерт. И двучасовият концерт ще бъде финалът на фестивала, който надяваме се да събере животновъди, местни производители, занаичи и гости от региона в подножието на лесопарк Момчил Юнак. Аз накрая искам да благодаря на Министерството на земеделието и храните на Обединени български животновъди за добрия диалог и организациите, които провеждаме през годините. Тази година е четвъртата поред.
1: Фестивалът ще се върне ли следващата година отново през пролетта, през май месец, или ще си остане през септември?
0: Това допълнително с другите организатори, Обединени български животновъди и Министерството на земеделието, в диалог с тях ще решим и датата за до година.
1: Следващото пето издание. Добре,
0: да.
1: Нека тогава на финал пък да поканим и нашите слушатели да посетят Момчилград в тези два дни, за да опитат българското, да се нарадват на българската музика и да се забавляват.
0: Нека всички, които имат възможност, да заповядат на 5 и 6 септември в Момчилград, за да се насладим заедно на красотата на Родопите.
1: Уважаеми слушатели, разговаряхме с кмета на община Момчилград Илкнур Кязим за предстоящият фармфест, който ще се проведе на 5 и 6 септември.

0: Българско национално радио. Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Към края на 2025 година столетниците в България са 501 души на възраст 100 и повече години. Жените столетници традиционно са значително повече от мъжете. Столицата е градът с най-голям абсолютен брой столетници. Това се дължи на по-високия стандарт на живот и прекия достъп до специализирана и навременна медицинска помощ. Област Кърджали и Родопите традиционно остават регион с изключително висока средна продължителност на живот. Средно 75 години и 4 месеца, наравно с София. Районът съчетава чист въздух, ниски нива на стрес и специфични хранителни режими. Най-възрастният човек в България, Есма Мустафа, е на 109 години и 3 месеца и живее в кирковското село Подкова. Нахидуго се срещна с нея и нейните близки.
10: Към август 2026 година Есма Мустафа от село Подкова, община Кирково, се посочва в публични достатъци.

0: достъпни международни данни като най-възрастният жив човек в България. Тя е родена през 1917 година. През май тази година навърши 109 години и вече е в 110-та си година. Англоязичната общност Global Super Centenarian Forum, която събира и обсъжда информация за хора на възраст над 100 години, посочва в раздела си за България Есма Мустафа като най-възрастният жив човек в страната.
1: А кога е родена?
2: 3 май
3: 17.
1: 109. Повече от 109.
2: Да, има.
1: Помни ли годините от 17 до сега?
2: Не. Вече много не помня. Някога говоря за миналото, ама всичко за много неща е забравила.
1: Най-много за какво се говори?
2: Най-много за детството повече говори. Дето е родена.
1: Цял живот в това село ли е живяла?
2: Да. Не. Тя на 17 години се омъжила с баща ми. Все тук е вече.
1: 17 годишна идва в това село.
2: Да,
1: от къде?
2: От Фотиново.
0: Баба Есма е жена, чийто живот обхваща повече от един век от историята на България. Тя пази спомени от детството си и от време, когато ежедневието в Родопите е било много различно от днешното. До нея са четирите й дъщери, които с много грижа и обич се грижат за майка си. Те разказват, че с напредването на възрастта, баба Есма вече се затруднява да си спомни всички събития, които е преживяла през дългия си живот. Най-ярки обаче остават спомените от детските й години.
1: Разказва ли нещо за войни, за стъпновения в този регион?
2: Разказваше, по-рано разказваха и баща ми и тя. На Балканското война, ли?
1: Много
2: са дошли войниците. На село са дошли. Разказваха, ама сега вече такова нещо няма да помни. Да.
1: А какво разказваше за Балканската война?
2: Идвали на селото, изкарали от къщи тя. Майка и баща, войниците, те са влезли вътре, викат, кокошки ли намерят, какво да намерят, викат, коли ядат, ви казаха.
1: Дами са, да.
2: Така казаха, баща ни така викаше. Тогава вече нямаше война, нищо, ние не го видяхме нищо такова нищо.
0: За семейството и тези спомени са връзка с едно от минало време, а дълголетието на Есма Мустафа е част от историята на няколко поколения.
2: Яйца повече, мляко, кисело мляко, месото обича, всичко обича, сиренето.
1: А някакво ограничение, има ли си това неща, това не ми харесва, това не
2: искам да. Това, което не го харесва, хич не го слагайте, не еде нищо.
1: Какво не харесва?
2: Какво не харесва? Лука. Лука хич, който е лук, еде, махайте от тук, вика. Чесън.
1: Лук и чесън?
2: Да, не иска.
1: Цял живот не е ли е
2: яло? На храна, когато слагаме, яде. Иначе на прясното.
1: Не,
2: да.
0: На тръгване баба Есмани маха с ръка и казва, че ни чака отново на рождения си ден до година. Пожелаваме и здраве и се разделяме с обещанието да се видим отново след година. Срещата ни с баба Есма от село Подкова е разказ за дълголетието, семейството и паметта за един живот, започнал през 1917 година и продължил през повече от един век история.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Здравеопазването в България все повече се променя и става по-достъпно и в дигитална среда. Пациентите вече имат възможност да следят медицинските си информации и чрез електронното си здравно досие в Националната здравно-информационна система, както и чрез мобилното приложение Е-здраве. Но доколко пациентите реално се възползват от тези нови възможности, улеснява ли се това работата на лекарите и достъпът до здравеопазване? Защо, например, лекарствата в Англия на деца до пълнолетие и на хора в пенсионна възраст са безплатни, а това при нас липсва? Ограничен ли е достъпът на изписването на антибиотици и дълго ли се чака за специалист? Как се променят българската здравна система на фона на други европейски модели? Галина Георгиева разговаря с българския специалист от Англия, уши, нос и гърло, доктор Валентина Михайлова Николова, позната като доктор Вал.
7: Здравейте, доктор Вал. Вие сте специалист уши, нос, гърло в Лондон в Англия, който дълги години е работил и в България. Имате пряк поглед върху здравеопазването както в България, така и в Англия. Вярно ли е, че един пациент в Великобритания, дете до 18 годишна възраст и един човек в пенсионна възраст получават безплатни лекарства? И защо това при нас липсва?
8: Да, здравеопазването в Англия чрез NHS е достъпно без директно заплащане за голяма част от услугите, но това не означава, че всичко е безплатно или че системата е без проблеми. И тук има дълго чакане, понякога с години, недостиг на персонал и много труден достъп до специалисти. Но разликата е, че системата се стреми човек да получи необходимата медицинска помощ, независимо от финансовите си възможности. Има много добри страни, но няма идеална здравна система.
7: Разбираме това, но също имаме наблюдение, че доста хора пък чакат прибирането си в България, за да използват периода да посетят специалист и лекар, понеже знаем какви опашки са пред спешно отделение в Англия. Знаем колко е трудно да човек да се добере до специалист и чака дори с месеци за един такъв насрочен преглед.
8: Не, в Англия пациента е по-добре финансово защитен, но понякога плаща с много дълго чакане. Докато в България достъпът до специалист често е по-бърз, но пациентът пък по-често доплаща от джоба си. За мен добрата система е тази, която съчетава и двете. Навременна помощ и финансова сигурност на пациента. Да, в Англия децата и хората над 60 години не заплащат лекарствата, изписани по NHS. И това е голяма подкрепа за семействата и възрастните хора. Докато в България пациентите много често доплащат. И тук се усеща една от големите разлики между двете системи.
7: Това е

0: Доста добре и за децата, и за пенсионерите, понеже знаем, че до 18 годишна възраст здравната каса осигурява безплатни лекарства на децата. Ти защо според вас България това нещо липсва?
1: В България има пък едно предимство – по-бърз и директен достъп до специалиста. Пациентът много бързо получава консултация веднага, но трябва да доплаща и по-скоро тези въпроси са свързани с политическата система на страната. А в медицината времето понякога е също толкова важно, както и самото лечение.
0: Какво България прави по-добре от Англия в здравеопазването?
1: В България директно за един до два дена можеш да вземеш час за специалист. Но най-вече България грижата за пациента, която може да има две страни в двете различни държави, защото никой не бива да отлага лечение или лекарства. Защото пък не може да си ги позволи. Доброто здравеопазване трябва да дава не само лечение, но и сигурност. А това България го прави в тази насока, го прави по-добре от Англия.
0: Да, това само може да ни радва. А мит ли е това, че вълшебното капче, както се казва парацетамол, е най-често изписаното хапче лекарство в Англия и че наистина в крайен случай там се предписват антибиотици, докато в България пък е точно обратното. Някак си по лесния начин се изписват все повече антибиотици. Може би не е толкова необходимо, но имаме такава практика и се среща доста често и от пациентите, с които ние сме разговаряли, че изписват антибиотици дори при най-маловажните проблеми.
1: Не е мит. На практика е така, защото почти всеки втори пациент с някакъв проблем, който идва при мен, му е предписан парацетамол или почти само един единствен антибиотик, амоксициклин, който вече не работи. Поне последните 15 години не работи. И това всъщност води до голяма резистентност на новите щамове, защото много се промениха нещата след COVID. Изключително много, много мутираха и това води до много по-трудно лечение в сравнение с ерата преди COVID.
0: А в България също се говори за здравеопазването, че няма достатъчно пари, но бюджетът за здравеопазване расте. Проблемът наистина ли е, че парите не достигат или ние просто не ги харчим правилно? Какво е вашето мнение?
1: Аз лично мисля, че не е само въпросът колко пари има, а как се използват. България има нужда, разбира се, и от повече средства, но най-вече по-добър контрол, по-ясни приоритети и повече инвестиции в профилактика и хора. Всеки лев за здраве трябва да стига много бързо, максимално до пациента и лекарят трябва да е центриран в пациента. Това е, което аз смятам, че е най-важно. Като лекар, толкова години стаж, която съм видяла няколко системи в света.
0: Тук идва големия парадокс. Как е възможно България да има много лекари на глава от населението, а в същото време да казваме нямаме лекари?
1: Проблемът не е само колко лекари имаме, а къде са те и какви специалисти са. Например, в големите градове, в София, Пловдив, Варна, има голяма концентрация, докато в малките населени места и ключови специалности има сериозен недостиг. Тоест имаме лекари, но нямаме равен достъп до лекар.
0: Или пък имаме лекари, пък нямаме достатъчно медицински сестри. Защо този проблем сякаш остава на заден план?
1: Да, това го забелязах от много давно. Аз съм го забелязала, тъй като твърде дълго подценявахме ролята на медицинската сестра. Като заплащане, като условие на труд и обществено признание. А без достатъчно сестри няма как да има добро и работещо здравеопазване. Та ние сме в един тим. Аз без медицинската сестра не мога да завърша целият този процес. Те не са просто помощници на лекаря. Те са сърцето на ежедневната грижа за пациента.
0: Добре, да поговорим и за пациента, човекът, който плаща. Нека погледнем от гледна точка на обикновения човек, който плаща здравни осигуровки, след това често плаща за лекарства, изследвания и други прегледи. Защо българският пациент има усещането, че плаща два пъти?
1: Да, има такъв момент и това е много несправедливо, защото светът не е така перфектната единица, знаем го. И на практика пациентът плаща, често доплаща от джоба си, въпреки че е здравно осигурен. Което пък създава усещането, че плаща два пъти. Ролята на системата е тези доплащания да бъдат ясни, предвидими и да бъдат сведени до минимум. Така както направено тук в Англия. Говори за оперативните интервенции, за голямите хирургични намеси, говори за трансплантациите, които са напълно безплатни. Само една марка от 4 евро плаща пациента, където докато в другите, например, държави, говоря и за Европа, някои и за България, повече от трансплантациите се заплащат.
0: Да, определено здравната каса се грижи доста повече за пациентите си, смея да твърдя, тъй като и аз съм живяла в Англия. Дай Боже и занапред да има подобрение в здравеопазването и в здравната система в България. Благодарим много за това интервю, доктор Вал. Уважаеми слушатели, чухте специалист ушинозгърло доктор Вал от Лондон.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Областният управител Бисер Николов изрази удовлетворение от проведената втора поред среща за решаване на проблема с натоварения трафик по булевард Беломорски в Кърджали. Той пое ангажимент да настоява представители на АПИ и на Министерство на регионалното развитие и благоустройството да дойдат в града и на място да бъде огледан участъка от булеварда от кръговото при автогарата до светофара на Веселчани. Пред радио Кърджали Николов каза, че има уверението на правителството, че до края на ноември ще бъде дадена

0: зелена светлина на изграждането на магистрала Русе-Маказа. Това е станало ясно на среща в регионалното министерство, на която е присъствал областният управител на Кърджали. Да чуем какво каза още Бисер Николов в интервю на Галина Кичукова.
1: Господин Николов, втора поредна среща по ваша инициатива се проведе във връзка с така амбицията на ръководството на областна администрация да облекчи трафика по Беломорски, който наистина през последните години става все по-натоварен и все по-кошмарен, особено за жителите на Кърджали. Да попитам първо, удовлетворен ли сте от тази среща, има ли конкретни решения?
2: Вие сами видяхте как протече срещата, като цяло дали съм удовлетворен. Удовлетворен съм, тъй като срещата е на специалисти, които си казаха мнението и следващото, което трябва да направим е срещата с АПИ и с МРРБ. Тук на място да дойдат, да погледнат и да си кажете тяхното мнение и да видим това, което се предложи, примерно, което е в техния ресурс като цяло. За АПИ говоря да получим тяхната подкрепа за решаване на проблема, разширяването на булевард Беломорски с 40 см и да станат 4 платна. Това е пътна инфраструктура, за която АПИ отговаря и ще бъде направено.
1: Аз, доколкото разбрах и по време на срещата, става въпрос за отнемане по около 20 см от тротуари, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Това казвате, че е възможно?
2: При допитването всъщност с господин Делчев, той каза, че е направено това измерване. Те даже имат и типов проект направен, идеен проект, където точно това е направено. Отнети са по около 20 см и дърветата са останали незасегнати, иначе е възможно да се случат нещата.
1: Имахте вие конкретни критики обаче към представителя тук на полицията?
2: Представители на полицията, а то не са критики, аз ако мога така да кажа, но съвсем нормално е те... Поради липса на персонал или на екипи, искат да се облекчат и тяхната работа, но облекчаването на тяхната работа не облекчава движението по булеварда. И това, което говорихме горе за отклоняването, което се прави в момента към булевард България, най-горния участък, където в момента има спрени автобуси, които сидят там с дни и самия контрол от тяхна страна. Тези автомобили, ако бъдат санкционирани, те няма да блокират движението надолу, няма да създават предпоставки за 5-5.
1: Ако можем да обобщим, смисъл, да, ако има повече санкции, ще има повече дисциплина, май не можем да разчитаме само на доброто възпитание.
2: Санкциите възпитават.
1: Казахте, че сте имал среща в МРРБ.
2: Среща в МРРБ беше за околовръстния път като цяло и за почистване на речните корита, но общо взето основно беше заради околовръстния път. На този етап до края на ноември ще се избере трасето през къде ще минава, ще започне проектирането и аз съм обнадежден, че това, което го каза министъра, че ще се случи до година, ноември 27 година, да започне изпълнението на проекта за автомагистрала Русе-Маказа.
1: Тоест вече говорим да околовръстния да бъде част от магистрала, а не както беше така проекта, който така или иначе приключи.
2: Така е заложено. Трябва да се уточни трасето. До края на ноември министъра каза, че по всяка вероятност това ще бъде уточнено как да стане. И оттам нататък да се избере концесионер като най-добър вариант за момента. Нали? Uh-huh. Да се надяваме, че може да изкочи и по-добър вариант, но за момента казаха, че концесионното изпълнение ще бъде най-бързо и най-добро.
1: Със сигурност сте запознати с предходния вариант на околовръстен път. Там имаше проблеми с отчуждяването на земи. Сега очакват ли се такива проблеми? Защото мисля, че там се спънаха нещата.
2: Не се спънаха там нещата. Нещата се спънаха, направи се ПУП, имаше разрешение, имаше ОВОС, имаше всичко. Ако с една седмица се бяха забавили нещата по кадастралното нанасене, щеше да тръгне изпълнението, да се вземе разрешение за строеж, да почне изпълнението на проекта. Това не се случи, отпадна ОВОЗа, отпадна всичко.
1: Да. Ами, добре, надежда някаква за околовръстен път като част от магистрала. Ще настоявате ли това да е приоритетен обект? Той не е само отделен път вече. Всъщност става въпрос за цяла магистрала.
2: Ами обещахме, че ще има от правителството ще бъде определен като приоритетен обект.

0: на държавата.
1: Защото финансирането в случая е много важно.
0: Ами да, за това става въпрос. Ще бъде като категоризирано, държавата ще го определи като приоритетен участък от Русе до Маказа и това нещо ще даде предимство при изпълнението.
1: Тоест от тази среща, ако можем да кажем сега, имаме някаква надежда за околовръстен път на Кърджали и ангажимент от ваша страна да поканите представители на Агенция Пътна инфраструктура и Регионалното министерство тук на място да се направят огледи, за да може да се облегчи трафика поне частично.
0: Ами надявам се това да се случи.
2: Чухте разговор на

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: За да има реално решение на проблема с трафика по булевард Беломорски в Кърджали, е необходимо да се проведат разговори на по-високо ниво, а именно с участието на представители на АПИ и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. По възможност, това каза пред Радио Кърджали заместник-кметът на община Кърджали Даниел Делчев, който присъства на инициираната от областния управител Бисер Николов втора поред среща по проблема. Делчев е на мнение, че част от предложенията на първата среща са работа, други по-малко, трети напълно неизпълними. Вариант според заместник кмета е в участъка от кръговото движение при автогарата до светофара в квартал Веселчани да има две ленти във всяка посока с две кръгови кръстовища, като отпадне светофара. Делчев посочи, че общината има и идеен проект, според който ще се отнемат по 20 см от тротуарите по протежение на булеварда в този участък, така че да не бъдат засегнати дърветата по тях. Повече за евентуалните решения за облекчаване на трафика през Кърджали, които са в правомощията на общинска администрация, чуйте от заместник кмета Даниел Делчев в интервю на Галина Кючукова.
10: Господин Делчев, излезнахте с няколко предложения по време на срещата, инициирана от областния управител. Втора поред такава среща за облекчаване на трафика по булевард Беломорски. Конкретно сега да ни кажете за какво става въпрос.
11: Ами, може би най-важният извод от тази среща, аз не успях да участвам на първата, на която колегите бяха набелязали няколко мерки, които според тях биха облекчили трафика по Беломорски. Според моето скромно мнение, част от тях са работещи, част от тях по-малко, част от тях са съвсем неизпълними на фона на съществуващото в момента положение в града. Но това са детайли, които могат да бъдат решени в движение. Най-важната част от тази среща днес беше, че решихме, и това трябваше да бъде взето като решение, дори и по-рано по възможност, че тя трябва да мине на друго ниво. Задължително трябва да участват представители на АПИ, защото това е част от републиканската пътна мрежа. Задължително трябва да участват и представители на МРРБ по възможност, защото проблема с облекчаване на трафика от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане е само една част от големия проблем. Другият е как ще се реши цялостно проблема с транзитния трафик на Кърджали. Знаем, че това е с вариант или околовръстно на Кърджали, или реализация на новия проект за магистрала от Русе към Маказа, но така или иначе и двата проекта завършват с мост над язовира и с сложна детелина, с сложна пътна връзка там. Затова и тези две институции трябва да участват. А иначе по тази част от кръговото на автогарата до светофара на Веселчане, ние работим вече почти две години и имаме идеен проект. Колегите от Пътстрой София направиха на място съответните замервания, направиха и собствена геодезия, не се съгласиха да работят само с данните на общината. Предоставихме им и данни.

0: от предпроектните проучвания за трафика в града. Бяхме го възложили предварително, защото трябва да се актуализира транспортния план на града. И всичкото това го направихме с оглед, че и сами забелязахме в последните две години и половина, поне аз откак съм в общината и се занимавам с този казус. Регистрираните автомобили в Кърджали още преди година беше излезнала цифра, че са над 70 000. Нашите данни, след като беше направен анализ на всяко едно кръстовище сутрин, обед и вечер в най-натоварените пикови часове за трафика, показаха, че има над 20 000 коли, които минават транзитно през Кърджали.
1: На ден,
0: което сами по себе си, като си го представите, дори по магистралите няма такъв трафик. Тоест трудно бихме могли да решим веднъж завинаги с магическа пръчка проблема, но част от тези мерки могат да бъдат работещи. Една от тези е този участък от Кръговото до Веселчане, да си стане с подвеленти във всяка посока, с две кръгови движения. Едното задължително на Веселчане да отпадне светофара. Другото, вероятно, към този момент на пневматика, като вход към промишлената зона, но тук има вече различни мнения. Може би ще се наложи да се мисли за вариант на Кръгово и до на входа на промишлената зона срещу Лидъл. Като там вече е въпрос на анализ на трафика и на това, какво ще кажат колегите от Пътна полиция и всички останали институции, защото пък много близки кръгови кръстовища през 50-100 метра обикновено създават тапи и не решават проблема. Но ако отпаднат всички леви завои в този участък, при условие, че двете платна ще бъдат отделени с такива бетонни ограждения тип джерси, за да не могат да се преминава от едното платно в другото, не както сега виждаме, особено тие, които се връщат от Гърция, се опитват да изпреварят трафика. След това колоната вече не иска да ги пусне обратно в това. Създават се невероятни тапи и преминаването в града стана невъзможно. Аз не знам дори в големите градове дали има такъв трафик в такъв тип участъци, дори в София и в Пловдив. Възможни са тия неща, включително част от тези мерки, които колегите са предложили на първата среща, да бъде преместена стоянката на таксита, да не спират вътре в кръговото на автогарата, да се помисли за премахване на спирката, която е вътре, да се измести на друго подходящо място. На по-късен етап при проектирането да се помисли за вариант входа към автогарата, автобусите, които влизат, да не бъде на Беломорския, да бъде някъде в страничните улици, на Мара Михайлова или на Заводска. Тоест много от тези неща са работещи и като цяло, ако колегите от АПИ направим бързо среща с тях и бъде възложено проектирането или бъде възложена обществена поръчка на инженеринг с избор веднага на строител само на база на укрупнени показатели на това колко би струвало изграждането на този нов вариант. Според мен в следващия туристически сезон бихме могли да имаме решение за този проблем.
1: Тоест казвате, че абсолютно нищо от набелязаните мерки не може да се случи без да има, така да кажем, участието на АПИ, защото Беломорски така или иначе... Общината може ли на първо време да направи нещо само като община? И през каква санкция трябва да мине това решение все пак, за да се случи?
0: Ами част от тези неща касаят общината. Примерно можем да преместим автобусна спирка, можем да преместим пешеходни пътеки, можем да преместим стоянка на такситата. Всички тези неща минават през съответните санкции на транспортна комисия и така нататък, но не е невъзможно и може да се случи в рамките на няколко месеца.
1: Да, общината, защото
0: от основния,
1: е ясно, че...
0: от основния проект, който от проектирането до възлагането, според мен, колкото и да бързаме, ще минат сигурно 6 месеца, докато да бъде избран изпълнител на... и то при условие, че няма обжалвания и така нататък.
1: Според вас, кой е най-работещия вариант наистина за поне частично облегчаване? То е ясно, че без обходен път няма как да се случи.
0: Ами надявам се в началото на септември, т.е. буквално следващата седмица, ако можем да направим среща с АПИ, да видим ако те още поддържат старата си. Знаете, че все пак минаха няколко правителства и се смениха няколко министри на регионалното развитие и съответно и шефове на АПИ. Ако АПИ все още поддържа идеята си да решим проблема по този начин, по който община Кърджали предлага, затова и ги каним и разчитаме на съдействието на областния управител да дойдат на среща на място в Кърджали, за да огледаме целия този участък от пътя и всички тези предложения, дали според тях са удачни. Смятам, че в рамките на около половин година ние можем да решим това, което зависи от общината. В рамките на около година, т.е. за следващия туристически сезон, да бъде изцяло решен проблема от кръговото на автогарата до светофара Веселчане.
1: Благодаря.
2: Se rumora que es un hombre María, María, María, quien diría

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Пожарът, който възникна вчера следобед между Кърджали и селата Царевец и Калинка от сухи треви и храсти, навлезе в горски масив. Каква е ситуацията в момента? Сега по темата разговаряме с директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали, комисар Николай Кирилов. Здравейте, комисар Кирилов.
11: Здравейте.
10: Каква е ситуацията с пожара тази сутрин? Овладян ли е напълно и каква е площта, която е засегнал?
11: Пожара е овладян, локализиран е вече, като обща площ е 1100 декара, от които 40 декара са в горски фонд, останалата част е в сухи треви и храсти. Към момента продължават действията по доизгасяване на локални огнища, които са в вътрешността на пожара. Няма опасност за населените места, село Калинка и Царевец, както и крайната махала на квартал Боровец.
10: Колко пожарникари и техника се включиха в гасенето и цяла нощ ли продължи?
11: Цяла нощ продължи. В пожара, който възникна в Калинка, общо взеха участие 7 броя пожарни автомобила, 3 броя специализирани автомобили, 2 леки щабни с общо 30 служители пожарникари. Освен нашите сили и средства, в локализирането на пожара взеха участие още 10 служители от държавното
10: Горско.
11: Да, Женда, Кърджали с 3

0: това е високи проходими автомобили и един специализиран автомобил, който е с мобилна система за гасение на пожари. Две водоноски се включиха с двама служители, които са водачи на фирма DZZD Green Partners, БКС. От доброволното формирование Огни и сърца Кърджали се включиха двама доброволци, както и 28 служители на ОДМВР Кърджали с 7 броя автомобили и 6 служители с 2 броя автомобили на ЗЖУ Кърджали, както и около 30 спонтанни доброволци от местното население.
1: Бързата реакция и толкова много хора, които са се включили и служители, вече са локализирали пожара. Как се разви пожарът? Имаше ли моменти, в които огънят е представлява по-сериозна опасност за хората или близките на ценни места?
0: Пожара се разви много бързо следствие на високата тревна растителност, което е изцяло изсъхнала, съпроводена с силния вятър. Съществуваше опасност пожара да засегне къщи и вили в селата Калинка и Царевец, както и квартал Боровец на град Кърджали. Извършена беше евакуация на 8 граждани мина на отвилната зона на село Калинка, тъй като там беше най-голямата опасност пожара да засегне тези имоти. Но благодарение на общите усилия на всички, които се включиха, пожара не засегна нито една сграда, не пострада нито един имот, няма пострадали и загинали граждани, както и животни.
1: А какви са първоначалните данни за причината за възникването на пожара? Имате ли някакви?
0: Значи първоначално пожара тръгва от квартал Боровец, крайната част на квартал Боровец. Причината за пожара е в момента е в процес на установяване. Колегите от ОДМВР Кърджали работят по изясняване на причините и обстоятелствата, при които е възникнал пожара.
1: Да.
0: Така че ще има теснота на по-късен етап за самата причина конкретната.
1: Освен пожара край селата Калинка и Царевец, доколкото разбрахме, имаше и пожар край Комунига, където са се включили пожарната от Кърджали. Има ли други происшествия, на които пожарникарите са реагирали за последното денонощие?
0: Точно така. Заедно с този пожар получихме още едно съобщение за пожар в село Комунига, който пожар охвана 600 декара сухи треви и храсти, също застрашаваше къщи в село Комунига. Там бяха изпратени два броя пожарни автомобили от РСПВ на Кърджали с 5 служители и пожарникари, един щабен с 2 служители, както и беше потърсена и помощ от колегите от РДПВ на Хасково, като един автомобил от РСПВ на Димитровград беше пренасочен за подпомагане на действията за локализирането на пожара в село Комунига. А втория пожарен автомобил от РДПВ на Хасково беше пренасочен в районната служба в Кърджали за осигуряването на готовността на службата за следващото съобщение за происшествие, ако се налагаше.
1: Доста работа сте имали.
0: Освен това, този пожар, който беше в село Комунига, имахме и пожар в село Сливарка, община Крумоград, който пожар охвана около 3 декара сухи треви и храсти в началото на селото, но и там благодарение на спонтанните доброволци и колегите от пожарната успяха пожара на време да бъде овладян и да не засегне къщи на гражданите.
1: Тоест 3 пожара за последното денонощие в разгара на пожароопасния сезон. Каква е ситуацията в региона и какви са най-честите причини за предизвикване на тези пожари?
0: Значи, наистина сме в разгара на пожароопасния сезон и знаете, както при нас, така и в цялата страна, каква е ситуацията. Най-честите причини за пожари, за съжаление, продължава да бъде човешката небрежност, съпроводена от високите треви, които през пролетта израснаха, но всякъде в момента са изсъхнали и силният вятър, който се появява и сменяйки често посоката си, допринасят за ситуации и обстановки, които могат за секунди да бъдат изключително променени. Така че апелирам към всички граждани да спазват правилата

0: пожарна безопасност, да не палят огън на открито и да не допускат изобщо запалването на каквито и да било растителни остатъци и отпадъци с цел тяхното изгаряне или почистване на самите имоти.
1: Наистина, човешката небрежност е най-честа причина за пожари. Това го говорим всяка година по пожароопасния сезон и въобще причината за предизвикване на пожари. Така че, както казахте на хората, наистина да бъдат внимателни. Очаквате ли усложняване на пожарната обстановка в следващите дни?
0: Разбира се, самата опасност не е отминала. Винаги сме в готовност, така че това не трябва да ни успокоява, че вече е към края на пожароопасния сезон. Напротив, все още пожарната обстановка не е спокойна. Така че и в следващите дни се очаква високи температури, които температури са рискови и могат да... най-малката човешка небрежност да създаде такава ситуация, че да бъде критична и за всички нас.
1: Благодаря.
0: Само искам да отбележа, че от началото на месец юли на територията на област Кърджали имаме унищожени и засегнати от пожари около 230 декара. За тези пожари имаме установени нарушители, за които нарушители са съответно предприети административно наказателни мерки, са съставени 11 броя актове за установяване на административни нарушения и към момента имаме издадени 8 броя наказателни постановления. За останалите 3 броя актове за установяване на административни нарушения са в процес на разглеждане, за които също ще бъдат издадени наказателни постановления.
1: И да си понесат санкциите за предизвикване на палеж. Благодаря ви много за това включване. Пожелавам ви да нямате много работа, както се казва. Комисар Николай Кирилов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Кърджали.

0: Обаждам с една информация.
1: Какво се случи през изминалия ден?
2: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
3: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
4: Мъжете като вас са на този протест.
5: Метроном. Останете информирани.
6: Шарката по овцата и козите се разпространява в района на Кърджали. Второ огнище беше установено в рамките на седмица, този път в село Родина. Определени са защитна и надзорна зона, а заразените и контактни животни са принудително умъртвени. Каква е ситуацията в момента? Има ли връзка между огнищата в Родина и Миладиново? И какъв е рискът от ново разпространение на заболяването? По темата сега разговаряме с директора на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, доктор Коста Батков. Здравейте, доктор Батков.
7: Здравейте.
6: Каква е ситуацията в момента с огнището на шарка по овцете и козите в село Родина и колко животни са засегнати?
7: Ами, в село Родина ситуацията е следната. Най-вероятно там се касае за вторично огнище. Засегнатите животни са 109 овце и 2 коча, общата бройка е 111. Като, както казах, най-вероятно се касае за вторично огнище, т.е. стадото се е заразило след контакт с животни от огнището в Миладиново.
6: Тоест има вече доказана връзка между двете огнища.
7: В момента тече епизоотологичното проучване, което изисква време, за да стигнем, нали, до начина на разпространение на заболяването, но за момента всички факти водят на там.
6: А открит ли е вече източника на заразата?
7: Ами, за съжаление, в момента още няма пълна яснота за това как заразата е проникнала в огнището в Миладиново, което е, нали, първичното огнище. Колегите продължават с проучването, но за съжаление е трудно да се стигне до истината.
6: Да. А какви са конкретните мерки, които трябва да спазват стопаните?
7: Мерките са силно... За момента имаме наложена възбрана за пашуване. Животните не трябва да се пускат на паша в 5-20 километровата зона. Това е основната мярка за момента. И другата мярка е, която всъщност е и най-важната мярка, нерегламентираната търговия на животни. Стопаните трябва да са наясно, както съм казвал и в предходни интервюта, че основният механизъм за разпространение на заболяването е именно нерегламентираната търговия на животни. Просто да не се купуват животни с неизяснен произход, без документи. За момента пазара е забранен. Нали, не може дори и регламентирано да се извършва търговия. Но въпреки всичко, най-вероятно все още има хора, които извършват нерегламентирано движение на животни.
6: А какво трябва да направи един стопанин, ако забележи съмнителни симптоми при животните си?
7: При всяка промяна в здравословния статус на животното, той трябва да информира или официалния лекар на общината, в която се намира, или частно практикуващия ветеринарен лекар, с който има сключен договор за обслужване.
6: Тоест незабавно да ги уведоми.
7: Незабавно, да.
6: Да. Говорихте преди малко за нерегламентираната търговия с животни. Стопаните, чието животни са заразени, в последствие евтаназирани, ще получат ли компенсация или само за тези, които са регламентирани?
7: Компенсация получават всички стопани, които са регистрирани по закона за ветеринарно-медицинската дейност, чието животни са идентифицирани. Всички те получават обезщетение.
6: Ако смея да попитам, понеже докато се чухме с вас, казахте, че пътувате към ново огнище. Има ли още нещо, което бихте...
7: Връща се от новото огнище, да. Да. От снощи имаме потвърдено трето огнище в областта, което се намира в село Поточница, община Крумовград.
6: Тоест на съвсем различно място, откъдето са тези две огнища.
7: Всъщност, да, но ако се замислиме и погледнем картата, се вижда, че всъщност тези села не са толкова далече. Те са в различни общини, но не са толкова далече едно от друго.

0: И най-вероятно пътя на разпространението на заразата е един.
1: Да.
0: Тоест може да се търси причинно-следствена връзка в тези три стада.
1: И ще се търси и пътя на заразата. Добре, благодаря ви много за този разговор.
0: И аз благодаря.
1: Разговаряхме с доктор Коста Батков, директор на областната дирекция по безопасност на храните в Кърджали, за новото огнище в село Рудина на разпространение на шарка по овцете.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Напрежението между Израел и Турция се изостря, а Сирия постепенно се превръща в основна арена на противопоставянето между двете държави. Израел следи внимателно разширяването на турското военно присъствие в Сирия, а Анкара от своя страна остро реагира на израелските действия. Доколко е реална опасността от пряк сблъсък между две от най-силните армии в региона и може ли един инцидент в Сирия да предизвика по-голяма война? По тези въпроси разговаряхме с израелския военен историк и анализатор Григорий Тамар. Григорий Тамар е капитан от резерва на израелските отбранителни сили Цахал, бивш служител на израелската спецслужба, роден е в бившия СССР. По образование е биолог. С него разговаря на Хитдого.
2: Господин Тамар, скажите, пожалуйста, насколко
3: реална... Господин Тамар, доколко е реална днес опасността Израел и Турция да влязат във война, или за сега наблюдаваме преди всичко война на нерви и демонстрация на сила?
4: Оценъчное осуждение по поводу того или иного явления в геополитическом...
5: Знаете, когато формирам оценката си за дадено явление в геополитически аспект, се старая да черпя информация от различни източници. В този случай от доста време поддържам кореспонденция с един пенсиониран полковник от турската армия, който на практика е бил отстранен от армията след неуспешен опит за военен преврат в Турция. Този човек не е имал пряко отношение към действията на офицерите, които са се опитали да свалят Ердоган, но е попаднал под вълната от репресиите и е бил уволнен от армията. Разбира се, той не е изпитвал особени симпатии към Ердоган. Освен това, преди години е учил в Москва, владее руски език и с него поддържаме, така да се каже, виртуален контакт. Той споделя с мен много от своите преживявания и наблюдения, разказва ми за ситуацията в турската армия, за тенденциите, които се развиват там и така нататък. Давам този пример като един от източниците на информация, които ми помагат да изградя по-широка картина от тази, която могат да получат хората, които се опитват да формират мнението си единствено въз основа на публикации във вестници. Що се отнася до настоящата ситуация, както знаете, преди около две десетилетия Ердоган рязко промени отношението си към Израел и към израелската държава. В продължение на много десетилетия Турция беше един от най-близките ни партньори в региона. Имахме прекрасни отношения, възприемахме турците като братска страна и братски народ. Разбира се, подобни определения днес звучат доста наивно и емоционално. Но израелтяните в много отношения са млада нация и може би за това сме склонни да бъдем по-емоционални. Харесваше ни да мислим, че имаме Турция до себе си и че тя се отнася добре към нас, а ние се стараехме да отговаряме със също. Когато в Турция имаше земетресение, в началото на 90-те години Израел изпрати безпрецедентна хуманитарна помощ. Беше разположена военна полева болница, която оказваше помощ на хиляди турски граждани. За съжаление, Ердоган заличи голяма част от тези добри отношения и заложи на ислямизма. Някои твърдят, че истинската причина за промяната е свързана с борбата за контрол върху трафика на въглеводороди към Европа. Когато Ердоган разбрал, че американските планове за нови търговски маршрути за доставка на енергийни ресурси към Европа заобикалят Турция, той е решил да се включи в голямата геополитическа игра. Но не бих искал да навлизам в подробности по тази тема.
3: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
5: Днес ситуацията се развива точно така, както прогнозирах преди около две години. Тогава започвах да казвам, че Турция е враг номер едно на Израел в региона, а не Иран. Защото с Иран ситуацията е сравнително ясна и въпросът с Иран рано или късно ще бъде решен по един или друг начин. Може би не толкова бързо, колкото ни се иска, но ще бъде решен. С Турция обаче въпросът е много по-сериозен. Тогава много хора се отнасяха с насмешка към прогнозите ми и казваха, че съм изпаднал в конспиративно мислене, че се опитвам да плаша хората и така нататък. За съжаление, според мен всички мои прогнози от последните две години до голяма степен се оправдаха и на практика вече не сме на ръба на въоръжен конфликт, а се намираме в въоръжен конфликт. Защото вече се е състоял първият въздушен сблъсък между израелската и турската авиация. Това е бил сблъсък от ново поколение, без нито един изстрелян куршум или снаряд. Въпреки това, противопоставянето се е състояло и е завършило с категорично мощие на израелската авиация. Това се е случило преди няколко месеца, когато когато две авиогрупи се движили една срещу друга на територията на Сирия. Израелската авиогрупа е подала сигнал към турската. Смисълът на сигнала бил: ние ви виждаме, а вие не ни виждате. Ако продължите да се движите в нашата посока, ще нанесем удар и дори няма да разберете откъде е дошъл. Турците незабавно променили курса си и се оттеглили. Тази история се случи преди няколко месеца и беше отразена и в открити източници, макар и да не беше широко разгласявана по редица причини. Именно за това, според мен, унищожаването на пистата на летище в Северна Сирия е само едно звено от цялата тази верига. Затова смятам, че вече се намираме в конфликт, а от тук нататък много фактори ще определят дали той ще се разрасне или прагматично настроените сили в региона и света, като САЩ и Азербайджан, ще успеят да го поставят под дипломатически контрол.
3: А къде минава червената линия на Израел по отношение на турското военно присъствие в Сирия? Какво точно трябва да направи Турция, за да се реши Израел на военен удар?
5: Преди всичко искам да подчертая, че аз не съм официално лице. От много години съм в оставка и съм свободен журналист. Не представлявам позицията на израелското ръководство и изразявам единствено логичното си мислене. Искам да припомня на българските слушатели, че преди време Иран се опитваше да разполага

0: действат, кога не могат, кога могат да си позволят по-агресивно поведение и кога не. Искам да припомня, че на времето те свалиха руски самолет, бомбардировач, като много добре са разбрали какви ще бъдат последствията и че няма да има сериозни последици за тях. Същото се случва и сега. Ако турската авиогрупа продължи полета си, въпреки че е получила ясно предупреждение, че ще бъде унищожена, тя рискува да бъде атакувана. Затова червените линии са свързани с всяко действие на Турция, което представлява стратегическа промяна на правилата на играта и застрашава сигурността на Израел в региона.
1: У кого ще бъде предимството в случай на конфликт? У Израел или у Турция? И доколко изобщо е коректно да сравняваме възможностите на двете армии?
0: Когато говорим за конфликт между държави, то е много по-широк от обикновен конфликт между две армии. Това е политически, икономически и цивилизационен конфликт. Не става дума просто за това две армии изведнъж да решат да воюват. Турция има много големи предимства пред Израел в политическата, дипломатическата и международната сфера. Израел до голяма степен е политически изолиран и днес разчита почти изцяло на подкрепата на САЩ. Турция, от друга страна, е държава член на НАТО, която доста цинично манипулира фактите. Ще ви дам пример. Турция е окупирала част от територията на съседна суверенна държава, имам предвид Кипър. Просто с военни средства е завзета една трета от територията на тази държава и никой не предявява особени претенции към тях. А днес Турция обвинява Израел, че извършва икономическа експанзия в Република Кипър, че израелците купуват недвижими имоти там и по този начин подкупават суверенитета на Кипър. Тоест това, че те са използвали въоръжена сила, убивали са хора, бомбардирали са градове и са нападали държави е нормално, а това, че израелците купуват жилища, вече се определя като икономическа експанзия. И така те се държат във всички тези сфери. Абсолютно цинично. Днес никого не го интересува особено истината и фактите, а по-скоро емоциите и обществените нагласи. Турция прекрасно се възползва от това. Тя има много по-широка международна подкрепа от Израел по редица причини и именно това е нашата Ахилесова пета. Израел прекрасно разбира това. Затова през последните години израелското правителство предприе много сериозни усилия, за да избегне международната изолация при евентуална конфронтация с Турция. Така се появи съюзът между Гърция, Кипър и Израел, отбранителен съюз, насочен срещу Турция. Ако се стигне до военна конфронтация с Турция, гърците ще ни осигурят политическа подкрепа, защото Гърция също е държава член на НАТО. Така конфликтът вече няма да изглежда като конфликт между Израел и НАТО, а ще бъде съвсем друга ситуация. Кипър също ще ни оказва политическа подкрепа. И двете държави са членове на Европейския съюз. Затова в такава ситуация за нас не е необходима нито подкрепата на кипърската армия, нито дори непременно тази на гръцката армия. Но за нас ще бъде много важно тези две държави, които се намират в самия център на Средиземноморието, да направят невъзможна евентуална морска блокада, която Турция би могла да се опита да наложи. Ако говорим единствено за военните възможности на двете армии, бих открил няколко момента. На първо място искам да изключа от уравнението наличието на неконвенционално оръжие у Израел. Ясно е, че при подобна ситуация Израел няма да го използва при никакви обстоятелства. Това е абсолютно изключено.

0: Metronom. Ostanete informirani.
1: Историята на една млада гръцка студентка, станала жертва на насилие, се превръща в повод за среща между хората от двете страни на българо-гръцката граница. В памет на Елена Топалуди, миналата година в Ивайловград се провежда първото издание на фестивала «Чакам те на границата» под мотото «Нито една повече, нито един сам». А тази година организаторите отправят друго послание – за любовта. На 28 и 29 август фестивалът отново ще събере българи и гърци, а сред гостите ще бъдат и родителите на Елени. Как от паметта за една трагедия се ражда фестивал на живота и как границата може да се превърне в място за среща? С кмета на Ивайловград Диана Овчарова разговаря Мартина Дякова.
2: Здравейте, госпожо Овчарова, в ефира на Радио Кърджали.
3: Здравейте.
2: В края на тази седмица Ивайловград отново ще бъде домакин на международния фестивал «Чакам те на границата». Това е второто издание на фестивала, който среща хора и култури от двете страни на българо-гръцката граница. Тази година неговата тема е за любовта. Нека първо да започнем с това, което очаква хората в Ивайловград. Какво сте подготвили за тази годишното издание и колко участници ще се включат в фестивала?
3: Тази година «Чакам те на границата» ще бъде по-богат, много по-разнообразен и най-вече много по-смислен. Защото за двата фестивални дни стои една много ясна идея – чрез културата да събираме хора. Това ще се случи на 28 и 29 август в Ивайловград.

0: Град ще бъде сцена на музика, фолклор, танго, мюзикъл и съвременно сценично изкуство с участници от България и Гърция. От гръцка страна очакваме близо 30 участници от община Орестиада, а от българска страна ще представим нашите прекрасни фолклорни състави. Групата за обработен изворен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград Клон Лъджа, групата за автентичен фолклор при Народно читалище Пробуда Ивайловград Клон Свирачи и тракийския хор Яни Попов, който също е състав към Народното читалище. А във вторите фестивал на вечер ще имаме участие и удоволствието да посрещнем звездите на Музикално-артистичен форум Пловдив, както и танго клуб Елиас. Първата вечер ще бъде и с един много специален момент. Очакваме с особено вълнение Христос Кремос от Димотика, който ще изпълни за първи път и пред българска публика своята авторска песен, която е посветил на Елени. Елени Тупалудо, на името на която е и този прекрасен фестивал.
1: А фестивалът, както казах, е международен. Какъв е интересът тази година? Очаквате ли и гости от чужбина, от кои държави? Общо взето, каква публика очаквате да съберете?
0: Да, тази година имаме много силно международно участие от страна на Гърция. Имаме официално потвърждение за присъствие на представителите както на Орестиада, така и на Димотико. В това число и на официални лица, в това число и на кметовете на съседните гръцки общини, както и на фолклорните състави. Разбира се, освен гръцките участници, за нас много важно е, че имаме потвърждение от родителите на Елени Тупалуди, които ще бъдат наши гости и през двата фестивални дни. Това, разбира се, придава на фестивала съвсем различна човешка дълбочина. Очакваме публика не само от Ивайловград и региона, очакваме от региона на Гърция и искаме хората, които ще дойдат да преживеят не само заради музиката, но заради тази среща, която предстои между историята на Елени и посланието, което отправяме.
1: Освен хора от Ивайловград и региона, как се подготвя градът за очакваните гости? Усеща ли си вече интереса от хора извън Ивайловград?
0: Към Ивайловград има нескрит интерес и интерес от цялата страна и от групи, които са заявили в Общински исторически музей и в Туристически информационен център своето присъствие. Да, има интерес и къмто фестивала. Ивайловград, макар и малък град, има своето огромно предимство и това е границата, която, чрез която сме отворени и границата, която се явява част от нашия живот. И поради тази причина този път сме решили да посрещнем нашите гости от Гърция на самата граница, за да почувстваме това място. На 28 август в 18 часа ще чакаме своите гръцки гости на българска територия, преминавайки границата, без протоколна дистанция, но се надяваме наистина да прозвучат гръцките гласове, да отговорят българските фолклорни състави. След това двете групи да продължим заедно към Ивайловград, към сградата на читалището, в залата, която носи името на почетния гражданин, поета Ивайло Балабанов. И всъщност в това е идеята на фестивала. В един единствен образ да чакаш някого на границата, не за да го спреш, а за да го посрещнеш като приятел.
1: Това е второто издание на Чакам те на границата. Какво ви показа първият фестивал? Как беше прият той? Какво научихте от първото издание?
0: Първото издание ни показа нещо много важно, че в тази идея има живот. Показа ни, че когато поставиш човешката история в центъра и оставиш културата да говори, хората разбират много по-бързо и по-правилно. Тази година искаме да надградим именно това. Не искаме само фестивал, искаме фестивал с дълбочина на кауза, с дълбочина на послание. Искаме той да се превърне в място, в което България и Гърция се срещат не само като съседни държави, а като хора. И тук за мен идва понятието културна дипломация. Понякога дипломацията се случва между институциите, но понякога тя се случва много по-естествено. Като един човек запее и друг му отговори, разбирането е много по-лесно, по-човешко и всъщност разбираме, че много повече са общите неща, отколкото тези, които ни разделят.
1: И не случайно, може би тази година темата е за любовта. На пръв поглед това звучи много различно от темата на първото издание. Защо избрахте именно любовта и какво послание искате да

0: правите чрез фестивала?
1: Ами защото любовта е най-човешкият език. Езика, на който всички сме щастливи, когато говорим. А когато говорим за историята на Елени и Тупалуди, думата любов съвсем по-различен смисъл придобива. Просто не искаме фестивала да остане спомена за една трагедия, а искаме да бъде фестивал на живота, такъв какъвто трябва да бъде. С уважение към човешкото достоинство и надеждата, с уважение към свободата, към грижата за другия. Защото любовта никога не трябва да бъде насилие. И никой човек не трябва да живее в страх. Точно тук е и тази връзка. Най-важното послание на фестивала, че имаме правото да искаме справедливост. Имаме правото да говорим и най-вече отговорността да възпитаваме децата си в уважение един към друг.
0: И самото име на фестивала «Чакам те на границата» носи много силен символен смисъл. Границата по принцип разделя, но тук сякаш се превръща в място за среща. Може ли една граница да не бъде място, което разделя хората, а място, на което те се срещат и се свързват?
1: Точно това целим с фестивала и аз мисля, че точно това ще покажем на 28 август. Тази година няма само да казваме, че границата може да събира. Просто ще го направим. Ще чакаме гръцките гости там и ще ги посрещнем. За мен това е културната дипломация, за която и преди малко говорих. В най-чистия вид. Без големи думи, без демонстрации, без дистанции, без необходимост някой да обяснява какво се случва. Просто два гласа. Българския и гръцкия. Гръцкия ще посрещне българския. После ще тръгнем заедно към Ивайловград и сред тези хора ще бъдат родителите на Елени. Мисля, че това е един изключителен образ, който казва всичко.
0: Абсолютно. Виждате ли това събитие, като което така постепенно може да се превърне в традиция за Ивайловград и в разпознаваем международен фестивал за региона?
1: Да, бих казала, че имаме не само тази амбиция, но и работим в тази посока. Имаме намерение да изградим постепенно този фестивал, да надграждаме със всяко следващо издание. И тази година правим още една крачка в тази посока. На предходната сесия на Общинския съвет в Ивайловград, по мое предложение, общинските съветници учредиха ново почетно звание културен посланник на антична Вилармира, като първият удостоен ще бъде музикално-артистичен форум Пловдив и това ще се случи тези дни на събитията, които предстоят в Ивайловград.
0: И един практичен въпрос. Има ли достатъчно места за настаняване в Ивайловград? Казахте, че очаквате много гости. Очаквате ли фестивалът да даде отражение върху местния бизнес, хотелите, къщите за гости, ресторантите?
1: Да, всеки фестивал оживява града ни. Очакваме това да се случи с този фестивал. Отразяваме събитието и се надявам, че града също ще се напълни с гости. Всяко по-голямо събитие в града се усеща от местния бизнес. Това е безспорно. Местата за настаняване са традиционно пълни и обикновено са за месеци напред поради интереса към Ивайловград в посока на туризма и антична Вилармира. Гостите не само идват за концерта, те се настаняват, хранят се, посещават забележителностите на града ни. Остава.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.